0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: 防災知っとく？
2: 大きな揺れは続きます。

0: 大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。
2: 防災知っとく？
3: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: Welcome to Radio Station BFM

4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、鳴門市ドイツ館2階企画展示室で、企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録が開催されています。第一次世界大戦期、チンタオ戦を経て坂東捕虜収容所に収容されたドイツ兵グスタフ・メラー。収容所内では多くのデザイン制作を手掛け、ベートーベン『第九』の演奏会のプログラムも担当しました。会場ではメラーが残した記録帳をはじめ、坂東で生まれた作品やそれらを守り受け継いできた家族の歩みが紹介されています。歴史と文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。入館料は大人400円、小中学生100円で、常設展も合わせてご覧いただけます。時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。鳴門市ドイツ館2階企画展示室で行われる企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、一世紀を超えて受け継がれた記録は、4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時まで、第4月曜日は休館です。鳴門市では第10回ナルスタグラムを開催しています。ナルスタグラムは写真投稿アプリインスタグラムを活用した写真動画コンテストです。今回は第10回を記念して、1年間を通じて作品を募集し、春、夏、秋、冬の募集期間ごとに賞を贈呈します。また全ての季節の審査終了後には第10回記念賞を決定します。応募方法は、鳴門市公式インスタグラムアカウントをフォローし、ハッシュタグナルスタをつけて写真や動画を投稿するだけです。第4弾となる春編は5月31日まで募集していますので、鳴門の春の魅力が伝わる作品をぜひ投稿してください。詳しい内容はナルスタグラムと検索して、鳴門市公式ウェブサイトをご覧ください。その他ご不明な点がございましたら、鳴門市未来デザイン創出、電話番号 088-684-1435 088-684-1435 までお問い合わせください。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: いらっしゃいませ。ここの店ようけそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
2: そうでしょ、そうでしょ。
1: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。ゆっくり見立ってください。ほなお参り行ってこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
4: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: 来た、ナルト。
7: どこに行こうか迷っちゃうね。
6: お土産も買いたいな。
8: そんな時はナルト市渦潮観光協会にご相談ください。
9: ナルト物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくはナルト市渦潮観光協会で検索してね。
10: 待ってます。
11: クールチョイス徳島市では、ゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
12: たく、またピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君、君ならわかるよな。え、また
13: ぼやかないぼやかない、三好長慶錦絵デジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
14: 長慶ばっかりもてはやされますけどね、阿波のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。10時です。

dos, one, two, tres, cuatro.

ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究

0: 究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた地震津波のお話です。早う逃げ、早う逃げ。昭和21年、1946年、昭和南海地震で妻を亡くした夫の体験談です。わしの旅館にはちょうど森重久弥さんが泊まっとって、2階で寝よった。大きな地震が揺れた後、森重さんにはここは大丈夫やけん、夜が明けるまで動かれんぞと伝えて、自宅には家族がおったけんな、自宅のある浅川に自転車で向かった。浅川へ着いたらどーっと津波が来て、大きな貨物船やらが川を遡って流れてきよった。それが一番最後の津波やった。夜が明けてきた頃、胸まで水に浸かってようやく自分の家にたどり着いた。家の周りはすっかり流されてしもとった。わしは子供を探した。子供らは無事山へ逃げとった。お母さんはどうしたんな、そう聞くと、お母さん見えんと言う。もしかしたら流されたんやないか、そう思うて山から降りていったら、お前くのお母さんみたいな人が死んどると。わしもおらんかったけん、子供のもん持って逃げとらないかんと思って家に戻ってしもたんやろう。ここらの人はみんな天神さんの石段に逃げたんやけど、石段の一番上まで波が来とった。二階建ての家の下も流されてしもて、そのまま二階がパタンと落ちた家もあった。あんな大きな地震や津波の時は、早う逃げ、早う逃げ言うたらないかんけど、中にはこんなところまで津波が来るかという人もおる。けどそんな時は素直に人の言うことを聞いて逃げるがええんでないかと思う。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は津波から逃げた後、家に戻ってしまい命を落としてしまった方のご家族の体験談でした。東日本大震災でも家族や家財を確認するために家に戻り、津波に巻き込まれてしまった方が少なくありませんでした。津波から命を守るための基本行動は3つです。すぐ逃げる、できるだけ高いところへ逃げる、そして絶対に戻らないことです。地震の後、津波は何度も繰り返しやってくることがあります。一度波が引いたように見えても、次の大きな波が来ることもあります。周りの人に声をかけながら、早う逃げと伝え合うこと、そして安全が確認されるまで決して戻らないことが命を守ることにつながります。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 高速バスで大阪に行きたいけど、荷物も重いし、雨だと濡れるし、駐車場空いてるか不安。
3: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
4: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743、 高速ナルトコンベンションパーク。
5: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、

0: 処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。 B ステップトーキン、月曜水曜は和内美智代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: 林育子です。皆さん肩凝ってませんか？首を回して肩も回して息を吸い込んで11時です。

0: キン。
1: 時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月12日、 B ステップトーキング火曜日。今日のパーソナリティは林育子、ミキサーは生田で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから収録放送でお届けしております。さて、5月も気づけばもう折り返しが近づいてきました。新年度ですとか新生活のバタバタが少し落ち着いてきて、ようやく自分のペースをつかめてきたかなという方も多い頃かもしれません。一方でですね、この時期って朝晩と昼間の気温差が多くて、なんとなく疲れが出やすいタイミングでもありますよね。そんな時こそ好きな音楽を聴いたり、好きなものを食べたり、自分がご機嫌になれる時間、皆さんにも大事にしてほしいなと思います。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストに迎えまして、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目をどうぞ。

0: それでは今日のゲストをご紹介したいと思います。スタジオには悩みのクレープ屋さん店長の西田大連さんにお越しいただいております。西田さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、登場曲に選んでくれたのは朝霞のシーズ・ザ・デイという曲ですけれども、これはどうして選曲してくれたんですか？
1: はい、ゴールデンウィーク中にですね、まあその友人と一緒に高知の方にキャンプに行きまして、あそこでずっと車の中で流していたっていうところで選曲させていただきました。
0: ゆるキャンの曲ですよね。
1: はい、そうですね、大好きなアニメです。
0: ああ、そうかそうか。じゃあ気分も上がりながらゴールデンウィークは楽しくキャンプしてきたんですね。
1: そうですね、はい、すごい夜空が綺麗でした。
0: ああ、そうでしたか。さあ、そんな西田さんですけれども、今日はね、トークテーマに楽しみながら悩もうということで、この悩みのクレープ屋さんとはどんなものなのかということを詳しく深掘っていきたいと思います。さあ、そしてですね、簡単にね、まずは皆さんに自己紹介をお願いしたいんですけれども、今大学生でいらっしゃるんですよね。
1: はい、大学生です。
0: うん、徳島大学。
1: はい、徳島大学の大学院に進学して、今4月から通っております。
0: はい。さあ、そしてですね、ご出身が徳島じゃないんですよね。
1: そうですね、出身が、まあ、兵庫県の姫路市になります。
0: うん、姫路で幼少期過ごされて、で高校まではじゃあ姫路にいらっしゃったんですか？
1: はい、高校までは姫路市の方で、まあのんびりとした大学生、あ、高校生活を過ごしておりました。
0: で、特大をこう受験しようって思ったきっかけは何かあったんですか？
1: はい、そうですね、まあ、大学から農学系の学部に進学したいと思っておりまして、まあ、はい、中高時代そのあんまり活動的じゃなかったっていうので、まあ、実践とかを通して、
0: はい、
1: まあ、そういろんな自分の中でやってみたいことであったりとか、可能性を広げられる、そういったような取っかかりっていうのが農学部っていうのはすごい、まあ充実してるんじゃないかなというふうに思ったのがきっかけで、
0: そうだったの、
1: はい、今の大学の学部を受験しました。
0: うん、中高時代は部活とか特にされてなかったんですか？
1: そうですね、中学3年間はユーフォニアムの方を弾いておりました。
0: ユーフォニアム、
1: はい、そうですね、すごい情熱大陸とかそういったところすごい好きで弾いてた感じです。
0: してるじゃないですか、ちゃんと体で3年間も、
1: はい、頑張りました。
0: 結構ね、部活大変ですよね。
1: そうですね、吹奏楽部はやっぱりほぼ体育会系みたいなところもあって、
0: そっか、でも3年間やりきって、で高校では吹奏楽はしなかったんですね。
1: そうですね、もう美術部でのんびりとした生活で、受験もあってというところで、あまりフルで活動しきれなかったなという、ちょっとモヤモヤが残ってたって感じです。
0: あ、そうかそうか。それでいざ、じゃあ徳島大学の農学部に進まれるわけですね。
1: そうですね、まあ、そうですね、徳島大学ちょっと特殊で生物資源産業学部っていう学部名になるんですけども、
0: そう
1: ですね、そういう農系の学部に進みました。
0: あ、名前がね、生物資源学っていう風に言うけれども、中身は農学部に近いようなことなのかな。
1: そうですね、まあ、はい、もうほぼほぼ研究とかに関しても農学部がやっぱりベースになってるという感じですね。
0: なるほど。これは今、大学院で1年目になるわけですか？
1: そうですね、4月からの大学院1年目という形になります。
0: ということはもう4年間はこう学ばれてきた実績があるということですね。
1: はい、そう、学んできました。
0: そうかそうか。そこで学んで、まだもうちょっと研究したいということで大学院を選択された形ですか？
1: あ、そうですね、まだまだやりたいことがいっぱいあったっていうので、はい、進学しました。
0: うん、そうかそうか。でね、先ほど打ち合わせの時にちょっとプロフィールなんかお聞きしてたら、すごい受賞歴がたくさんある方だったんですけれども、これ大学時代にいろいろとこう研究発表とかしてとかアイデアを出して受賞されて経歴ですよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、主なものをご紹介いただいてもいいですか？
1: はい、そうですね、まあ、その大学の授業でフィンランドに留学して、まあ、そこでまあ得た知見とかをもとに、今その悩みとかそういう感情っていうのを吐き出して、それを AI を通してその人にとってのまあ価値あるものに変えていこうというようなアプリを作っておりまして。
0: へー、はい、悩みを吐き出して、でもそれが価値のあるものになるようにっていうアプリを開発したんですか？
1: はい、あ、まだ開発に取り組んでるってところで、はい、でも学祭の場とかでは、それも私自身学部1年生から、まあ、中町の紀藤地区の方でインターンに行かせていただいたりとかしていく中で、まあ、学部3年時に その地域の中での その活動を、まあ、時間的にそういうなんか時間活動時間かけた分のなんか時間で評価していくような評価、まあ、かけた分の時間で、まあ、そういう表彰していくような制度があってそちらの方で、はい、
0: あ、じゃあたくさんこう通って時間をかけた分、はい、それが表彰されたっていうことなんですね。
1: そうですね、そんな感じになります。
0: それは何の研究で行ってたんですか？
1: そうですね、また大学の地域創生事業の、まあ、一環になるんですけれども、まあ、まあ、学生を半年間地域の自治体だったり地域おこし協力隊にインターンに行かせて、まあ、私の場合だったら中町の紀藤地区で紀藤ゆずを起点としたそういう住民のアイデンティティの形成のされ方であったりとか、これからの紀藤ゆずのあり方であったりとか、まあ実際問題生産者の方々っていうのはどんどんまあいなくなっていってしまう、そんな状況の中でこのゆずっていうのをどうしていったらいいのかなとかいうところを調査していくっていうような活動になったり、活動に取り組んでおりました。
0: うーん、切実な、ね、社会問題にもなっているようなことですけれども、それをじゃあ実際に生の声を現地で聞いたりしながらそれを研究発表していってるわけですか？
1: あ、そうですね、まあ、その私、まあ、その大学の授業なので、その私がインターンを終えた後、また次の学年

0: 次の代でのインターン生とかがやっぱりどんどん生まれていくんですけれども、まあ、そういった方々とかが、まあ、実際その地域に触れていくことでどんな力が養われていくのかっていうのを、まあ、定量的かつ定性的にちょっとまあアンケートとかを通して、まあ、測っていってそういう学会の場なので発表させていただいたりなどはしております。
1: そうかじゃあたくさんデータを集めてもう次の世代にも引き継いでいくような研究なんですね。
0: そうですね。
1: なるほど。でね、あとねこのねホームページ見てたらもうねホームページを作られてるんですけどそれが面白くてまずスタートのところに元気爆発って書いてありますけれども、はい、でその下にはねペライでみんなを包み込むっていうコメントがあるんですけどペライというのはどういうことなんでしょうか。
0: そうですね、なんかまあ私自身もまあ半年ぐらい前までちょっとコンプレックスとして抱えてたものなんですけれどもやっぱりそのいろんなまあ、活動とかにまあ手を出してしまう分、うん、その特定の活動に 100% のリソースをなんか自分自身ちょっと避けていたのかなって思える瞬間が本当に多くてやっぱり周りの先生方からもやっぱペライっていうのをすごい言われてしまうんですけれどもまあでも別にそれってまあただの特性であって悪いことでも何でもないっていうので、まあ、私なりにはじゃあ逆にそのペライからこそまあいろんな人たちのサンドバッグになれるしなんかその力を生かして一つの大きな物事とかそういったものにちょっと挑戦していけるような人材を今はちょっと目指していこうっていう意気込み的な感じでペライという意味をポジティブに捉えて書かせていただいております。
1: なるほど。いやでもいろんなねわらじを持っていらっしゃって、まあ、地域創生の、ね、こともそうですけれども大学のね畜産学の方もそうですけれどもで今回またねそこにつながっていくのかなっていうのがあるんですけど、まあ、いろんな方との関わりの中でその悩みとかを持たれてる方って、まあ、もちろん、ね、人間ですから皆さん何かしら持ってると思うので、まあ、そういったものをこう自分のこう好きなことにつなげていってるのかなっていうのが伺えたわけですけれどもそう今回のね悩みのクレープ屋さんっていうお店どういうアイディアで生まれてきたんですか。
0: はい、そうですね、ちょっと接続的になっちゃうんですけれども、うん、まあその現在開発中のアプリ、まあ、その悩みとかそういう感情を価値に変えていくっていうようなものなんですけれども、うん、やっぱり吐き出していく過程っていうのが、まあ、なかなかやっぱりそのまあなんだろう人ってその直接的に誰かにその自分自身の感情とか吐き出していくって多分すごい苦手な人は本当に苦手なものなんだなっていうのは思うの でそれを別の何かに代替する形で吐き出すことができないかかつその吐き出したものをちゃんとなんかそのまあ何ですか、ね、受け止めてくれる、まあ、何かしらがあってでそれをもとになんかそのもっとちょっと前を向いて生きるというか少し楽に生きていけるようななんかものができないかなというような形で考えた結果って形になります。
1: そうアプリがねそれだったわけですけれどもそれをクレープで表現しようっていう風になったわけですね。
0: そうですね、はい、
1: それはどうしてクレープだったんでしょうか。
0: そうですね、先ほど出てきた薄っぺらいっていうところがやっぱりそのいろんな周りのねニヤニヤしてるおじ、まあ、地域の変なおじさんたちからもすごい言われてたことで、まあ、ただやっぱりその話していく中で、でもお前の薄っぺらさって結局そのいろんな人たちを包み込んで生きるんだから、なんだろうそのそういうなんかクレープの生地みたいな感じのクレープの生地も結構薄っぺらいっていうところがあるのでなんかそういうなんか薄っぺらいクレープの生地のようにそのいろんななんか人まあもう原材料とかを包み込むことでクレープっていうのはどんどん美味しくなっていってるのでなんだろう同じようにそのなんかお前を体現してるようななんか食べ物だよねみたいなところがあったっていうのでそういう自分のそういうアプリを作る上で悩んでるというかその今課題に感じてるところとそのクレープにうまく掛け合わせることで、まあ、ちょっと乗り越えていけないかなっていうと考えましたね。
1: じゃあその薄っぺらいクレープで包み込んであげようと、
0: はい、
1: いうことなんですね、
0: はい、
1: いや面白い。なかなかねそういうねことを思いつける方っていないと思うんですけれどもでこれが月に1回という形で開催することになったんですね。
0: そうですね、はい、
1: やっぱりそういうことしようかなっていう思いをどなたかに行った時に応援してくれる方がいらっしゃったわけですか。
0: あ、そうですね、はい、結構もいろんな方に応援していただいてって感じで、
1: で今回はポンヌフ喫茶っていう場所で開催になってるわけですけれども、
0: はい、
1: それも何かご縁があっ てですか？
0: あ、そうですね、はい、うん。

0: もう医学科の、まあ、徳島大学の医学科の学生の方が、もうすでに何回か、まあ、そのポンヌ喫茶さんの方で、まあ、カフェをやられたりとか、まあ、されていて、まあ、そちらの方に相談させていただいたところ、見事、まあ、管理運営されてらっしゃる方につなげていただいて、って形になりますね。
1: そうか、そうか。ねえ、でも、いよいよ1回目がね、5月の17日ですか。
0: はい、5月17日にございます、はい、
1: 迫ってきてますけれども、今は準備で大変な時期ですか。
0: そうですね、本当にバッタバッタしていて、うん、こんな今日収録こさせていただいてるんですけど、今日も午後からまた試作の方があります。
1: おお、そっか、実際にテストで作ったりとかされてるわけですね。
0: そうですね、テストプレイもしながら、うん、試作もしながらっていう形で準備を着々と進めさせていただいております。
1: そうか、そうか。まあそのね、中身についてはまたね、はい、後ほど詳しく聞いていくんですけれども、あのお一人でするわけじゃないんですよね。
0: あ、もちろんもう一人ではもう回らないんじゃないかなっていう、なかなか、ね、本当に思ってます。
1: あの一緒にする方もご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、まあ、同じく徳島大学の大学院の修士課程1年生の、はい、宇治下七海さんと一緒にやらせていただくことになっております。
1: へえ、そっか。この方はあのクレープ一緒に作る担当の方なんですか。
0: あ、そうですね、まあ、私、あ、クレープではなく、彼女にはそういうなんかコーヒーとか、うん、なんかそういうドリンク系をまあ提供してもらうという形で担当していただいておりまして、まあその僕がまあ、クレープやりたいって言った際に、まあ、そういうカフェとかをもともとやってみたくて、まあ、そういうコーヒーとかすごい提供してみたいみたいな感じで、今回一緒にやってくださることになって、なったので、彼女もそういうドリンクをすごい、まあ、頑張って今、はい、プロのね、コーヒー屋さんとかに教えていただきながら入れているって感じですね。
1: おー、そうか。ね、初めての試みですもんね。
0: はい。
1: そうか、そうか、そういうプロの声も、アドバイスももらいながら、今は練習したりしながら頑張ってるわけですね。
0: はい。
1: わあ、すごい楽しみですね。そしてさ、これが月1回行われるわけですけれども、あの、まあ、内容ねすごい気になってはいますけれども、もうちょっとね、あの西田さんのことについて深く聞いていきたいと思いますけれども、あの先ほどねちょっとお聞きしてたら、あの殿様連でもなんかあの今練習してるっていうお話がありましたけれども、
0: はい、
1: 阿波踊りはいつからされてるんですか。
0: そうですね、4年生の2月から殿様連に、まあ、その殿様連ですでに活動されてらっしゃる方がいらっしゃって、で、まあ、たまたまその紀藤に調査しに行ってる際に、その活動されてる場面を見て一緒にやらないかって誘われたっていうところで、2月から所属させていただいて、練習も、はい、もうバリバリ楽しみながらやらせていただいております。
1: え、じゃあそんなにまだキャリアとしては長くはないんですね。
0: そうですね、まだまだやっぱり戦力外の段階なんですけれども、もう本当にこれから練習頑張って一緒に、はい、皆さんと踊れるようにもう、はい、ベストを尽くしていきたいなと思っております。
1: そうか。でももう移住して5年目になるわけですか。
0: はい、
1: うん、どうですか徳島。
0: 徳島やっぱりそのそうですね、なんだすごい最近本当にもうファーストキャリアとかはやっぱり大阪とかに行きたいなって思うんですけど、もう本当にもう帰ってきたい故郷といった感じで、もう何ですか、その淡路感と言いますか、やっぱりその自分軸というか自分のなんか時間っていうのはちゃんと生きてるなっていう実感があったりとか、
1: はい、
0: まあその本当にすごいいいなと思うのが、市内のどこから見渡しても眉山っていうものがその、まあ、市民というか、まあ自分たちの視界に絶対映るっていうところがまた、すごいなんて言うんだろう、なんだろう、そのしっかりとなんか精神的支柱みたいな感じで、そういうなんか山があったりとかして、すごい好きな場所になっております。
1: そっか、第二のふるさとになってるわけですね。
0: はい、
1: いやでもすごい素敵な表現、阿波時間、
0: はい、
1: ね、阿波の時間の流れっていうのありますよね。
0: はい、
1: 私もね県外から移住してるので、なんかこう都会の方に遊びに行くんですけど、やっぱり帰ってくるとほっとして、あ、なんかやっぱりここがあの落ち着く場所なんだなっていうのを、うん

0: 気になるようなこう就職先というか、なんかやってみたいこととかあるんですか？
1: あ、そうですね、はい、まあ今のところはその、まあ、自分自身の先ほど言った、まあ、薄っぺらさというか、まあよく悪くそれをポジティブに捉えて、なんかその、うん、いろんな人たちの間で、まあ、そのサンドバッグになりながら、うん、そのなんていうの、まあその辺調整役というか、うんうん、っていうのをなんかやっていけるような、うん、まあお仕事っていうところで、まあそうですね、いろんな立場の人たちをクレープの生地のように包み込んで、何かしらの、うん、まあ、成果っていうのをどんどん社会に出していくような、そういったお仕事っていうところに今すごい魅力を感じています。
0: うーん、なるほど。私ね、でもね、薄っぺらいっていうか薄っぺらくないと思うんですけど、もう本当に多分人当たりもね、こうやって初めてでお話ししてもたくさんいろんなお話してくださいますし、あの人柄が出てるような柔らかい表情ですとか、それ会った人みんな感じると思うので、はい、なんか そのね、悩みとかも話しやすいと思うんです、多分西田さんね、はい、だからすごいなんかこれからね、どんどん羽ばたいていくんだろうなっていうのをね、こう考えながらお話を聞いていたんですけれども、さあそしてですね、この後曲を挟んで、その先ほど言っていた悩みのクレープ屋さんについて詳しくお話を聞いていきたいと思います。さあここでリクエスト曲2曲目紹介しようと思いますけれども、選んでくださったのが尾崎豊のフリーズムーンという曲ですけれども、尾崎豊さんってあの世代じゃないですよね。
1: あ、そうですね、本当にお父さんぐらいの人たちが聴いてる感じのイメージがあります、
0: うん、どうして選んでくれたんですか？
1: そうですね、まあその研究してる中で、まあそのやっぱりうちの研究室生が結構まあ好きな方がいらっしゃって、うん、まあ聞いてみたら本当になんだろう、その研究とかのやっぱりなんかいろんなモヤモヤ抱えてくるモヤモヤに対してのそのなんか叫びというかっていうところと、すごいこの曲自体がそれマッチしているなっていうところで、うちの研究室生もうみんな大好きになっちゃった曲なんですけれども、まあ、そんな感じでチョイスさせていただきました。
0: わかりました。じゃあ歌詞にも注目して聞いていきたいと思います。尾崎豊でフリーズムーン。

0: 金。 BB カフェ中世、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 5月12日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林育子、ミキサーは生田で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから収録放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が来週5月19日夜10時から再放送です。

0: ちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザンのホームページのトップにあるリッスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして今日のゲストをご紹介したいと思います。悩みのクレープ屋さん店長の西田大連さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ前半はね、西田さんのあれこれいろいろとご紹介いただきましたけれども、後半はね、お待ちかねの悩みのクレープ屋さんってどんなお店なのか、システムなんかも聞いていきたいと思います。さあお店に行きましたら、まずは予約が必要なのかな。
1: そうですね、まあ今のところは、そんなに人が集まって集客できていないっていうところもあるので、ある程度飛び入りも大丈夫かなってなんですけど、基本的にはもう予約っていう形で、
0: 予定が読める方は予約をしていただいて、さあお店に行きました。そしたらどんなことをするんですか。
1: そうですね、まずオーダーシート、私たち悩みの処方箋って呼んでるんですけれども、その処方箋に、いろいろ記入してもらいたいなと思っております。で、その後その処方箋をもとに、メンバーでお客様のそういう悩みを、形にしたクレープを提供させていただきますので、そのクレープをもとに、なんでそのクレープになったんだろうとかっていうのを他のお客様と一緒に、共有しながら悩み事を味わっていただいて、その中で、そういろんな、初めて会う他のお客様との対話とかを通して、その少しでも、前向きにその抱えてきた悩みに対して向き合えたりとか、していけるような、そういったような、体験を考えております。
0: 面白いですね。だからそのオーダーシートに自分が、詳しくは書かなくてもいいんですよね。
1: そうですね、
0: なんか1から10まで10段階ぐらいあって、悩みの重さとか書いたりするんですよね。
1: そうですね、
0: で次の質問なんですが、2番目は悩みの成分、これはどんな内容の質問ですか。
1: そうですね、主に今抱えている悩みの種類っていうところの、いろいろ複数持ってらっしゃる方もいると思うので、好きなだけ、その例えば就活であったり将来に対する不安であったりとか、恋愛事であったりとか、家計とかお金的な問題であったりとか、自身の健康であったりとか、そういったような、成分にいろいろ好きなだけ丸つけてもらって、丸をつけていただけたらなというふうに用意しております。
0: なるほど、悩みの種類もつけて、そして次は処方箋に何を書くんですか。
1: そうですね、その次は今のその気分っていうところ、現在のその、そのこういう悩み抱えてるけど、それはそれとして今現状の気分ってどんなものかなっていうところをいろいろ書いてもらえたらなっていう感じですね。
0: これも何段階みたいな感じですか。
1: これはそうですね、今のところ3段階なんですけれども、ちょっとテストプレイをやる中でもうちょっと段階細かく分けた方がいいっていうような指摘があったので、そこはちょっと本番に向けて調整していきたいなというふうに思っております。
0: で今の気分も書いて、そしてあとはどんな項目が、
1: そうですね、あとはもう食べれないものとか、体質的なアレルギーとかの部分っていうところがあるので、そこら辺のその日出してる食材の中でちょっと食べれないものっていうのをちょっと記入してもらう項目というか、感じになります、
0: アレルギーの方のために何か食べれないものとかを書いていただいて、でそれでもうオーダーシート処方箋が完了して預けるわけですね。
1: はい、
0: でそれをもとに西田さんと宇治久さんがこうかなかなという形で作っていくわけですか。
1: そうですね、それをもとに私たちが作らせていただきます。
0: その中身とか、形もね作るっておっしゃってたんですけど、そういうレパートリーとかっていろいろあるんですか。
1: そうですね、いろいろちょっと試して見てはいますね。やっぱりその具材を置くだけだったらちょっとデザイン性のところで、そのテストプレイに高校生の方とかも来ていただいたんですけど、もう見た目が映えないという意見をすごくいただいてるんです。そこら辺の、乗せ方を今は研究中です。
0: そうか、 ね、いろんなタイプの悩みもあるでしょうからね、うんうん、
1: はい、
0: うん、そうか、それに対応すべく今はクレープの味や形を研究中ということなんですね。
1: はい、
0: うん、それってじゃあ甘いかもしれないし、甘いのとしょっぱいのが混ざったりすることもあるかもしれないですか。あ、
1: そうですね、はい、例えば生ハムと生クリームっていうのを具材として提供させていただいたりとかしましたね。
0: それは味に保証はあるんでしょうか。
1: 味に保証、いや美味しいのなんかは作れたらいいんですけど、まあまあそれも含めてあなたの悩みなのですという、今のあなたを形取っているクレープなのですという形で、
0: なるほど、
1: はい、押し切らせていただいております。
0: うわ、もう食べてからのお楽しみですね。
1: そうですね、
0: でちょっと今ふと思ったんですけど、皆さんって食品衛生管理者でしたっけ、
1: はい、
0: なんかそういうなんか資格みたいなのお持ちなんですか。
1: はい、そうですね、まあ、その私が所属していた徳島大学生物資源産業学部ではですね、
0: はい、
1: まあ、その在学中にある程度所有食品に関する、まあ、単位を履修することで卒業時にですね、まあ、そういった食品衛生関係の資格っていうのが自動的にもらえるという制度でございます。
0: じゃあもう卒業生はどこのお店でもね、なんかできたりするわけですね。
1: そうですね、うん、まあ、やっぱりその、まあ、食品関連企業とかに行く学生もすごく多かったりとかっていうところで、うんうんうん、やっぱりみんなそういうのを資格として、まあ、取れるっていうのが結構魅力の一つではあります。
0: なるほど、じゃあもう安心してもう食品の衛生管理とかも任せて、
1: はい、
0: もう味はお楽しみで。
1: そうですね、はい、味だけが本当にね、どう美味しくしていくかってところかもしれないですけど、はい、
0: でね、先ほど言ってたけどお客さん同士で他にもね、あの他のお客さんがいた時に、うんうんうん、こう相手のクレープも見ながら、うんうんうん、こう味わっていくっていうようなお話があったんですけども、それは個人じゃなくてこう何人かでっていう風にするのは何か理由があるんですか。
1: まあ、はい、そうですね、まあ、その自分自身だけのやっぱり内省というか、うん、って形でやるっていうのは少しやっぱりもったいないなっていうところで、他のお客様も、うん、そう、他のお客様の悩みとかも聞く中で、うん、あ、この悩み持ってるのは自分だけじゃないんだとか、中にはそうです、例えばこの前のテストプレイだったら学生と、まあ、社会人っていう形で混ざってやったんですけれども、やっぱりその、まあ、学生だけだったらちょっとやっぱまだ見えてる世界っていうのもそんなになかった、なんかまだ狭かったりするので、まあ、そこをなんかすごい大人の人の悩みとかを聞くことで、ちょっとそこら辺に対して悩みが軽くなったりとか、まあ、逆に大人が抱えてる悩みとかを見て、まあ、なんだろう、まあ、大人だったらそういうなんか現実的なところとかを見ちゃって塞ぎ込んじゃうところがあるんですけど、学生は学生ちょっとそういうところはまだないので、なんかそこでなんかフラットな意見をパンって出したりとかっていうので、まあどんどんお互いその抱えてる悩みっていうのを知って、なんかどんどん軽くし合うことができるというか、
0: あ、そっか、
1: 形ですね、捉え方を変えていけるような、まあ、構造っていうので他者との共有っていうのを大事にさせていただいております。
0: うん、なんか年齢とか性別とか関わらず、そういう全く知らない人もお友達同士もあるかもしれないんですけど、そういう悩みとかのクレープを見て、で、あ、こういう悩み、まあ、それを詳しく言わなくてもいいけれども、あ、こんな方でも悩みがあるんだなっていうのを感じるのもね、自分の悩みがちっぽけに見えるかもしれないですし、
1: はい、
0: ね、一緒に味わって生ハムと生クリームってっていう共有できるのも面白いですもんね。
1: はい、
0: そうですね。そうかそうか。で、時間的にはこう4部制みたいに今はしていらっしゃるんですか。1時間ずつ区切って。
1: あ、そうですね、まあ、1時間ずつで、まあ、まあ、3部ですね、3部制に、はい、
0: 部制
1: 構成させていただいてまして、
0: うんうんうん、
1: まあ、というのもちょっとまだ1回目っていうのもあって、まあ、そこまでそのしっかり自分たちの目が行き届いた中でやりたいっていうところであったりとか、まあ、そうですね、まあ、お客様同士がまあゆっくり対話される時間とかっていうところを考えて、まあ、そういった構成にさせていただいております。
0: そっか、でも1時間の中でオーダー、ね、処方箋書いてもらって作る時間もパーって作らないといけないんじゃないですか、これ。
1: まあ、そうですね、本当にだからなるべく、まあ、その開催前に、まあ、そのまあね、場所もお借りして、うん、もうその間にできるだけ早くストックを用意しないとみたいな感じで作って。
0: あ、そっかそっか、準備できる部分はね、
1: はい、
0: 準備しといて、
1: はい、
0: でこれ夕方ですね。
1: そうですね、夕方にさせていただきます、う
0: ん
1: う
0: ん、夕方の5時から8時の間で3部制なんですね。
1: はい、
0: うん、でそれぞれが各回4名から6名の 少人数制というふうになってますけれども、まあ、予約が入ってきたらということですね。
1: あ、そうですね、はい、う
0: ん、普通にお茶しに行っても大丈夫なんですかこれは。
1: あ、そうですね、普通に、まあ、お茶に来ていただく、まあ、

0: そういう一元的な感じで、まあ、いらっしゃるお客様に対しても別にご提供させていただきますね。やっぱり当日の街遊びっていうところで、まあ、隣にユーフォテーブルシネマであったりとかアニメイト様であったりとかがあるっていうので、やっぱりその全国からいろんな方々が集まってきているっていうのは、多分そういった理由も、まあ、見越した上での、
1: はい、
0: 対応っていうのを一応考えさせていただいております。
1: そうなんですね。じゃあ、悩みのクレープコーナーみたいなのを作って、
0: そうですね、しっかりとそのワークショップ的にしっかりやりたい方々と、まあ、そういうクレープとか、まあ、とりあえずお腹に入れたいっていう方々とっていうところで、そういった分けた対応っていうのはで できるようにっていうところで、今オペレーションの方頑張って、はい、実践しております。
1: そうかそうか、分かりました。看板とかもう作ったんですか？
0: そうですね、看板がまだちょっと作れてなくて、もう本当にこれからポップとかも含めて、うわーって今週末の土日一気に作っていきたいなっていうところです。
1: そうかそうかね、日程も迫ってきましたのでね、準備一生懸命、学校のね授業もあるでしょうけれども頑張ってしていってほしいと思いますけれども、でこの情報なんですけれども、どこがメインで上げていらっしゃいますか？
0: そうですね、まあ、インスタグラムの方で主に掲載させていただいております。
1: インスタグラムがアカウントが悩みアンダーバークレープですね、
0: はい
1: はい、こちらの方にアクセスしていただくと悩みのクレープの、サイト出てきて、でここで DM で予約することができる形ですか？
0: はい、DM からの予約で、はい、お待ちしております。
1: ぜひぜひね、悩んでる方も、悩みが軽くてあんまりないわっていう方もね、お時間あったら行ってみてほしいなと思います。私もちょっと覗きに行きたいなって思ってるんですけれどもね、え、いろんな、どんな方に来てほしいですか？
0: そうですね、まあ、やっぱり自分が抱えているそういう悩みとかにちょっと、まあ、苦しんでるとか、まあ、ちょっとしんどくなっちゃってるっていうような人たちとかが、まあ、いらっしゃったら、もうぜひもう来ていただきたいなっていうので、まあ、別にその悩み抱えてないっていう方でもいいんですけど、逆にまあそういう人たちが来たら、ほんまにこのままでええんだろうかみたいな感じで、ぜひそういったモヤモヤが生まれるかもしれないですね。
1: 確かに、こんだけね悩んでる人がいるのに、私悩みないのかな、ちゃんと考えた方がいいのかなって思うかもしれないですね。
0: はい、
1: ね、いろんな人が見れるのもまたそれは魅力ですね。
0: はい、
1: 分かりました。ぜひですね、情報の方、こちらが、悩みクレープでもあるんですけれども、西田大連さんのね、フェイスブックですとかインスタグラムもされてますか？
0: はい、
1: はい、もうすごく魅力的ですので見ていただきたいなと思います。私のおすすめはホームページではありますけど
0: はい、ありがとうございます。
1: あれ自分で自作されたんですか？
0: そうですね、なんかその、まあ、キャンバーっていうね、そういうなんかスライドとかポップとかをなんか作るツールがあるんですけど、あれでも本当に2時間ぐらいあったら誰でも簡単にウェブサイトが作れるっていうので。
1: そうですか、はい、いやでも綺麗に作られてますけど、まさか2時間で作ったとは、
0: すごいですね最近のツールってい
1: やでもそれをね使いこなせるね頭があるというのがやっぱり強みではありますよ
0: なるほど、ありがとうございます。
1: はい、ぜひご興味ある方 SNS 見ていただきたいと思います。さあ、お話はまだまだ続くんですけれども、ここでですねリクエストいただいた3曲目ご紹介したいと思います。選んでくださったのがハンプバックの僕らは今日も車の中という曲ですけれども、これはどうして選曲してくれたんですか？
0: そうですね、まあ、3曲目っていうところもあってなんですけれども、そのいつもその、まあ、帰り道、私は今石井にある、まあ、研究室に通ってたりとか、まあ、するんですけれども、やっぱ帰り道にそういうなんか、まあ、車の中とかで、まあ、その夕焼けとかを見ながら、なんか今日も一日頑張ったなって言いながら言う気持ちの時にそういう聞く曲っていうので、まあ、3曲目のラストに1回ふさわしいのかなと思って選曲させていただきました。
1: なるほど、お疲れ様の曲なんですね。
0: そうです、
1: はい、分かりました。早速聞いていただきましょう。ハンプバックで僕らは今日も車の中。

0: 金。福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも、笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: Bステップトーキング火曜日5月12日今日のパーソナリティは林ココがお送りしております。そしてゲストにお越しくださってるのは悩みのクレープ屋さん店長の西田大連さんです。残り時間少なくなってきましたけれども、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: さあ、トークテーマにね、楽しみながら悩もうということでお話をしてきました。先ほどはね、悩みのクレープ屋さんの中身についても詳しく聞いてきましたけれども、ちょっとね、情報、あの場所のことを言ってなかったんですけれども、 UFO テーブルのね、目の前っていうふうにおっしゃってましたけれども、お店がポンヌフ喫茶っていうお店ですね。
4: はい
3: はい、私もねこのお店行ったことありますけれども、はい、ね、中結構広くてね、落ち着くおしゃれな喫茶店だなと思ってたんですけども、ここってレンタルで借りれるんですね。あ、
4: そうですね、はい、レンタルでお借りさせていただきます。
3: だからこの日曜日の夜何時からっていう形で月に1回とかで借りれるんですか？
4: あ、そうですね、はい、感じで借りていきます。
3: じゃあこの悩みのクレープ屋さんは毎月1回続けていく予定ですか？
4: そうですね、もうこれから毎月1回開催させていただきたいと思います。
3: その第1回目がいよいよ5月の17日に17時から開催されるということですね。
4: はい、5月17日17時から開店予定です。
3: はい、ぜひね、ご興味ある方は悩みアンダーバークレープで、あの Facebook じゃなくて Instagram ですね、
4: はい、
3: はい、見ていただきたいと思います。ね、実際に予約とかまだでも入ってないのかな？
4: あ、今のところそうですね、3、4件ほど一応 DM の方でいただいているっていうところで。
3: そうですか、
4: はい、でも嬉しいなと思いながら。
3: 嬉しいですね、はい、でも大学生のね、あの周りの方とかもにも話題になってるんじゃないですか？
4: そうですね、まあこれからは、そうですね、できればもう来るところまで、広報まではしてるんですけど、
3: うんうんうん、
4: ね、あとその一歩を踏み出させるためにこれからもちょっとね、広報を続けていきたいなと思っております。
3: そうですね、最後の追い込みでいっぱい、あの発信を、情報発信をしてほしいと思いますけれども、はい、さあ、そしてね、改めてね、先ほどこうホームページとかフェイスブックとかって言って、やっぱりこのホームページを見てたんですけど、すごい、あのショーがもう数えきれないぐらい載っ

0: ているんですけれども、これすごくないですか？周りの学生さんとかもこんな感じですか？そんなことないですよね。
1: まあそうですね。ね、あまりここまではって感じかもしれないです。
0: いやだって本当にチャレンジメッセでもここでね、ここでも開催されたビジネスチャレンジメッセでも特別審査員特別賞とか受賞されたりしてますけれども、
1: はい、
0: 他にも、徳島大学これですね、生物資源学のちょっと私目が見えなくなってきてしまって資源産業学部の優秀学生賞受賞、はい、ということですけれども、これはいつ受賞されたんですか？
1: 昨年度2025年の9月に、はい、受賞いただきました。
0: これはどういったことで受賞されたんですか？
1: あ、そうですね、毎年その成績優秀であったりとか、まあ、その他課外活動が優秀な学生に贈られるっていう感じの賞になっておりますので、まあ、多分そういう課外活動実績などを見ていただいて、多分声がかかったのかなというところでありがたく、はい、受賞させていただきました。
0: すごい、成績も優秀なんじゃないですか？
1: ちょっと成績はくーまずいかもしれない
0: ですけど、はい、でも課外活動ねすごい精力的にされて、はい、学校の単位とか大丈夫なんですか？
1: あ、そうですね、学校の単位も多分取得単位数だけなら一応学年1位は、はい、取ってはいると思うので、はい、
0: じゃあ忙しいはずですね。
1: いやもうそうですね、もう中高の時にちょっとあまりはっちゃけきれなかったところを大学でもよりも、はい、分回しているって感じになります。
0: じゃあそっか、学校での生活も楽しんで、その学校後の生活も楽しんでる感じですか？
1: はい、そうですね、もう存分に満喫しております、
0: ね、ゴールデンウィークもねキャンプ行かれたって言ってましたけど、
1: はい、
0: 友人ができたんですね徳島で。
1: あ、そうですね、もう たくさんの友人ができて、まあ、たくさん支えていただいてみたいな感じで、すごいなんか、まあ、いい縁があったというか、本当に、まあ、なんだろう、そうですね本当に縁がある土地だった、自分にとって縁がある土地だったんだなっていうのを本当に改めて感じております。
0: ああ、そっか、生涯のね友人ができたのかななんていうのも思ったりしますけれども、うん、やっぱり学生時代にできた友達って結婚した後とかも、うん、なんか自分に戻れる友人だったりするので、自分もそうなんですけど、はい、なのですごい強いつながり、そのままつながっていくんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりしました。
1: ありがとうございます、はいはい、
0: さあそしてね、大連さん、
1: はい、
0: 名前がちょっと変わって素敵な名前だなって思うんですけれども、大連さんのお名前はご両親がつけたんですか？
1: はい、そうですね、両親につけていただきました。
0: あ、そうなんだ、なんかこう思いがあって由来があったりするんですか？
1: はい、そうですね、もう本当に私も大好きな由来なんですけれども、うん、その、まあ、人と人とをつないでいけるような、そうつなぐそういう大きな輪っかがあったとしたら、あなたはその輪っかをすごい大事にしていくために動けるような、そういった人になっていきなさいよっていうような意味でつけていただきました。
0: へー、もうまさに今体現してますね。
1: そしてもうちょっとこれからもどんどん突き詰めていきたいなとは思っております、
0: うん、それって幼少期の頃からこう人見知りとかがなく、なんかいろんな人と仲良くなれるようなタイプだったんですか？
1: いや本当にそんなことはなくて、本当に大学、いや高校、そうですね、中高までは本当にまだ全然人見知りというか、まあ、良くも悪くもなんだろう、ちょっと怖かったんですけれども、まあ、本当に大学以降、まあ、いろんな活動に取り組むようになってから、まあ、結局自分自身ってまだ実際に全然何も持ってない構造だったんだなっていうところが、なんかまあ分かってから、もう何もないから、何もなかったからこそ、これからどんどん詰め込んでいけばいいやって思って、すごい積極的に、まあ、発信というか、まあ、していけるようになったっていう感じです。
0: 前向き、
1: はい、
0: 小さい頃とかってなんかご両親厳しかったりとかしたんですか？それとも優しい、あんまりこう厳しくない家庭だったんですか？
1: そうですね、もうむっちゃ優しかったんじゃないかと思いながら。
0: 優しかったんだ、やっぱこう束縛がなくのびのびと育ってくると、うん、なんかこういった素敵な大根さんみたいな、あの、ね、人当たりの良い言い方になるのかな。
1: いや、もうそう言っていただけて本当にもうありがとうございます。
0: いやもうでもご両親もね、こういう大学でいろんな賞を取られたりして喜んでいらっしゃるんじゃないですか？
1: あ、まあそうですね、はい。でもなんかその何か取るたびにやっぱりおめでとうのメッセージっていうのは家族ラインで出てきたりとか
0: します、ね。あ、家族ラインがあるんですか？
1: はい、家族ラインがあって、そこで何かしら新聞に載ったりとかしたら、その新聞とかもしっかり、徳島の新聞なのになぜか実家にちゃんとあるみたいな。
0: あ、すごい手に入れてるんですね。
1: そうですね、入手されていってますね。
0: あ、そこ新聞にも載ったんですか？
1: あ、そうですね。

0: はい、させていただいてみたいな感じですね。
1: いやーすごい輝かしい経歴がありますね。
0: ありがとうございます、う
1: ん、いやもう私なんかあの年齢的にお母さん目線になってしまって、どうやったらこんな素敵な子に育つんだろうなと思いながら話を聞いてるんですけど、もうどうしてもうちはねあの小言のようにあのいろいろ口を出してしまって束縛じゃないけど、うんうんうん、干渉しちゃう過干渉気味なんですけど、過干渉やっぱ良くないですかね。
0: 過干渉、いやでもなんか人にもよりそうな気がしていて、でどうなんですか、うん、合う合わないの問題の中でもありそうな気がしますね、うんうん、過干渉されることですごい伸びる人もいればみたいな。
1: 西田さんちはそうでもなかった、
0: うん、そうですね、はい、私も弟も、まあ、弟がいるんですけども、まあそうですね、2人とも、まあ、結構伸び伸びと、まあ、それでちゃんと個性豊かに育っていってる感じですかね、
1: じゃあ自分の進路とかも自分でこう決めるような感じですか。
0: そうですね、もう、はい、好きに選んで好きに生きたらいいよみたいな感じで、
1: あすごい
0: ってる感じですね、
1: でもちゃんと連絡はね家族ラインがあったりして共有したりしながら、
0: はい、
1: 年に何回かは帰ってらっしゃるんですか。
0: そうですね、そうですね、はい、年に、まあ、5、6回ぐらいは、はい、時間
1: を結構帰れてるんだ、
0: はい、
1: まあ、近いですもんね。
0: そうですね、近い、2時間半あったら帰れるぐらいの
1: 感覚。あそうかそうか、ね、ご両親に感謝して、ね、これからも活動頑張ってほしいなと思いましたけれども、あのこれから将来の夢なんかあったりするんですか、西田さんは。
0: そうですね、まあその今回のテーマでもあるんですけれども、今のところは楽しみながら、ね、悩み続けられる人っていうのをなんかたくさん育てていきたいって考えておりまして、まあ、そのための第一歩としての悩みのクレープ屋さんだったりとか、まあ、これからのキャリアの中でも、まあ、常にそういったところを意識しながら、まあまあ、働くっていうところにちょっと取り組んでいけたらなとは思いますし、まあ、将来的に起業するでも何でもいいんですけども、なんか最終的にそういったところにちょっとつながるような活動っていうのを自分自身で続けていきたいと思っております。
1: いや悩みってね、なるべくこう蓋をして隠しておきたい部分のような気がするんですけど、それをあえてオープンにして共有していこうっていう視点がもう素晴らしいなと思ったりするんです。で今回のねいろんな、ね、悩みが重なって、でその人の味が出たりとか深みになっていくのかなっていうのも、こうかなり学びに私の中でもつながってきたところではあるんですけれども、
0: はい、
1: ね、それをお仕事にもねこれからつなげていきたいという思いを感じ取ることができて、本当に今日は素敵な時間だったなと思いました、
0: はい、
1: さあそして最後になりますけれども、リスナーに伝えたいメッセージがありましたらお願いいたします。
0: はい、それでは改めて宣伝になるんですけれども、
1: はい、
0: 5月17日日曜日、本ぬき喫茶、まあ、東新町商店街の方でですね、17時より悩みのクレープ屋さん第1回目オープンいたしますので、ぜひ、お待ちしております、ご予約は、まあ、インスタグラム悩みの悩み、しさせんクレープの方に、まあ、クレープのアカウントに、DM で、お越しいただけたらと思います。それでは、楽しみながら悩み続けていきましょう。お待ちしております。
1: はい、素敵なメッセージありがとうございます。今日は悩みのクレープ屋さん店長の西田大連さんにお越しいただきました。素敵なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組のお相手は林ここでお届けしました。この後も皆さん素敵な午後をお過ごしください。それではさようなら。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 息子を育てる母の強さ、
5: 母を守りたい息子の思い、
6: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
7: ラジオドラマ美山の風よ、阿波の踊りに吹けば

0: 毎週火曜日夜9時から。
1: お楽しみに。
2: 防災知っとく？
3: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: ポッポ街商店街は
5: 皆様に愛されて
6: 今年で50周年、
4: これからもあなたと共にポッポ街商店街。12時です。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: まずはじめに水路の一斉清掃についてご説明いたします。徳島市では市民の皆様のご協力をいただきながら、徳島市の管理する水路や道路側溝の適切な機能維持を図るために、毎年梅雨前の5月に町内会等の団体による一斉清掃を行っております。実施日は行政地区により5月10日と5月24日の日曜日に振り分けておりますので、それぞれ該当する行政地区で実施日をご確認いただければと思います。なお、団体の都合により指定された実施日での一斉清掃が困難な場合は、5月1日から5月31日までの別の日に清掃活動を実施していただいても差し支えはございません。一斉清掃にご参加いただいた皆様には、一斉清掃の実施後、団体ごとに参加者名簿と申請書類を作成し提出していただければ、1人につき200円を団体の代表者にまとめて交付しております。また指定された実施日に一斉清掃を行う場合、申し込み期限までにお申し込みをしていただければ、スコップや側溝の蓋上げ機など清掃道具の貸し出しを行っております。なお、道具の貸し出し数には限度がございますので、お申し込み後に調整させていただく場合がございます。詳しい手続きは徳島市ホームページまたは広報徳島にてご確認ください。より多くの皆様のご参加をどうぞよろしくお願いいたします。次に、徳島市職員採用試験の申し込み受付開始についてご説明いたします。近年全国的に公務員試験の受験者数の減少や人手不足が続く中、徳島市においても採用試験の受験者数が減少するなどしておりまして、より多様で優秀な人材の確保に向けた対策が急務となっております。こうしたことから、令和8年度の徳島市職員採用試験について、昨年度に引き続き大幅な見直しを図ることといたしました。主な変更点でございますが、まず一つ目として、試験の実施時期について、これまではすべての試験区分を8月に募集を行ってまいりましたが、他都市や民間企業などの状況を踏まえ、より早期に優秀な人材を確保するため、試験日程を従来より4ヶ月前倒しし、前期募集として先日4月6日から募集を開始しております。またこれまでは年1回であった職務経験者枠の上級行政事務職の採用試験を前期と後期の年2回実施することとし、公務員志望者にかかわらず就職活動中の方がより受験しやすくなるよう受験機会の拡充を図ってまいります。また2つ目として、全国的に人材確保が課題となっている技術職と DX 職について、これまでの二次試験制から一次試験制に変更するとともに、試験日程を4ヶ月前倒しするなど、通年で最大年3回募集を実施し、受験者の拡大などを図ってまいります。3つ目として、

0: 大学3年生などを対象に令和10年4月採用予定の採用試験となりますが、早期チャレンジ枠を新設いたします。卒業前年度の大学3年生や大学院1年生などを対象として本年8月に募集する早期チャレンジ枠を新設することで、就職活動による学生の負担軽減などを図ってまいります。現在募集しております前期募集と第1回の通年募集の採用試験の実施概要ですが、募集する試験区分採用予定人数は市町部局の上級行政事務10人程度、職務経験者枠の上級行政事務3人程度のほか、表に記載してあります通りで、一番下の消防局の上級消防理員2人程度までの合わせて19人程度の募集としております。申し込み受付期間については、前期募集は4月28日火曜日まで、通年募集は5月22日金曜日までとなっており、徳島市ホームページからオンラインでお申し込みいただけます。また早期チャレンジ枠や初級行政事務などを対象とした後期募集分の採用試験については、8月上旬に試験要項を公表予定でございます。徳島市ではやる気と可能性に満ち溢れた新しい力を必要としております。徳島市への熱い思いを持った方、ぜひ徳島市職員採用試験にご応募いただきますよう心よりお待ちをしております。私からの説明は以上です。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏の鳴門の特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 仕事をしているとなかなか銀行に行けないのよね。
2: それなら特銀レインボーネットがいいわよ。パソコンやスマホで銀行の営業時間外も振込手続きや口座紹介ができてとっても便利。利用手数料も無料だし、平日忙しい方の強い味方よ。
1: それいいね。早速申し込まなくっちゃ。
3: 詳しくは特銀窓口へどうぞ。
4: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: チャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためには、やはり避難所の環境改善は重要ですよね。
2: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
1: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
2: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備して、いつでも持ち出せる状態で保管しています。
1: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
2: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
2: そうですね、イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれてるんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか？
2: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
2: はい、また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
2: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。
3: Welcome to Radio Station BFM。
4: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
5: 阿波銀行、乃木坂46の筒井あやめです。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか？私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
6: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
7: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は、気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
8: やっとさ、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター徳氏です。阿波踊り大好き、一時です。
9: ラジオ版四国

0: このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた地震津波のお話です。再起不能化。昭和南海地震の揺れは高知県の旧中村市、今の四万十市中村の人々を恐怖のどん底に突き落とし、その暮らしを一変させました。ものすごい音を立てて揺れる地震に、町内にあった2000余りの家のほとんどが潰れてしまい、そこから立ち上がる土ぼこりは助けを求める人々の叫びも飲み込んでいきました。まもなく町のあちこちから炎が上がり、およそ60軒の民家が焼けてしまいました。夜が明け、見えてきた中村の市街地は何とも悲惨な光景でした。町の建物のほとんどが全壊、半壊の状態でした。国民学校も無残に倒れ、渡り川鉄橋、通称赤鉄橋もその大半が崩れ落ちてしまいました。この光景を前に人々は、中村は再起不能、もう生活を立て直すことはできないのではないか、そう感じたといいます。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は南海地震によって橋が落ちたり、大火災により町が壊滅状態になったというお話でした。いざ南海トラフ巨大地震、中央構造線の活断層地震といった巨大災害が発生すると、四国にも大きな被害が生じると想定されています。大きな災害が起こると、もうこの町では暮らしていけないのではないか、そう感じる人も少なくありません。しかし日本ではこれまでも大きな被害を受けながらも復興してきた町が数多くあります。東日本大震災では多くの町が壊滅的な被害を受けました。宮城県女川町もその一つで、震災では町内の大半の市街地が津波により被災し、町役場、鉄道の駅などは甚大な被害を受けました。しかし現在では新しい町へと復興を成し遂げています。復興を果たした町の担当者に、復興をやり遂げることができた理由を聞いたところ、皆さん同じように、震災前から地域のみんなで町づくりについて話をしていたとのことです。復興を支えるのは普段からの地域のつながりです。地域のお祭りや運動会、顔の見える関係づくりは災害の後に助け合う力になります。復興の力は実は災害が起こる前から育まれているのです。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 四国電力からのお知らせです。
2: 四国電力ですが、電気の使用量を教えていただけますか？
1: 当社からお客様に電話で電気の使用量やご契約内容をお尋ねすることはありません。また機器の売り込みを行うこともありません。四国電力や関係会社を装った悪質なセールスにご注意ください。
3: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは088-686-07。
4: プランは新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
5: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。のんびりコーヒー飲みながら一緒におしゃべりしましょう。2時です。
6: BB カフェ。

皆さんこんにちは。時刻は2時になりました。ミカロックこと大西ミカです。アスティ徳島 BFM レインボースタジオから生放送でお送りする BB カフェチューステイ、今週もオープンの時間となりました。午後のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の徳島市内、なんというかもう夏のような暑い気候になっております。お天気もよくって洗濯物がすごくよく乾きそうだな、なんていうそんな一日ですけれども、皆さんがお住まいの地域はどんな気候なんでしょうか。そしてどんな午後2時を過ごしていらっしゃるんでしょうか。今日はですね、5月12日記念日が看護の日という記念日があるんだそうです。最近私朝ドラ見ていまして、

一ノ瀬凛というね、あと大谷なんだっけ、もう一人の主人公の名前が出てこない、ともみ、あ違うな違うな、まあ、2人の女性がですね看護師になっていくっていうような、そんなねお話を見ているんですけれども、あなるほど今日は看護の日なんだなんて思いながら、ちょっと今日も朝ドラ見たりしておりました。近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールのお誕生日なんだそうです。まあそんなことにちなんでですね、今日のメッセージテーマ、あなたの元気回復アイテムはというテーマで皆さんからメッセージを募っていきたいなと思っております。まあ少し前に私入院いたしまして、盲腸でね、そういえばアンジェラ・アキさんがね、盲腸でしかも腹膜炎になって大変、しかもなんかこう胸に水が溜まるみたいな大変な状況になってますよね。だから本当に誰がいつなるかわからないのが盲腸ということで、私の場合はですねそこまで症状はひどくなかったんですけれども、1週間ほど入院しまして、看護師さんには本当にお世話になりました。看護師さんの存在ってこう体が弱っている時にはとってもありがたいんですよね。なんか天使に見えるみたいなね話もよく聞いたりしますけれども、本当にすごくありがたいし心強い存在なので本当にお世話になりました。まあ、病気の時は看護師さんが元気回復の、まあ、そんな存在になるのかもしれませんが、普段日常の中で体が疲れてしまった、まあ、ちょっと落ち込むような出来事があったとかいろいろあると思うんですが、そんな時に皆さんの元気を回復させてくれるアイテムって一体何なんでしょうか。そのあたりメッセージお寄せいただけたらと思います。食べ物とか飲み物でももちろんいいですし、好きな推しのアイドルのグッズとかでもいいですし、歌とか音楽っていう方もいらっしゃると思いますが、まあ、趣味でねストレスを発散するとかいろいろあると思いますので、皆さんの元気回復アイテムぜひお寄せいただけたらと思っております。さあ時刻は2時3分、今日のオープニングナンバーはウルフルズのこの曲でスタートです。

今日のメッセージテーマ、あなたの元気回復アイテムはというテーマで皆さんからメッセージを募っていきたいと思っております。メッセージの宛先ご紹介いたします。メールで送るという方はrequest@bfm.jp まで、綴りは req@bfm.jp です。番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお書きください。そして Facebook や Instagram など SNS からのメッセージも募集中です。 Facebook の場合はですね、私個人のページと BFM791 の公式ページ、どちらにも同じ投稿をアップしております。ムキムキの猫のイラストとともに今日のメッセージテーマをアップしておりますので、その投稿にコメントをつけていただくという形でメッセージご紹介しております。インスタグラムはですね、私個人のミカロック78というページになるんですが、そのページのストーリーズにですね、質問ボックスという形で今日のメッセージテーマをアップしております。そのボックスの方に入力していただきますとメッセージご紹介できますので、参加しやすい方法でぜひ気軽に参加してみてください。またこの番組、パソコンやスマートフォン、タブレットでも聞くことができます。BFM791FM ビザンのホームページトップ画面にリッスンラジオというバナーがありますので、クリックしてみてください。またスマホやタブレットから聞くという方はですね、リッスンラジオ、リスラジのアプリをダウンロードしていただきまして、中国四国エリアから BFM791FM ビザンを選択していただきますと、ラジオの電波が届かないエリアにいらっしゃる方もとってもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。元気回復アイテムなんだろうなって考えてたんですよね。なんか気持ちがモヤモヤして晴れないなっていう時はコーヒーを飲むことが多いかな。まあありきたりな感じなんですけど、落ち着くというか癒されますね。コーヒー本当に大好きなので、コーヒーを家でゆっくり飲んだりとか、お気に入りのカフェに行ってコーヒーを飲んだりするのもかなりでも回復できるかもしれない。でも一番は私の場合はおしゃべりですかね。誰か友達とかとおしゃべりをして、なんかこう愚痴を発散したりするとすっごいすっきりして元気になります。体力の回復はもうなんといっても寝ることですよね。もうそれに尽きるというか、寝たらもうめちゃくちゃ元気になれるので、もうとにかく睡眠が一番かなと思いますけど、なんか元気ないな、落ち込んでるななんていう時はおしゃべりするのが一番かなと思ってます。ちなみにうちの旦那さんとこうおしゃべりしたりすると、意見が食い違ってなんか喧嘩みたいになったりとかして、逆になんかこう逆効果だったりするので、そういうのはまあ、私の場合はですけれども、身内よりはやっぱり他人というか友達が一番なんといっても効果的ですよね。どうなんでしょうね、皆さんのうちはどうなのかわからないですけれども、まあ、そんなわけで皆さんの元気回復アイテム募集していきたいと思っておりますので、まだ送ったことがないという方もぜひですね、気軽に参加していただけたらなと思っております。さあ時刻は2時12分です。一曲お送りしましょう。安田レイ、ブランニューデイ。

時刻は2時17分です。 BB カフェチューステイ、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えします。現在徳島県全域に雷乾燥注意報が発表されています。今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に、また今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。外境です。今日の徳島県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、午後は上空の寒気や湿った空気の影響で雨や雷雨となるところがあるでしょう。北部南部のお天気です。南東の風、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さ、北部1メートル、南部1メートル50センチの見込みです。降水確率です。今日これから深夜0時まで北部 20%、南部 10% となっています。明日のお天気です。明日の徳島県は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。北部のお天気です。西の風日中、北の風曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルの見込みです。南部の明日は西の風日中、東の風曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチの見込みです。降水確率です。明日午前中は北部南部ともに 10%、 明日午後は北部南部ともに 20% となっています。明日朝の予想最低気温は徳島16度、池田13度、日和佐15度となる見込みです。また明日日中の予想最高気温は徳島25度、池田日和佐24度となるでしょう。向こう1週間の天気予報です。あさって14日木曜日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率は 20% です。予想最高気温は25度、最低気温は14度の見込みです。15日金曜日から17日日曜日までお天気はともに晴れ時々曇りの予報となっています。降水確率は 20%、 予想最高気温は25度から26度くらい、最低気温は14度くらいとなるでしょう。来週月曜も晴れ時々曇り、来週火曜は曇り時々晴れの予報となっています。時刻は2時20分です。以上、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えしました。

ヨルシカ春泥棒をお届けいたしました。あなたの元気回復アイテムを教えてというテーマで、今日は皆さんからメッセージを募っております。 Facebook の方にいただきました西田さんからのメッセージです。ミクロックさんこんにちは。西田さんこんにちは。メッセージありがとうございます。僕はメタボなので最近からビタミン E と亜鉛の入ったサプリを飲んでいます。なるほど。そうすることで余計な脂肪から出た脂肪分解物質の脳での感受性を高めダイエットになるそうです。そうなんだ。まあね、いろんなダイエットに効くっていうサプリがありますが、どれが自分の体にはまるかっていうのはちょっと試してみないとね、わからないっていうところですが、西田さんにとってはこのサプリが今熱いということですね。なので僕の元気回復アイテムはビタミン E と亜鉛の入ったサプリメントです。心なしか朝それを飲むと元気がみなぎってくる感じがします。めちゃくちゃいいじゃないですか。元気がみなぎってくるの最高ですね。これは余談になりますが、ミカロクさんはいつだったか鼠径ヘルニアの手術をしたそうですね。僕も15年ほど前に鼠径ヘルニアの手術を受けました。病はないに越したことはないですが、僕の場合祖父からの覚醒遺伝なので避けられないことでした。ミカロクさんは最近盲腸の手術も受けられたそうですね。お大事になさってください。それではということで、そうなんです、よく覚えていらっしゃいますね。鼠径ヘルニアの手術を受けたのは5年前かな、2021年ですね。なのでもうだいぶ前になるんですけど。

0: れども、その時に手術を受けまして、で病院の先生に聞いたんですよ。これってなんで鼠径ヘルニアってなるんですかって言ったら、遺伝ですって言ってました。やっぱりそうなんですよ。うちの父も母も鼠径ヘルニアではないと思うんです。だからもしかしたら祖父母がそうだったのかもしれないですね。ちょっと聞いたことはないんですけど、ちなみに私の一番上の姉も鼠径ヘルニアの手術を受けまして、姉の子供たちってなるともう隔世遺伝ではなくなっちゃうんですけど、子供たち息子一人二人なんか二人ともだったかな、なんかあんま4人いるんですけど、一番上の姉の子供は2人多分鼠径ヘルニアの手術を受けてるんですよ。だから遺伝の要素がこんな強いんだっていうのがね、ちょっと驚きだったりします。ちなみに鼠径ヘルニアって、まあ、別名脱腸なわけなんですけど、病院の先生に言われたのが、お兄さんの場合はね、出てたのは腸じゃなくて脂肪でしたって言われたんですよ。腸がそこまで出てたわけじゃなくて、脂肪が多分その腸の上にだいぶ厚めに巻かれていたので、それがこうビョーンってね出てきちゃってたんですって。だから脱腸じゃなくて脱脂肪だったんですけど、まあでもなんかどこかしらの何かしらが緩んでですね、こう出てきてしまっていたので、それをまあ元に戻してもらったという、そういう手術を受けたわけですけれども、まあ先日はね盲腸虫垂炎で本当にもういろいろありますよ。その鼠径ヘルニアの手術を受けた時が人生で初めて入院手術っていうのをしたんですけど、自分の人生の中で入院とか手術っていうのは縁のないものだと思ってたので、それもすごく新鮮なといったらあれですけど体験だったんですけど、また数年後にこうして手術入院なんていうことになると思ってなかったので、人生何があるかわからないっていうのと、これから年を重ねていくともっといろいろ出てくる可能性もあるので、本当に健康は大事だなと思いました。まあ鼠径ヘルニアが遺伝だってね、ご存じない方は覚えていただけたらなというふうに思います。西田さんどうもありがとうございました。サプリメントが元気回復アイテムだという方もね結構多いかもしれないですね。皆さんの元気回復アイテムぜひお寄せください。お待ちしています。さあコマーシャルの後は今日のホットタイム、ミカロックおすすめのイベントを今日は2つご紹介したいと思います。お楽しみに。
1: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェチューズデイ。
2: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェチューズデイ。
0: 今日のホットタイム、時刻は2時30分です。アスティ徳島 BFM レインボースタジオからお送りしている BB カフェチューズデイ、火曜日のお相手はミカロックこと大西みかんがお届けしております。さてこの時間は BB カフェの日替わりパーソナリティがおすすめする癒しアイテムやスポット、今ホットなあれこれをご紹介いたします。今日私が紹介するのはこちら、ミカロックおすすめイベント、特根生産うどくということでございまして、今週はですねおすすめしたいイベントが2つあって、ちょっと欲張って2ついっぺんにご紹介しようと思っております。まずは特根なんですけれども、毎年開催されてもう3回目4回目ぐらいになるのかな、司会を担当させていただいているビッグな合コンのご紹介でございます。

福島遊園地を夜貸し切りにしまして、男女がいっぱい集まって出会うというね、すごいこうなかなかパリピな感じのイベントなんですけれども、本当に毎回1000人を超える方々が、若者たちが集まってですね、すごく盛り上がる楽しいイベントになっておりますので、若い層が多いことは多いんですけど、年齢制限はなくてですね、結構幅広く参加してくださってますので、興味がある方はぜひですねご参加いただけたらなと思っております。詳しくご紹介していきましょう。日時はですね、5月23日、来週末の土曜日午後6時30分から9時までとなっております。会場は徳島ファミリーランドというね遊園地になっております。動物園植物園の隣にある遊園地ですね。参加費なんですけれども、男性6500円、女性は3500円とな、あ、ごめんなさい、あ、合ってますとなっておりまして、グループ割引などもあります。こちらにはですね、ドリンクの飲み放題とアトラクションの乗り放題っていうのもついておりまして、さらに出会い放題もついているということになっております。この特コン、どんなイベントかと言いますと、夜の遊園地にですね、男女がたくさん集まるわけです。だいたい1000人ぐらい毎回集まるんですけれども、乗り物に乗ってドリンクを飲んで、この遊園地の夜のいい雰囲気の中でいろいろとゲームに参加をしたりしながら出会っていこうというね、そんなイベントになっております。ゲームと言いましても自由参加になっていて強制ではないので、なので参加せずにゆるっと探したいなっていう方はそんな感じでもいいので、気負わずにね参加してもらいたいなと思っております。ちなみにこれまでね、どんなゲームをやってきたかと言いますと、受付でトランプの片割れを配って、でこの会場内、遊園地の中にいる異性の誰かが自分のそのトランプの片割れを持っていると、半分にカットしたトランプを配るわけなんですよ。でそれを探していこうみたいなイベントだったりとか、それからネルトンゲーム的なことも行います。女性がですねやってきまして、でこの女性は彼氏を募集中ですと、髪の毛が長くて可愛い、アウトドアが大好きな女性ですみたいなことを司会が紹介するわけですね。でこの方と仲良くなりたい男子は集まってくださいみたいな感じで男性を呼ぶんですよ。でそうするとですね、男性がね結構ね群がって、ちょっと群がってっていう言い方は悪いんですけど、集まってきます。で自分のアピールポイント、僕は筋肉がすごく自信がありますとか、アウトドアだったら任せてとか、いろいろアピールポイント言ってもらって、よろしくお願いしますみたいな感じで手を出すと、で女性は気に入った方がいたら握手をして、カップル成立とまではいかないですが、そこでじゃあここで成立したので仲良くなってね的な感じのイベントもございます。ツーショットになるとプレゼントなんかも当たったりとかして、いろいろと楽しいイベントになっております。で DJ さんも入りまして、すごいねおしゃれな感じの、いい雰囲気のイベントなんですよ。で私もですね、もう年齢的にはねもっと若い方が司会をした方がいいのかなと思いつつも、呼んでもらってるので、若作りをして参加をしておりますので、ぜひね参加していただいた方は声かけてもらえたらなと思ってます。特コンは5月23日午後6時30分から9時までの開催となっております。参加をしたいという方はですね、特コン、特はひらがなで、コンがカタカナになっております。こちらで検索していただくと、ホームページだったりとかインスタグラムのページだったりがヒットしてくると思いますので、そちらで詳細を確認していただいて、お申し込みの方お待ちしております。出会い放題なんでね、ぜひ皆さん来てくださいね。さあそしてもう一つイベントをご紹介したいんですが、青山うどくというイベントをご紹介させていただきます。これどんな文字を書くかと言いますと、晴れる、山、雨、読むと書いて青山うどくというね、主催者の方々が自分たちで作った造語なんだそうですが、晴れたら山に行って、
雨が降ったら本を読もうみたいな感じのね、そんなイベントになっております。山が大好きなハンドメイド

作家さんだったりとか古本屋さんだったりとか古道具屋さんなんかが集まるイベントとなっておりまして、5月の16日17日今週末の土日の開催となっております。土曜日はですね、徳島市末広2丁目の林道バイクストアさん、あの末広大橋降りたすぐぐらいのちょっと側道になるんですけど、そちらにあるんですね、そこのお店での開催となっておりまして、2日目の日曜日5月17日は上勝町のジョックリックさんのアトリエで開催となっております。このイベント実は私もちょっと関係しておりまして、日曜日の上勝のジョックリックさんのアトリエで開催されるイベント、午後2時からトークショーがあるんですね。でそのトークショー MC はですね、私以外の方がされるんですけれども、一応前振りとかちょっとした司会で私ミカロックもお手伝いをさせていただくことになっております。でちょっと土曜日の方から紹介しますと、土曜日はですね、ケムシプロダクトさんという釣りが大好きな方々によるタイイングのワークショップの開催を予定しております。1回500円ということで材料費込みになっていて、道具は持ってこなくても手ぶらで参加できるワークショップになっております。でこちらがですね、土曜日の開催なので林道バイクストアさんの方で、受付をしていただくという形になっております。で土曜日日曜日ともに出店をされる出店者さんをご紹介したいんですけれども、お隣文庫さんというね本屋さん、島根県の西の端っこにある週末書店さんだそうです。本と音と居心地がテーマということで、あの素敵な本屋さん出店が決まっております。そしてですね、ヒコホレザーさんという、レザークラフトの出店者さんが出ます。鹿児島で原始的な素材の革と先端素材などを組み合わせて遊び心のあるさまざまな道具を制作しているというヒコホレザーさんも出展されます。そしてですね、サンカさんという岡山の旅と手仕事をコンセプトに器や服、古道具、日用品、加工品など暮らしにまつわる品を出展されている、そういうお店屋さんも出るということでございます。そして徳島からは上勝町のジョックリックさん、あのジョックリックさんはですね、私もあの山の関係で、ちょっと親しくさせていただいているんですけれども、ものすごいかっこいい手仕事をされる方なんですよ。まあジョックリックの黒川さんっていう方もめちゃくちゃかっこいい方なんですけれども、トレランとかをされてる方で、で例えば使い古してしまったものとか壊れてしまったものっていうのを再利用して、カバンを作ったりとかで、まあ、あのオリジナルの商品もたくさん出されていて、とにかくすごくかっこいいので、ぜひ一度ね、あのアトリエの方にも足を運んでいただきたいなと思うんですけれども、まあ、こういった青山うどくというメンバーの方々が、まあ、今回イベントをされるということで、それからですねコーヒーの出店もありまして、八尾コーヒーさん、ね、私もね本当に大好きな大好きなコーヒーショップなんですが、八尾コーヒーさん土曜日曜ともに出店されます。あとですねフードはパン屋さんが出るんですけれども、あったさんという淡路島のパン屋さん、あの以前ね徳島で出店されてたんです、お店出してらっしゃったんですけれども、このあったパンさんが、今回日曜日のみとなりますけれども出店されるということです。なのでフードとコーヒーもちょっと楽しんでいただけるイベントとなっておりまして、で、あのよかったらトークショーの方にぜひ私は来てほしいなと思っているんですが、改めてちょっとご紹介させていただきますと、5月の17日の日曜日、イベント自体はですね11時から5時までとなっておりますが、このトークショーは午後2時からのスタートとなっておりまして、
上勝町のジョックリックさんのアトリエでの開催となっております。登壇するのが西影涼介くんという方なんですけれども、この涼介くんはですね、アメリカの三大トレイルの CDT

を走破したスルーハイカーなんですね。何のこっちゃっていう方もいらっしゃると思うんですけど、アメリカの三大トレイルというね、非常に有名なトレイルがありまして、これ、ね、山を登るっていうのではなくって、その広大な自然を自分の足で歩いていくっていう、まあそういう、要するにそのハイキングみたいなものなんですね。超ロングディスタンスハイキングと言われておりまして、有名なのがアパラチアントレイル AT、 そしてパシフィッククレストトレイル PCT、 コンチネンタルディバイドトレイル CDT という3つのアメリカの3大トレイル、これがロングディスタンストレイルの中でも非常に有名なトレイルになるんですね。それぞれ3500キロから5000キロに及ぶ大自然の中を数ヶ月間かけて歩くというハイカーの憧れのルートなんですよ。私自身もすごく興味があって、いつかチャレンジしたいって気持ちはあるんですけど、なかなかね、実際にチャレンジできる人っていうのは本当に少ないと思います。仕事を辞めていかなきゃいけないってことになるじゃないですか。で、何ヶ月間も自分がテントを背負って何にもない自然の中で歩くんですよ。で、何日かに一度町に降りて食料補給して、またトレイルに戻っていくみたいな感じの、そういう歩き方なんですけれども、その中で、コンチネンタルディバイドトレイル CDT というのを走破したのが、凌介くんなんですね。で、その凌介くんにいろいろお話を聞こうという企画なんですけれども、今回 MC はですね、エルカモスラジオというあのポッドキャストのラジオをやっているめちゃくちゃ渋いおじさんたち2人がいるんですけれども、カズさんとベイさんという2人の方がそのトークショーを回してくれます。このエルカモスラジオもめちゃくちゃ面白い、1回2時間ぐらいあるんですんごい長いからなかなか聞けないんですけど、あのジョギングしながら聞いたりとか通勤の時に聞いたりとかしてる人もいるんですけど、面白いのでよかったら聞いてほしいなと思ってますが、その2人がですね、その凌介くんのトレイルについて非常に、深掘りをして面白く盛り上げてくれるということなんですね。で、まあ三大トレイル、ロングトレイルって一体何なんだと興味がない方もいらっしゃると思いますが、すんごい本当にこの間打ち合わせしたんですけど、面白くって話が、興味ない方も全然楽しめる内容なんじゃないかなということで、でこちらはですね、参加無料になっていますので、よかったら遊びに来てみてください。改めて日時ご紹介しますと、青山うどくのイベントは5月16日17日の2日間、午前11時から午後5時まで、16日は林道バイクストアさんでの開催、そして17日はジョックリックの上勝アトリエでの開催となっております。トークショーは17日の日曜日午後2時からの開催となっておりまして、私も MC でちょこっとお手伝いさせていただきますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ、ということで長くなりましたが、今日のホットタイムはミカロックおすすめの熱いイベントを2つご紹介させていただきました。

時刻は2時49分です。 BB カフェチュースデイ、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えします。高市早苗首相は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢悪化を受けた補正予算案編成に関し、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。物価動向を注視し臨機応変に対応するとも語りました。ペルシャ湾内に留め置かれている日本船舶への対応について、一日も早いホルムズ海峡通過を実現するため、あらゆる外交努力や調整を積極的に続けると強調しました。自民党の中西雄介氏の質問に対しては、自民党が憲法改正案4項目に掲げる参院選合区解消を念頭に、衆参両院の憲法審査会で党派を超えた建設的な議論が加速することを期待すると表明。東京一極集中が進む中、地方の声をいかに国政に反映していくかは民主主義に関わる重要な課題だと指摘しました。代わって徳島県のブランド地鶏阿波踊りをはじめとする鶏肉生産加工の貞光食料工業は昨日、主力の食調事業を十文字チキンカンパニーに譲渡すると発表しました。後継者不在を理由としています。7月1日から十文字チキンカンパニーが新設する 100% 子会社十文字チキン四国が事業を引き継ぎ、貞光食料は家畜飼料などの販売を続けます。貞光食料を会社分割し、食調事業の工場や社員およそ330人を十文字チキン四国が継承し、代表取締役社長に十文字チキンカンパニーの十文字康夫社長が就任します。譲渡価格は非公表です。

貞光食料には社員5人が残るということです。十文字チキンカンパニーは鶏肉製造販売の大手で、年間でおよそ6200万羽を処理し、東日本を中心に量販店向けに出荷しています。2025年3月期のグループ売上高はおよそ600億円、社員数およそ1700人、事業譲渡により互いのノウハウを共有して経営強化を図るほか、西日本での事業展開を進めるとしています。貞光食料は1941年に創業し、売上高は業界で県内2位です。鶏肉の年間処理数はおよそ970万羽で、うち阿波踊りは県全体の4割にあたるおよそ70万羽です。2025年12月期の売上高はおよそ99億円。貞光食料の辻社長は、会社の将来を考えて事業譲渡を決めた、十文字社長とは業界の勉強会を通じた30年来の友人で、阿波踊りも継承すると聞いている、社員の待遇向上や地域の雇用強化を期待していると話していました。時刻は2時52分です。以上、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は2時55分ハンプバック背景少年よに変わって2時台のラストナンバーは新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのリクエストナンバースーパーフライ愛を体に吹き込んでお届けしています。メッセージご紹介しますね。ヨッピーさん、私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで最高気温は21度くらいです。新潟も結構暖かいですね。テーマについてですが、私が1週間に1回暇な土曜日の昼間ぐらいに行ったりする温泉施設のことですが、私の家から車で10分ぐらいで行ける、市民は格安で利用できる年中無休の日帰り温泉施設には、私も大好きなサウナ風呂がありますから、サウナの熱気の中でじっと耐え、ゆでだこのようになってもうダメだと思ったらサウナを飛び出して水風呂に飛び

0: 込んでスッキリする、このパターンを3回繰り返して、無料で使えるマッサージチェアで、無料で使えるマッサージチェアすごいですね。で、全身を揉みほぐしてもらったら仮眠できる場所がありまして、そこでのんびり数時間昼寝して、夕方に温泉施設の近くにあるとんかつ屋さんかラーメン屋さんに立ち寄って、ロースとんかつ定食とか激辛担々麺でも食べて帰るのが私の土曜日の癒しのスケジュールでして、これで私は完全に癒されてリフレッシュもできたと思っています。ということで、私の元気回復アイテムはサウナ風呂、マッサージチェア、そしてロースとんかつ定食とか熱々の激辛担々麺を食べることですね、ということでいただきました。最高じゃないですか。その市民がね、ちょっと安く入れるお風呂ってめちゃくちゃいいですよね。私あの登山をするので、各地の温泉施設っていうのはお世話になってるんですけれども、サウナも大好きですし、ただ登山の後はね、あの筋肉がちょっと炎症を起こしているので、あんまりサウナゆっくり入ったりとかできないので、水風呂をメインにあの楽しませてもらってるんですけど、温泉施設の後の休憩室って最高ですよね。もう横になって寝るのが本当に気持ちいい。もう本当に最高な気持ち、わかります。まあ、結構ね、帰りの時間もあったりするので、あんまりねゆっくりそこで寝ちゃってっていうことは私はできないんですけど、数時間でも寝たら本当すっきりするだろうなっていつも思って、ちょっとゴロゴロして帰るぐらいにしてます。で、温泉施設にあのレストランとかついてるとこもあるじゃないですか。美味しいところって結構あるんですよ。で、あんま美味しくないところも正直あるんですけど、私あの剣山から帰る時に大桜温泉っていうのがあるんですけど、そこの温泉の横の定食屋さんというか、まあ、温泉施設に入ってる定食が結構美味しくっておすすめです。ついこの間も食べたところですということで、時間がもうあと14秒で時報になってしまいました。また3時にお会いしましょう。ヨッピーさん、ありがとうございました。
1: BB カフェ、BB カフェ、Tuesday。
2: お父さん、すごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
3: お、ナルトの幼馴染からだ。
4: こんな絶景見てみたいわ。
3: じゃあ今度ここに行ってみよう。
2: やったね。
5: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる、エスカヒルナルト。
6: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
7: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
8: やっとさ、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳島です。阿波踊り大好き、3時です。

時刻は3時になりました。改めましてこんにちは、ミカロックこと大西美香です。アスティ徳島 BFM レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、メッセージご紹介していきましょう。丹波の石戸さんです。今日が火曜日だったことを2時になる直前に思い出して、なんとか電波で聞けることを確認しました。そうなんですよ、サイマルラジオが聞ける時代になってでもですね、石戸さんはいつも電波をキャッチするその努力を怠らないということで本当にありがとうございます。

サンバでもね聞けるところがあるということで、なんかねこう電波が届いてるんだなって思うと嬉しい気持ちになります。石戸さんチェックありがとうございました。そしてですねメッセージご紹介していきましょう。愛媛県のヘビクラさんからのメッセージです。ミカロクさんこんにちは。ヘビクラさんこんにちは。今日のテーマあなたの元気回復アイテムはですが、ファイト一発リポビタンデーです。休みでも少しだるい時は元気はつらつオロナミン C です。あとはお酒かな。歌だったら特撮ソングですけど、長いことカラオケに行っていないので一人カラオケデビューしたいですが勇気がない。ミカロックさんは一人カラオケとか行ったりするのですか、ということでメッセージいただきました。リポビタンでオロナミン C はもう本当に定番の元気回復アイテムですよね。まあ徳島には大塚製薬ありますので、リポビタンデールオロナミン C 推しではあったりしますが、あのオロナミン C って純粋に味がめちゃくちゃ美味しいですよね。どうですか皆さん。いろんなそういう、まあ、エナジードリンクってあると思うんですけど、オロナミン C が結構私の中ではダントツに美味しい気がするんですよ。あとその量がね少ないじゃないですか。なんかもうちょっと欲しい、あもうなくなっちゃったっていう、あとちょっと欲しいっていうのがちょっと憎いところだなっていうところで、あのだからなんかより好きになっちゃうのかなっていう感じもするんですけどね。オロナミン C もリポビタンデーもいいですよね。あとまあねお酒を飲んで元気回復という方もねもちろんたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。まああんまりね飲みすぎると体に悪いっていうところあると思うんですけど、気分転換にはいいかなと思います。私も嫌なことがあってというよりも、暑い日にすんごく大変な仕事があってやっと終わったっていう時はもうビール飲みたいってなりますよね。もうビールビールってなります。なのですごくこれやっぱり元気回復アイテムになってるのかなと思います。あと一人カラオケなんですけど、私はですね一人カラオケは行ったことがない。あ、一回なんかねなんかの練習をするのに行ったことがあるかもしれないですけど、基本的にはそうですね行ってない、行かない。いや本当は行きたいなって思うこともあるんですよ。歌を歌うのはめちゃくちゃ好きなので、なんか気持ちよく好きなだけ歌ったらすごいスッキリするだろうなって思うんですけど、なんか実は私もちょっと勇気がないかも。一人でお寿司とか焼肉とか居酒屋さんとか一人で飲食店に行くのは全然何のハードルもなくって簡単に行けるんですけど、カラオケはねなんかちょっとだけ恥ずかしくって行けないんですよ。だってあれってなんかこう店員さんがちょっとうろうろしたりするじゃないですか。それでなんか見られて、うわめちゃめちゃ熱唱してるなみたいに思われたらやっぱちょっと恥ずかしいっていうのがありまして、なんか行ってないですね。気にしなければ、一人カラオケしてる人たくさんいると思うので別にそんな気にしなければいいと思うんですけど、今度そうですね機会があったらチャレンジしてみようかなと思います。海老倉さんメッセージどうもありがとうございました。さあ今日のメッセージテーマ、あなたの元気回復アイテムはということで、皆さんからメッセージを募っておりますので、まだ送ったことがないという方も引き続きぜひね参加をしてみていただきたいなと思います。メールで送るという方はrequest@bfm.jp までお願いします。綴りは req@bfm.jp です。番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお書きください。Facebook、Instagram など SNS からのメッセージも募集中です。Facebook の方はですね、BFM791 の公式ページと私個人のページどちらにも同じ投稿をアップしておりまして、ムキムキの猫のイラストとともに、今日のメッセージテーマを投稿しております。その投稿にコメントをつけていただくという形でメッセージご紹介しております。Instagram は私個人のミカロック78というページ、大西ミカで検索していただいても出てくると思いますが、そちらのストーリーズの方に質問ボックスという形でテーマをアップしてますので、そちらに入力していただけたらと思っております。ぜひぜひ参加してみてくださいね。

今聴きたい曲のリクエストなども合わせて募集中です。さあ時刻は3時6分です。3時台のオープニングナンバーは米津玄師のこの曲でスタート。米津玄師ピースサイン。

て時刻は3時11分です。ミカロックがお送りしています、 BB カフェチューズデイ。ここでですね、徳島県内で行われるイベント情報を一つご紹介をさせていただきます。6月の14日、来月の14日日曜日午後2時から鳴門市

ドイツ館1階大ホールで和と洋の融合響き合う今昔の調べが行われます。和楽器の代表格琴、そして西洋の琴低金の名を呼び名を持つバイオリン、2つの音色に今と昔の歌を乗せてお届けするコンサートとなっております。鳴門教育大学大学院出身のトリオに新メンバーを加えた4人のアンサンブルが出演します。料金は大人500円、小中学生は150円です。これは鳴門市ドイツ館と香川豊彦記念館の共通入館料となりますので、当日に限り展示室も観覧することができます。なお5月12日から鳴門市ドイツ館にてチケットの店頭販売と電話予約の受付が始まります。今日からのスタートということですね。詳しくは鳴門市ドイツ館のホームページをご覧ください。鳴門市ドイツ館1階大ホールで行われます和と洋の融合響き合う今昔の調べは6月14日日曜日午後2時からとなっております。よかったら足を運んでくださいね。さあそしてですね、今日のメッセージテーマ、あなたの元気回復アイテムはということで募集しておりまして、インスタグラムの方にいただきました。メッセージご紹介します。あずさんは甘いものと一言いただきました。あーでも一緒だ、一緒ですね。もう甘いものは元気回復もそうだし、元気回復と言わずもう常時私は食べてしまうのでちょっといけないところなんですけど、まあ山登りしていて疲れると甘いものをパッとこう行動食みたいな感じで摂取するんですよね。そうするとびっくりするぐらいエネルギーがみなぎってくるんですよ。これ多分マラソンする方とか登山する方とかはすごくわかると思います。もう本当に体が疲れてる時に甘いものってもう突然びっくりするぐらい元気になれる。だから甘いものってすごい偉大ですよね。ただその糖質を摂取すると一時的には元気になるんだけど、割とすぐにまた疲れちゃったりするから、なんかこう登山とかの場合だとナッツを食べたりとか、ナッツってすぐにめちゃくちゃ元気にはならないんですけど長持ちするらしいんですよね、そのエネルギーが。それでなんかいいとか言われたりとかはしてますけどね。まあでも甘いもの分かります。あずさんもね登山されるのですごく分かります。甘いものはやっぱり元気回復の一番のアイテムですよね。そして同じくインスタグラムにいただきましたゆうきさんからのメッセージ、カフェオレといただきました。おーこれも全く一緒です。カフェオレも本当に大好きで、カフェオレってめちゃくちゃ元気になりますよね。まあのブラックコーヒーが好きな方はブラックコーヒーなんでしょうけど、私もすっごいカフェオレ派なので、今日もですねちなみに水筒にホットのカフェオレを自分の家で入れてですね持ってきてます。もうこんなに簡単に元気が回復できるわけですからね、ありがたいですよね。まあ、基本的に私は家で作って水筒に入れて持っていくっていう感じなんですけど、今ってまあ言ったらコンビニでもどこでも買えるじゃないですか。しかもその昔は缶コーヒーとかってめちゃくちゃ甘いものしかなかったですけど、近頃はそのコンビニのコーヒーマシーンでね甘くないやつも買えるから、すごいありがたいですよね。手軽に元気回復できるということで、あずさんそしてゆうきさんメッセージどうもありがとうございました。今日のメッセージテーマ、あなたの元気回復アイテムはということでメッセージを募っております。さあ1曲お送りしましょう。山下達郎です、ライドオンタイム。

さて、Facebook にいただきました宮崎さんからのメッセージです。最近はご無沙汰ですが、最も簡単に元気になれるのは大谷翔平さんのホームランですね。いや、本当そうですよね。いや、私も元気になってました。大谷翔平選手の活躍がこうニュースとかで流れるたびに、うわーなんか嬉しいなーって、すごいなんかこう明るい気持ちになって、誇らしい気持ちになるというか。そうですね、最近あんまりニュースでね出てこないですけれども、いや本当にね、なんか人にそうやって自分の行動というか活躍がなんか誰かを元気にできるってすごいことですよね。本当にすごいな。いや、わかります。大谷翔平選手元気になれますよね。そして、うどん県のかっちゃんからのメッセージ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
3: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
2: はい、チーズ。
1: あ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
3: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
1: また連れてきてね。
4: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？ FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
5: Welcome to Radio Station BFM。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
7: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、引き続き西村圭さんにお付き合いいただいておりますが、ちょうどねコマーシャルなどが流れている間も、
1: はい、
0: 当時のその音楽に、まつわる環境についてのお話が、うん、とても勉強になるなと思いながら
2: ずっと話してました ね、
1: ね、
2: だからエイさんは、うん、そのデビューした当時はそのシンガーソングライターっていう人がまだそんなにいなかった時代。
1: そうなの。だからなんかデビュー組たちが一斉に地方大阪とかに、この日キャニオンの一日借りてる日みたいなんで、うん、ベルーってなって行く時に私一人がすごく年上で、で他みんなロック。
2: あそっか、バンドブームだった。
1: イカ天ブーム。
2: あーそっか、
1: もうロックバンド。
2: 私はね、うん、やっぱりそのクラシックかジャズ

0: かっていうような時代にこのオリジナルを出すというのがなかなかね、こう受け入れてもらえる場所がなくてという話をねずっとコマーシャルの間しておりました、
1: は
0: い、
1: あのイージーリスニングっていうカテゴリーはジャンルは その頃はなかったの、
0: ちょっとでありましたね、リチャード・クレーダーマンが、
1: はいはいはい、感じ
2: ですね。でも本当に始まりですよね、はい、そこからもう今となっては完全に一ジャンルになりましたもんね、
1: いやこの西村由紀江さんのその後のちょっと異様を、
2: はい、
1: ちょっと言ってください
2: まあ40周年のアルバムなんですけれども、この間に出された曲というかアルバムが40枚のアルバムをもう出されていらっしゃるということで、
1: すごい、
2: このペースが大体どれぐらい曲が出てきて、でしかもそれとは別にサントラ版もあったりするじゃないですか、どういうふうにこう作って発想してどういうサイクルで動いてるんだろうって、
0: あ、曲はね、あの日記みたいに作ってるんですね。
1: うわ、
0: だから言葉の代わりに、はい、あの言葉が出てこない代わりに音符のメロディーが浮かんでくるので、
2: はい、
0: まあ、曲を作るっていうことはそんなに苦労はしてないんです。
2: あの実はあのプロフィールで、あのフェイスブックでご紹介しましたけど、ね、はい、101回目のプロポーズ の音楽もね、手掛けていらっしゃるんですけれども、まさに何かあの浅野温子さんと
0: 武田鉄矢さん
2: の、あの浅野さんを見た時に曲が降りてきたみたいな話のエピソードを聞いて、はい、
0: そうなんです、今ねちょうど BGM でかけてくださってましたけども、
2: はいはい、
0: もう美しいっていうその瞳を見た瞬間に、
2: はい、
0: パンパパンってこう頭に浮かんで、でそれをあの五線譜に書いていっていました。
1: 瞳を見た瞬間、
0: そうです、
1: 浅野
0: 温子さん、
1: なんか瞳硬いですよね。
0: そうなんです、
1: 瞳の中が、
0: そうそうです、
1: 閉まってる、
0: あ、閉まってる、
1: 閉まってるよね。
0: なるほど、いやもうエリさんはもうキラキラですね
1: 何あの瞳孔開いてますか。
0: いやいやいやいやいやいや、ね、もうキラキラ
1: キラキラ、
0: うん、もう少女のよう、
1: いやいやいやいや、
2: いや本当にそうですよ、
1: ちょっと汚れてますけど、
2: はい、いやいやいやいや
1: いやいや、そっか、毎日曲作られて音符のフレーズが降りてくるんですね。
0: 降りてくるんです。
1: 素敵なことをおっしゃいますね
0: 何だっていっぱい詩とか曲とかちょっと書いてるじゃないですか。
1: まあ、でも私もちょっとメモろう、もっと、
0: うん、
1: メモろう、
0: メモらないで作ってんの。
1: うん、メモらないこともある。
0: へ
1: ー、うん、なんか今のこの瞬間を味わうことを先に体験しちゃったりとか、
0: わかります、
1: しちゃうから、ちょっとその前に書くわ。
0: うわそしたらもうどんなことになるでしょうね。でもお互い ね、あの森口博子さんへの、ね、楽曲提供したりとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: いろんな共通点ありますもん ね
1: 森口さんもね頑張ってますよね。 Your Flower、
0: はい、
1: うん、歌の花束、
0: はい、
1: をというアルバムに、ねね、曲を提供させていただいて、でね、あのコンサート会場で会ってイエーイみたいな、二人でハートを作って写真撮ったみたいな、
2: ね、今日はそちらも SNS にねリさん上げていただいてますけれども、
1: はい、
2: さ、西村さんのそのアルバム改めてご紹介したいと思います、はい、40th Anniversary All Time Best と題しまして、5月の21日、こちらにリリースになります、40曲をセレクトした集大成新曲2曲も収録をされて、いらっしゃいます、はい、後ほどご紹介したいと思いますが、ぜひそちらの方もお楽しみになさってください。そして、40th Anniversary のコンサートツアー2026と題しまして、5月の31日東京日本橋三井ホール、名古屋6月13日の土曜日今池ガスホール、そして大阪公演は6月の14日日曜日心斎橋パルコのスペース40、こちらの方で、14ですね、で行われる予定になっております、こちらもチケット発売中でございますので、ぜひ、アクセスをしてみていただければと思っております。で、あともう一つ、お二人が何でも、
1: うん、じゃじゃん、はい、
2: これぜひちょっと発表していただきたいですが
0: 、
2: はい、
0: 私が豊中の故郷で毎年、ね、うん、あのディナーショーをホテルでやってるんですけども、
2: はい、
0: そこにもぜひお迎えしたいと思って、今年平松エリさんに、はい、来ていただく予定であります。
2: おお発表されました。
0: 今初めて発表しました。
2: はい、
1: どんなことするんだろう。
0: めっちゃ楽しみやね。
1: 楽しみやね。どうする、お好み焼きでも焼く違うディナーショーですね。
0: そうディナーショーですからね。もう本当それも楽しみにしております。
1: ね、楽しみやわ。
0: で

0: 40周年のコンサート、今回ちょっと私がどうしてもやりたいのは、40曲メドレーを、
1: はい、すごい量ですね、
0: はい、もう一気にやろうと思って、今もちょうどさっきまで事務所でいろいろちょっとキーボード弾きながらリハーサルしてたんですけども、
2: はあ、40曲をつなげていくんよね。そうそう、
0: 全部つなげる、
2: つなげるのが大変だよね。
0: そうそうそうそう、ここで B メロまで行ったらここのイントロに行くみたいなのをもう考えるのが、私はオタク気質なんで、もうすごい楽しいんですよね、うん、
2: あー、わかる、わかる、私も楽しい、
0: うん、ね、うん、そうなんです、
2: 好きよ
0: 好きやね。
2: でも40曲つなげるって一体どのぐらいの演奏時間になるの？
0: そうなんですよ、あんまり長くなってもいけないから、まあ、40分を一応ねちょっとメドにしてます。40曲40分、
1: その間ずっと当然弾き
0: 弾きっぱなしで、
1: すごい。
0: でアルバムのジャケ写を皆さんに見ていただきながら、40年を一緒にね、うん、体験できたらなと思ってます、
1: ちなみにアルバムにはこの40ページにわたる豪華写真集、デビューの時からずっとこうね、
2: すごい
1: 辿っていく写真集もついておりますので、ぜひこちらの方もご覧いただければと思っております
2: ね。
1: はい、うん、じゃあ最後の曲なんですけれども、
2: はい、
1: はい、ちょっともう時間もあれなので、西村さんからちょっとね、うん、ご紹介いただきたいと思うんですけれども、
0: はい、はい、今日は本当に楽しい時間を過ごさせていただいたので、音のビタミンというそんな曲をお聴きいただきたいと思います。西村由紀恵、ビタミン。
1: 今日のゲスト西村由紀恵さんでした。ありがとうございました。

0: ということで、今日は素敵なゲスト西村由紀恵さんをお迎えしました。本当に素敵な、ね、お話、そして素敵な曲聴かせていただきました。ありがとうございました。というところで、メッセージもご紹介していこうと思います。ラジオネーム STG47 さんです。こなもん、我が家の焼きそばご紹介します。豚バラ肉、キャベツ、もやし、玉ねぎ、小エビ、揚げ玉、青のり、うん、小エビと揚げ玉と青のり、いいですね。
1: 美味しそうです ね、
0: 紅生姜上に乗せず作る際に絡め、えにちゃん惣菜で紅生姜だけ食べ残してるのよく見かけるので混ぜると、お好みで青のりを乗せますと、はい、いうことで、
1: いいな、絶対美味しいですね。
0: いいですね、うん、いや、そしてなんかディナーショーも子供も出したいぐらいのさっき勢いでしたね。
1: そうですね、失礼ですね、ディナーショーなのにお好み焼き焼きますみたいな。
0: でもなんか関西にまつわる何かがあったらちょっとそれはそれでいいかもしれないですね。
1: たこ焼きはたこ焼きで ね、
0: ね、里帰り感じがあるんで、ね、
1: うん、乗せてもらえると、
0: はい、
1: はい、スイーツの横にアイスクリームの横とか、
0: あ、いいです ね、ということで、いやでも西村さん素敵な方でした、
1: ね、
0: さ、じゃあ、ということでちょっと今日はですね、おしゃべり花が咲きましたんで最終曲の前に、はい、ちょっとメッセージいけるところまでご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、まず猫議長さん、質問です。はい、たこ焼きも粉もんに入るんでしょうか。あ、たこ焼きじゃない、たい焼きたこ焼きじゃない、たい焼き、
1: 王道
0: たい焼きは粉もんに入るんでしょうか。たい焼き、
1: はい、入りますね。
0: たい焼き大丈夫ですか。たい焼き、
1: だってピロシキが入るんだったら小麦粉使ってるものは全部
0: お、オッケー
1: ですよね。
0: ありがとうございます。ということで、たい焼きはあん、チョコレート、クリーム各種好きです。新潟県にはピーコックというお店があって、うん、焼きそばなどもあり、はい、炭水化物天国ですというふうにいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから、先ほど、ブラザーとドロ、これに関して、情報いただきました岡口さん、
1: はいはい、
0: ブラザー神戸です、ドロソースも神戸です、ブラザーのドロソースは激辛で最高ですといただきました。
1: やっぱそうなんだ
0: らしいです。
1: はいはいはいはい、はい、
0: ありがとうございます、補っていただいて。
1: ありがとうございます。
0: さらに、ラジオネームまいまいさん、身近な粉もんは冷凍食品のお好み焼きか床焼きです。
1: うん、
0: 侮れないんですよね冷凍食品、多分そんなに使われたことはないですね。
1: ないですね、
0: ないですよね、うんうん、結構最近のってよくって美味しかったりするんですよ。はい、最近よく行く下北沢に月島もんじゃの店を、はい、踊りの稽古の帰りに発見したので、私にとっては2回目の月島もんじゃを経験しに今度行きたいと思います。それを楽しみに、ダイエットしますねというふうにいただきました。
1: あー、行きたいな私も
0: ね。そして黒木名社さんです。はい、室内温度、30度の愛知県は常滑にいます。うん、粉もんといえば実家にいること、実家にいる頃はそばです。はい、我が家ではそばを作っていたので自家製のそば粉で、母が粉に小麦粉を少し入れて二八そばを、手作りの二八そばを売ってくれました。
1: うん、素敵ですね。
0: 贅沢ですよ ね、
1: ね、
0: 今度は、私黒木が、板を引き継いだので、そのうちそば打ちしたいと思います。
1: はい、
0: おー、すごい、いいですね、
1: いいですね。
0: さあ、それからアンニチさん、
1: はい、
0: 粉もんと言われると大阪の、うん、お好み焼きやたこ焼きがすぐ頭に浮かびます。
1: うん、
0: そうであると、自分には、うん、天神橋筋6丁目にあるたこ焼きうまい屋さんが一押しであります。
1: へー、
0: 天禄ってよく聞きますけど、なんかあれですよ、大阪の町の名前でしたよね。
1: そうですね、
0: ですよね、
1: 天禄、
0: 天禄、うん、東京に住んでいる自分ではありますが、ここ 1、2 年時々関西に行くときにはここうまい屋さんに行きますということで写真つけてもらいましたが、どん、
1: あ、めちゃくちゃ美味しそう。
0: しかもこれソース後付け系ですね。
1: あ、それは大阪のたこ焼きです。神戸のたこ焼きは明石焼きといってお出汁で食べるんですけども、はい、大阪は基本ソースのみです。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、お出汁にはつけない。
0: あ、なるほど。うん、ということで大阪らしいものを、ね、出していただきました。じゃあ最後にエリさんの方から一通ご紹介いただきましょうか。
1: はい、エリキングさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ひかりさんは来週家庭の事情で大半休業かも。
0: あ、というそうなんだ。あ、情報ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかね、エリキングさん、うん、さっきちょっと X で見たんですけど、うん、
1: はい、
0: 先週話題になったグレートフルズさん、
1: はい、
0: あの、スマの駅前の、
1: はいはいはいはい、
0: なんかあっちでアイスコーヒー飲んでお休みしてたみたいですよ。
1: あ、ハンバーガーも美味しいからよろしく。
0: なんかね、チュロス買ってるみたいです、写真見ると。
1: あ、チュロス、
0: うん、
1: あ、 今度食べてみよう、
0: ね、美味しそうですよ、あのシガーかかった感じのね。
1: あ、はい、いいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さらに時間の許す限りいきますね。
1: はい、はい。
0: 人形の家について、いただきました。アッキーさん、あ、アッキーさんさっきご紹介しましたが、めっちゃいい生歌、はい、めっちゃお得ということで、ただで聞かせていただいちゃってもいいんですかということで、ほら、
1: うん、持ち上げていただいてありがとうございます。
0: 皆さんちゃんと聞いてますよ。
1: すいません、
0: なんでそんな、なんか今日すごいそれ歌ってから落ち込んでらっしゃるんですけど、我々は全然あの楽しんでますからね、大丈夫ですよ。
1: すごい落ち込んでます。
0: いやいやいやいや、ヘブンズドアーさんです。
1: はい。
0: 故郷茨城の粉もんならば、大洗のソウルフード、うん、たらし焼きです。
1: たらし焼き
0: 全然聞いたことないですよね、うん、私も知らなかった、うん。小麦粉を水で溶いた緩めの生地に、うん、キャベツ、切りイカ、卵、うん、紅生姜、ネギ、海苔、天かすなど何種類も、好みの具を選んで生地に入れて、うん、ヘラですくって食べますっていうんで、うん、
1: もんじゃ、
0: そう、もんじゃだと思うんでしょ、
1: ね、
0: 写真もね、なんかもんじゃっぽいんですよ。
1: もんじゃっぽいですね。
0: ね、うん、明らかにもん、ただあえて言うなら色がちょっと黄色みがかってるから
1: 卵が多い感じがする
0: って感じですね。
1: ね、
0: はい、私知らなかったです。ありがとうございます。教えていただいて。ありがとうございます。それからラジオネームちゅーちゃんさん、
1: はい。
0: 広島県人としてはやはりお好み焼きのほぼ一択となります、うん。関西風の生地とキャベツを混ぜ込んでふわっと焼き上げたお好み焼き、うん、美味しいですが、うん、しかし、うん、クレープのような薄い生地、たっぷりのキャベツ、麺、豚肉、イカ天、卵を段々に重ねて焼き上げることで、
1: はい、
0: 口に運んだ時に混ざり合ってそれぞれの素材の美味しさが引き立て合う味わい、うん、広島風のお好み焼きならではだと思っていますということで、
1: 確かにそれ言えてますね。
0: ね、
1: うん、
0: これ人によっていろいろ違いますけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい。ということで、最後のメッセージいきましょう。上田の YS さん、はい、長野の方ですけれども、
1: はい、
0: 長野県はおやきかな、
1: うん、おやき、
0: はい、おやきっていろいろあるんです。焼いたり蒸したり、うんうん、私は生坂村というところの灰の中に入れて焼くおやきが好きです。
1: 灰、
0: はい、灰にか、あのおやき の、 その生地をこう包んでおいて、で食べるときにその灰を払ってきれいにして食べるってことなんですかね。皮がちょっと硬くなる、皆さんにも食せていただきたいわということで、メッセージありがとうございました、
1: うん、ありがとうございます。
0: ちょっと、メッセージね、読めなかったお名前だけでも、あついでさんありがとうございました。それから、ごめんなさい、南十字星太郎さん、それからさくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 活字と馬の日々さん、
1: はい、
0: 坪井のみっちゃん、
1: はい、
0: よしおっちゃん、
1: はい、
0: 日後のおたるちゃん、
1: うん、
0: それからあっぱれにちぴこさん、今日もたくさんの方々からメッセージ頂戴しました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ、はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんで、ご紹介をしたいと思います、
1: はい。
0: メッセージテーマは〇〇との別れ、
1: うん、
0: ほう。ゲストはパーカッショニスト、相川ひとみさん、ピアノ林正樹さんをお迎えしてお送りをしてまいります、どうぞ明日もお付き合いください、はい。そして来週のテーマをエリさんから発表していただきましょう。来週のテーマお願いいたします。
1: はい、来週のテーマは今さら聞けないです。
0: はい、ということで今さら聞けないこんなことあんなことお待ちをしております。どうぞよろしくお願いします、
1: はい。さ、いっぱいありますね。はい、
0: 来週なんですけれども、実はゲストに泉谷しげるさんが登場するということで
1: 、はい、
0: ちょっとどんな感じになるか楽しみです。じゃあ最後に一言だけいきますよ、はい。今日の平松えりさんの総評をお願いします。
1: 粉もんと西村さんと私
0: 綺麗に決まりましたということで締めいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松えりと
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、あ、乾杯。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても、交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいって人が多かったんですね。
0: わかりますね。あと、まあ、女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とか、その他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、これでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
0: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
1: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですので、これから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は、積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
0: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
1: そうですね。日本人の特徴といいますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは、納得するまで情報を理解することといっても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤です。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬の料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
3: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街で、あなたと成長したい、平荘書店。
4: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店、コンビニ、スーパーで好評発売中。1冊1100円。
5: クールチョイス。お店で食材を選ぶときは、その食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
6: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は、気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
7: 1、2、3、はい、
8: 要要注意、要注意、
9: 皆さん
7: 安全運転で。
9: 5時です。
10: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から、代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
11: 今日は高知県で起きた水害のお話です。駐在さん、駐在さん。平成13年2001年高知西南部豪雨を体験した駐在さんの話です。駐在さんというのは交番にいる警察官、おまわりさんのことです。9月5日の夜から降り続いた雨は止むことがなく、翌日の未明にかけて集中豪雨になりました。私はパトカーを高台に移動させ、すぐ交番に戻りました。すると電話が鳴りました。それは前のおばあちゃんを見に行ってくださいという電話でした。私はすぐ交番の向かい側に住む84歳のおばあちゃんのことだと分かりました。このおばあちゃんは一人暮らしで、いつも私に声をかけてくれる気さくな人でした。この時すでに交番のあたりは1メートルくらいの高さまで水かさが増え、私は腰まで水に浸かりながら外に出ました。向かいにあるおばあちゃんの家の方を見ると、おばあちゃんは自力で家から出てきたのか、家の前にある野菜の無人販売所の棚につかまり、私の方を向いて必死に助けを求めて叫んでいました。雨と雷の音に遮られ、おばあちゃんの声が私の耳に届くことはありませんでしたが、駐在さん、駐在さんと言っているように思えました。

0: 私はその姿を見た瞬間、無我夢中でおばあちゃんのいる方向に向かって走り出していました。走り出すといっても、交番前の道路はすでに私の胸の高さにまで水が増えていて、少しずつしか前に進めませんでした。なんとかおばあちゃんの元にたどり着き、私はおばあちゃんを脇に抱えました。胸の高さまで水が増す中を、私たちは泳ぐようにして交番へ戻りました。足のつかないおばあちゃんは、少しでも私の負担を軽くしようと、残された力で必死に足を動かし、言葉にならない声で何かを伝えようとしていました。私はおばあちゃんを交番近くの避難所まで連れて行き、無事に避難させることができました。ほっとする間もなく、私は再び交番へ戻ったのです。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は水害の中で一人暮らしの高齢者を助けた駐在さんの体験談でした。大雨や洪水の時、高齢の方や体の不自由な方は自力で避難することが難しい場合があります。現在は災害時に支援が必要な方を地域で把握し、避難を手助けする仕組み作りが進められています。しかし、制度だけで命が守られるわけではありません。今回のように、どこに誰が住んでいるのか、一人暮らしなのか、そうしたことを地域で知っていることが早い避難や救助につながります。普段からの声かけや顔の見える関係づくりが、災害の時に大きな力になります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
4: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大

0: 第5万円プレゼント、詳しくは特銀ホームページで。
1: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 新田正弘の子育てここだけの話。
0: この番組は児童発達支援、放課後等デイサービス、ギフテッド&トレラの提供でお届けします。さあ今週も始まりました、子育てお悩み相談番組です。マサ先生よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ちょうど5月の5日なので子供の日ですね。
4: めでたいですね。
0: 単語の節句、ね、マサ先生ところは男の子ばっかりだから、
4: はい、
0: 盛大にお祝いするんじゃないですか。
4: 何にも出してないな、カブトも、鯉のぼりも。
0: え？
4: 言わんといて出さなあかんのは分かっとだけど
0: あるんでしょ。
4: あるよ、ほらあるわよ。
0: そりゃあるでっかいのがあるんでしょ。
4: いやそんなことない、なんかうちの家になってから、
0: うん、
4: まあ、私のはすごかったですよ。うちは田舎のね、
0: うん、
4: うちの父親も長男やし私も長男やし、もう何だんだんだんのね、兜があって、
0: うん、
4: 張り子の虎があって浜弓があってっていう感じでしたけど、まあ、私と家内がまあ世帯を作って出た時にうちの両親からいただいたやつっていうのはなんかこのちっちゃめっていうかね、なんかやっぱりこう家に置けるようなやつだったかな。
0: あ、そうね、うんうん、そうね、各家族用のになってるよね、
4: はい、最近ね。もう家がね別になったので、うん、そんなに大きくないやつでね、パッとすぐ出せるやつを出してません元気に育ちますように願いを込めて
0: うちもです、
4: うん、だってもうこういうのぼりって、まあ、うちの両親の世代だったら朝出してね、もう日が暮れにはもう片付けてって感じでしょ、う
0: ん、それよ。
4: だけどやっぱり我々ね、共働きだと朝出して雨が降ってもなんか片付けるって家におるわけじゃないから、うん、なかなか実際難しいですよね。だから家の中で釣ったりしてた時期もありましたけど、今は出してすらない出すよ。
0: 家の中に釣るってどんなん。
4: いやいや、だからね、ちょっとこう出してみたり小さいやつを出したりしよったけど、それすらしてないな。元気に育ちますよ
0: 元気に育ちますよ、
4: 無病息災。
0: はい、さあということで今週もお悩みが届いてますので、はい、紹介したいと思います。ラジオネームが体育会系ママさんからです。小学2年生の息子さん、身長が130センチで体重が50キロの次男に関するお悩みです。体型はとてもしっかりしているのですが、性格が怖がりで、お友達に当たって怪我をさせたくないなどと、スポーツを避ける傾向にあります。普段は折り紙やあやとり、一人遊びが好きなようです。親としては体型を生かしたスポーツなどで自信を持たせたい。なんとなく自分を出せてない気がして、これがあるから大丈夫を探している状況です。親がバリバリの体育会系ママなので、内向的なこと以外で興味を持たせるにはどうしたらいいか、どう声掛けしたらよいか悩んでいますといただいています。
4: これはわかるな。
0: わかる？
4: わかる。これね、うちの次男もそうなんですけど、まあ、うち4兄弟の次男が割と身体能力が高くて、兄ちゃんが行ってるサッカーチームのコーチも、まあ、次男が欲しいとまで言わんけど、次男くんがやってくれたらいいのにって感じなんですけど、非常にまあ穏やかな子で、
0: うん、
4: なんかこうね、そういうのがあんま興味がないみたいで、
0: うん、
4: 今はピアノ教室に行ってるのと、なんか水泳だったらやってもいいかなみたいな感じで、親からしたら、いやその恵まれた体格と、もうものすごい運動神経もいいので、うん、まあかけっこやらしてもね、運動会でもぶっちぎって、マラソン大会でもこの間も1位で、何やらしてもいいのにもったいないなと思うけど、まあなかなか本人は、そんなん嫌だなっていうか、もう毎日練習するとか持ってのほかみたいな感じの性格なんで、
0: うん、
4: なかなか悩ましいけど、まあ実際はもうその子の気持ちが一番っていうかね、まあ、その子のやる気ないのに首根っこを掴んで生かすわけにいかんし、まあ我が家的にはああそうかって、なんかやったらいいのにねっていう感じでは置いてはあるんですけど、
0: うん、
4: でまあ体を作るという意味でね、うん、今その兄ちゃんについてサッカークラブチームね、サッカーのチームに入ってたんですけど、まあ基本的にはあんまりも行かなくなって、もうお休みしたいって感じなんですよ、
0: うん、
4: だからまあ他の何かは見つけようねっていう話はしていて、それは小学生らしくね、 まあ、なんていうか学校以外の時間でもしっかり体を作る運動はどれか選んだらっていう話をしていて、
0: うん、
4: 今はその児童クラブに学童に迎えに来てくれるスイミングスクールに行こうかなとか、
0: うん、
4: 3番目は柔道をやってるんで、なんか3番目の教室に覗きに行ってやるかみたいな、なんか体操もやりたいなとか今ちょうど選んでるところなんですけど、
0: うん、
4: やっぱりその、体育会系ママさんの次男さんね、小学校2年生でこれだけしっかりしてたら、まあ、体作りとして何かスポーツやろうっていう声かけはいいんじゃないかなと思うんですよね。でもまあそのお友達に当たって怪我をさせたくないっていうんだったら接触のないスポーツ、なんかそれこそ水泳もそうやし、
0: うん、
4: なんかこのままもしかしたらそのラグビーとか格闘技とかなんかそんなのを体格に合わせて進めてるんちゃうかなと思ってね。
0: あ、そうね、確かに確かに、うん、だって身長130センチで体重50キロって、
4: う
0: ん、
4: そう
0: 恵まれてるよね。
4: そうだからちょっとなんかもしかしたらよ、もしかしたらその足はそんなに速くなかったりとか、その球技とかは難しいから、うん、まあ、柔道とか相撲とかそういうのをやらせたいみたいな感じで口走ってこのお子さんがいやそんなの怖いって言ってるだけかもしれないので、やっぱり運動体作りという面で何かやったらっていうところから入って、まあ、将来的にはその子が興味があればね、体を動かす楽しさみたいな、うん、それはすごく人生にとって有効だと思うんですよ。こう体を使うことが楽しいみたいなところっていうのは、
0: うんうんうん、
4: まあ、そこには持っていってあげたいなとは思うんですけどね、
0: うんうん、もう体型を生かしたスポーツなどで自信を持たせたいで自分を出せてない気がしてって書いてありますもんね。
4: そうだからなんかこうやっぱりママの価値観がそういう感じになっちゃうかな。だから折り紙あやとりしてる男の子なんですよ、一人そんなんばっかりやってるんですよもうって感じだけど、全くそれが悪い趣味でもなければ悪いことでもないのに、やっぱりママ自分自身の価値観に子供を引っ張っていこうとしてるっていうとこですよね。結局はここ、
0: うん、
4: ここが一番ネックなんちゃうんかなと思って、
0: うん、
4: このママが自分自身が折り紙やあやとりが大好きなんだったらそれをこう一緒にやれて楽しいなってなると思うんやけど、
0: うん、
4: 自分がバリバリ体育会系やからなんでこんな恵まれた体格で座って女の子がするような遊びやってんのと、もっとワンパクに外向きに遊んだらいいのにって思ってるところが、
0: うん、
4: まあまあかなりの部分はあると思うんで、
0: うん、なんかこの興味を持たせるには、まあ、どう声掛けしたらいいのかっていう部分ではやっぱりいろんなのに連れてく、まあ、体験から入るとかがいいのかな。
4: まあまあそれはそれと思うけど、結局もうその視点でどうにか子供をコントロールしたいっていうか、
0: あそうか、うん、そうか、そうなりますよね。
4: そうそうそう、まあなんかそういう意味ではしっかりと腹を割って話をして、さっき僕が言ったようにやっぱり運動するべきだと。でこの130センチ体重50キロっていうの構成がようわからんけど、まあいわば、うん、もうぽっちゃりしてってっていう感じなんだったらね、
0: うん、
4: あまあ運動不足っていうことは心配だからとか、健康のために何かスポーツはしようよとか、運動する習慣づけするためにどれかを選ぼうねみたいなところで持っていくのはいいかなと思うんですよね。で、まあよく言うんやけど、例えば晩ご飯何食べに行くっていう時に、こう、吉野家に行くか、はま寿司に行くか、なんだろうな、サイゼリヤに行くかみたいなのは親が決めると。
0: うん、
4: で、行って何食べるかは君たち好きなもん食べていいよっていう選択肢のね、枠の決め方って大事だと思うんですよ。で、それが子供が、いや、今日ははま寿司だ、今日はなんとかだ、っていうのを決め出すと家庭は崩れてくるっていうか、まず一つのグリップは親が決める。で、その中で選んでいいよっていうのはすごく大事だと思うんですよ。
0: うん、
4: だからこれを言うとね、いわばその、このママさんがやっぱり運動はした方がいいよっていうことはこう決めていく、
0: うん、
4: でその代わり、まあ、何にするかはあなたが 100% 決めて、ここはほんまに 100% ね、まあ、このラジオで再三言ってるダブルバインドっていうやつですね、
0: はい、
4: それあでもそれやったって何々でとかね、
0: はい、
4: こっちの方がいいよとか言って追い込んで、であなたが決めたんでしょうみたいなね、自分が追い込んだくせに、そういうママ世の中に多いんで、
0: はい、
4: でもやっぱりどれか健康のために週2回ぐらいは何か運動はしようねと。でそしてじゃあそれを決めるための、あ見学習慣みたいな形でいろいろな習い事に連れて行って、
0: うん、
4: でどれにするって本人が決めたら、こっちがいいはずやのに、例えばね体格を生かした柔道やラグビーや何やらに連れて行きました、
0: はい、
4: で本人はバドミントンを選びました、
0: うん、
4: 本人は走り方教室を選びました、お前はラグビー柔道やらしたいのになっていうことはお首にも出さずに、あそうなのって決めてあげる、
0: うん、
4: そういうことが運動に向くきっかけですよね。
0: はい、まあ、本当そうですね。
4: そう、もう親がなんか欲目に考えてそういうのをありありと出すからな、何て言うんかな、 100% 悪とも言えんよね。そんなことで本人興味なかったんやけど、親がそうやって導いてくれたから なんかしばらく経ってそのスポーツが後で好きになってるとかね。
0: そうかもしれないわよ、う
4: ん。トップアスリートのエピソード聞くと大体そういうのが多いじゃないですか。なんか最初お兄ちゃんたちがやっててとかね、うん、吉田沙織さんとかでも、まあ、うん、

0: うちがレスリング教室でもう泣きながらやってたけど、うん、どっかで本人が意識するような、まあ、勝てるからその好きになってっていうこともまあまあまああるっちゃあるからね。何がどう作用するかも分からんけど。
1: そうね、うん、サッカー選手のこのプロのサッカー選手の人たちに、うん、大概どうやってこのサッカーに出会ったんですかって聞くとやっぱり兄弟がやってたっていうのが、うん、圧倒的も8割9割なんじゃないかな。
0: そうそう、
1: だ
0: けどうちの次男なんかも兄ちゃんがやってて家の近所やからもうあっちもこっちも送っていかれへんから兄ちゃんと一緒にサッカーやったらみたいなのがきっかけでね、うん、でまあこれをやめるっていう話になったからやっぱりそれはそれでいいし、まあ、辞めたとて、まあ、辞める経験を得るという一つにもなるし、うん、まあでもごめんちょっと二方向に送っていかんいけんから続けなさいっていうのも一つね学びだと思うし、
1: うん、
0: ここまでもしはっきり拒否感があったらねもう違うことでもいいんだろうし、うん、まあまあちょっと繰り返しになりますけどその健康維持のための運動っていうところで何かに興味をまず持ってもらうっていうのは非常に大事かなと思います ね、
1: ね、うん、なんか小学校2年生で可愛いですよね折り紙やあやとり。
0: そうそう、
1: でもそう男の子いいね、
0: うん、だけどあるよな親としたらそら男の子やのにとかね。さっき今日もあの端午の節句の話が桃の節句の話があってやっぱり今時はまあジェンダーを超えてね男の子が折り紙してようが何をしてようが女の子が柔道しようが相撲しようがいいと思うんですけどやっぱ親の中にどうしてもそういう男の子なのにしっかりこう恵まれた体格なのに、まあ、折り紙みたいなもん、ね、あやとりみたいなもんって、うんまあ、男女ともにありますよね固定概念っていうかね。
1: なのにね、う
0: ん、
1: はい、
0: やっぱそういうのを親が、まあ、持つなとは言わんけど持った自分の固定概念みたいなものをもう子どもの世代には引き継がないっていうのは大事かなと思いますよね。頭で分かってぐーっと言いたいんやけど、まあ、それも素敵な趣味だよねっていうふうに認めてあげれると、まあ、大好きな大好きな可愛い子どもさんが自分で見つけた楽しい趣味を否定する必要はないと思うし、
1: うん、
0: まあ、これと別にねやっぱり運動っていうのはあの体を作っていく上で特にこの小児期には重要なファクターだと思います。今後はこう体も使っていくとねどっかでスポーツによるかもしれへんしやっぱり僕は嫌いだってなるかもしれへんしね、
1: うん、
0: まあ、これを認めてあげたいなと思うけど、
1: うん、だって何を隠そうじゃないですけどマサ先生もね、
0: うん、
1: 美術部だった一面もありますからね。
0: そうだから
1: 一方でラグビーもされてて、うん、っていう形ですもんね。
0: うーん、マリどっちも中途半端やったけどな。何も続いてないんですよ結局はね、
1: うん、
0: だけど未だにその子供の時にやってた習い事のメンバーでつながったりとかいわゆる燃え尽きることなくその競技が好きでいるけど、
1: うん、
0: 僕の先輩格の人でずっと柔道やってた人は国体に出る出ないっていう時期を過ぎてから一回も柔道着に袖を通してない、うん、もう燃え尽きちゃってね、
1: うん
0: うん、だから人生においてどっちが正しいか、うんうん、まあこの、うん、一家でね柔道一家でその先輩なんかずっとやってきたことも素晴らしいし結果も残してるんだけど、まあそれで終わってしまうのかやっぱり今でもたまに柔道を通して運動できる40代50代の方が素敵かなと思う面もあるしね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう何がええかながなかなか難しいんですよ。だからやっぱりこうこのママがね自分が体育会系だから運動やってほしいっていう気持ちがあるんだと思うので、
1: うん、
0: まあまずは本当に運動やることは絶対にしようとね、この我が家のルールとして。だからその中で、はい、A 君がねこの2年生の息子さんが A 君の好きなのを決めていいからねって言ってあげるとじゃあこれにしようかなって本人の好きな競技もまた見つかるかなと思うので、
1: はい、
0: うん、その辺キャップとしてうちの家では週2回習い事として運動するとかそういうとこ話し合って決めて、
1: うんうん、
0: でその中でまあ1ヶ月2ヶ月かけてねゆっくりとこういろんな習い事教室行ってみて体験に入ってみたりしてその中でどれを選ぶっていうのをもう声をかけてあげる。だそしてその中でもう本人が決めた以上は親がうーんこんばんはこっちがいいのにみたいなことはお首にも出さずにね、うん、
1: はい、
0: 応援してあげるっていうのがいいかなと思います。
1: はい、まとめをしっかりまとめてくださいました、はい、さあ番組終わりの時間となりました。それではまた次回お会いしましょう。マサ先生一緒にせーの
0: さようなら。
1: この番組は児童発達支援放課後等デイサービスギフテッド&トレラの提供でお届けしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？
2: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市

0: 消防局からのお知らせでした。
1: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 新田正弘の子育てここだけの話。
4: この番組は児童発達支援放課後等デイサービスギフテッド&トレラの提供でお届けします。さあ今回も始まりました、お悩み相談番組です。マサ先生よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: はい、4月はですねママ上田明のお悩みを聞いてもらってます。
5: はい、
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: さあ後半週なんですが、最近ねちょっと私 SNS でこんな投稿を見かけたんです、
5: はい、
4: 娘が本当に空気が読めない、うん、自慢したがりでしんどい、10歳ってこんなもの、見ていてイライラします、このお悩みに対してうちの子もそうでした、家では褒めていたんですけどね、負けず嫌いでも何でもないんですけど同じくです。ただ友達にバカにされるタイプでいじられたり常に下っ端扱いされてますという違う人の返信も見かけたんですよ。
5: この後半はそういうこと
4: だな。そうそうそう、トータルで見かけたんですよ、はいはいはい、でこの自慢するという行動がね、ある種このその娘さんにとっては自分を守る術だったのかなと考えさせられたんですよね。でこの最初にこのお悩みを投稿した人も、うんうん、あそうなんです、うちもそうなんですって同調してたので、うんうん、これマサ先生どういうことなんだろうっていうことで聞きたかったんです、うん、
5: これ文面的に取るとそうではないですよね。だってつまりこの子は空気が読めないから、多分自慢ばっかりしてるから、あいつ自慢ばっかりして俺ら私たちの話分かってないよねって下っ端になっていってるんですよね多分、
4: うんうんうん、
5: だから下っ端になってる私だから、ここ自分の心を保つために、うん、自慢しとこうっていうことの構造ではない可能性が高いですよね。
4: ああそうなんだ、うん、
5: これだけの文章では分からないけれども、うん、まあこれを字義通りというかね、そのままママのお悩みが正しいとしたら、多くあるパターンとしては空気が読めないからそのまま突っ走って周りがあいつ KY よなみたいな感じで下っ端扱いで下っ端扱いになってることも本人も気がつかないみたいなところはあると思いますね。
4: なんかね私不思議とこのお悩みめちゃめちゃ気になって、うん、あこういうことで悩む時期って私も来るんだろうし、自分ももしかしたらそうだったんじゃないのかなと思って、うんうん、すごく気になったんですよ。
5: いやこれね難しい問題でね、やっぱり日本人というのはやはり同じようなこう顔の色をしていて表情をしていてね、うん、やっぱりなんとなく真ん中でこうこれぐらいのもんだっていうのが分かりやすすぎる民族なんですよね。だから自己主張するより空気を読んで対応するっていうことになるので、この周りのことを状況把握できて空気を読んで行動するっていうことを苦手な人に対してすごく評価が下がるんですよね。
4: はい、
5: うん、でこれはさ特に最近そうで、ちょっと前までだったらこうもっと男の人がなんていうんかな、空気が読めずにこう職人肩みたいな人もいっぱい評価されてたんだと思うんですけどね、
4: うんうん、
5: 最近だとそういったことは機械がやってくれて、どちらかというとコミュニケーション豊かな人がお金儲けしたり、
4: うん、
5: 社会的にこう尊敬される空気傾向があるので、コミュニケーションが全ての世の中に なりつつありますよね。
4: はい、
5: だからこういった子供さんが本当はいいとこあるんだけど、コミュニケーションが能力が低いだけでやっぱりどうしても下っ端扱いというかね、うん、女子のヒエラルキーの中で下の方に来ちゃうっていうことは現実はありますよね。
4: だからこの場合ね、
5: うん、
4: でも親御さんも見ていてイライラすると、
5: うんうんうん、
4: じゃあでもどうしてあげたらいいのかっていうのが親としては悩みどころなんですけど、
5: う
4: ん
5: う
4: ん、
5: まあこれはね例えば、うん、いわゆる神経発達症という発達障害という中にくくられてしまったりすることもあるわけですよ。コミュニケーションが苦手イコールあの子自閉アスペやなとか ASD やなっていうのはあるあるなんですよね、それ行き過ぎるとそう、でこれも診断症状も正しくって、それでその特性があるかどうかということよりも、特性がある状態で本当にもう不登校になったり、
4: うん、
5: 仕事に行けないっていう状態になった場合にはドクターがこのあなたは、まあ、自閉症 ASD ですよと、自閉症スペクトラム症ですよということを診断名をつけるわけですよね、
4: うんうん、
5: でこの人たちの特性は何かっていうと、 空気が読めないっていうことが障害の主層になってくるわけですよ。
4: ああそうなんだ、
5: うん、でしょ。だって自閉症児ってどんなんとかアスペの人ってどんなんっていうと、うん、空気読めないっていうかあのコミュニケーションに難があるっていうことの障害ですよね。多分これはもうやや一般的になってますよね。
4: うん、まあ、そっちはそうなんですけど、うん、でも一方で自慢したがりでしんどいってお母さん言うじゃないですか、うんうん、
5: 自慢したがって相手が引いてることはわからないわけですよ。
4: あ、
5: 自分が言いたいことは言ってるわけ、自分が言いたいことは言ってるわけです。
4: それが自慢ってことなんだ。
5: そうでしょ、
4: 言うから。ああ、なるほどね。
5: それ自慢だけかどうかわからんけど、
4: うん、
5: いわゆる相手が何を求めてるかどうかわからんわけですよ。
4: そうか、うん、今何を話したらいいのかっていうことも理解できないのか。
5: あの人はお話好きだからコミュニケーションは問題ないってことじゃないでしょ、
4: うんうんうん、
5: それは勝手喋りなんやから、
4: うん、
5: だから今はこの話題が適切やし、私が喋りすぎてるから相手にあなたってどうって言える人がコミュニケーションが豊かな人なわけでしょ。だけどひたすら一方的にもう周りが疲れてるのに喋り続けたり、そんなことの話題じゃないのにポンポンポンポン話題が変わったりする人ってちょっとコミュニケーション難ありっていう感じですよね。
4: あ、そうか、うん、そうですね、う
5: ん、いやそれが難しいっていうことが、まあ、ASD の基本としてはあって、でそれを改善するにはどうするかっていうと、世の中的にはよく SST っていうんですけど、ソーシャルスキルトレーニングっていうトレーニングがあるんですよ。
4: へえ、ソーシャルスキルトレーニング。
5: そうだから、こういう時にはどう言ったらいいかな、 A ちゃんっていう子が泣いています、そこにあなたが通りかかりました、 A ちゃんにはどうしますかとかね、まあ、そういったことをこうカードみたいなので使ったり、いろんな、まあ、いろんな手法が SST にはあるわけですよね。でこれを使って自閉症児をトレーニングしていくっていうのが割とこう特別支援の中ではセオリー的にあるわけです。ただこれ非常に危険な行為で、
4: うん、
5: 例えばね、車椅子に乗ってる人がいます、
4: うんうん、
5: これは下肢欠損で、あの例えば膝から下がありませんとか、はい、脳性麻痺によって神経がもうなかなかうまくいかないので歩けませんっていう人がいたとします。歩行練習させますか、ひたすらって。だってその人たちはね、
4: うん、
5: その人たちはその機能が落ちているから障害者手帳を持って生活していてサポートしましょうって言ってるわけでしょ、
4: うん、
5: 外見を見たらね、
4: うん、
5: なのに自閉症児ってどんな障害ですかって聞かれたら、コミュニケーションの障害ですよって世界的な診断基準で出てるのに、
4: うん、
5: だからソーシャルスキルトレーニングで相手の気持ちを理解できるようになりましょうっていうのは、これはもう下肢麻痺っていうか運動障害がある人に歩けっていうと同じですよ。
4: あ、まあそうだね、うん、
5: でしょ。だからなぜか知らんけどこれを当たり前のようにやってるとかいっぱいあるわけですよ。人の気持ちがわからないから人の気持ちをわかるようになるトレーニングをしましょうって、
4: それがセオリーかのようにしているわけですね。
5: そう目が悪い人にじゃあよく見る練習をしましょうって、しますかって狭いわけでしょ。眼鏡かけましょうねって、うん、なんかこう補助的な車椅子に乗りましょうねってやるのに、自閉症児には平気でやる人がいるわけですよ。
4: ほう、
5: だからまあ新しい、まあ我々なんかのグループ、特にまあティーチプログラムだっていうのを、まあ自閉症児のこう構造化するようなプログラムの中では割ともう虐待に近いというか、自閉症児に人の気持ちを分かるようになりましょうっていうのは虐待に近いということなわけですよ、
4: うん、
5: じゃあもう何もせずにあなたは ASD の傾向やから人の気持ちが分からんままの人生を生きていきなさいよっていうのも酷な話でしょ。で特にこの、アキさんが見つけた投稿の人なんかはまあ、多分普通級に通っていて、特に診断書がついてるわけでもない子に対してね。
4: そうでしょうね。
5: でもこのラジオを聞きの皆さん、パパママの中にもね、うちの子どうも空気が読めんなとか、なんか説明しても理解が難しいなっていう子どもさんがおるわけですよね、
4: うん、
5: でじゃあそれをどういうふうに相手の気持ちを分かりなさいってするかっていうと、僕のおすすめはね、パターン学習的にあるんですよ。だから相手がこう言ってきた時にはまずごめんって言って入りなさいよとか、相手がこう気持ちを理解するというよりは、まあ、こんなパターンの時にはこうしましょう、こんなパターンの時はこうしましょうは ASD の子でもできるわけですよ。
4: なるほど、トレーニングじゃなくて、このパターン化させる。
5: そう
4: はあ、う
5: ん、それの方が有効ですよね。なんで相手は辛いん分からんって言っても分からんのですよ、
4: うん
5: うん、なんであんたばっかりこうしてこうしてこうやって向こうの人はそれしたらしんどいやろってな、分かるやんって言って、
4: うんうん、
5: 分からんからそのお宅のお子さんは辛いわけですよ、
4: うん、
5: だから分かるんじゃなくて、あ、そうだったんか、そういう風に考えたんやなって、まず自分の子供のコミュニケーションの難しさを受け止めてあげて、
4: うん、
5: じゃあ次からは A ちゃんとそういうお話になった時にはこんな風に言った方がいいよって、
4: うんうんうん、
5: それはいや僕はこう思う、あ、そうなんや、そういう風に思うんだねって、でも相手はそれで辛かったんだったら相手に合わせてこういう発言をするといいと思うよっていう、じゃあ次はそうできる？できるっていうこのパターンを A として、
4: うん、
5: 次はまた違う時には いろんなパターンを教えていかないと難しいんですよ、それが。これがいわゆる定型発達健常児と言われる人は勝手に学んでいくわけですよね。
4: はあ、
5: それが

0: 苦手な子が一部いて、その苦手さにもグラデーションがあるから、うん、まあ、それをスペクトラムといって、うん、自閉症スペクトラム症というわけなんですけど。
1: なるほど、う
0: ん、だからコミュニケーションに難があるから、コミュニケーション豊かにするためにどっかに掘り込むとか、なんかトレーニングをするっていうことは本当にこう、まあまあ全否定も僕はせえへんけどね、それで学ぶ部分も多少あると思うけど、
1: うんうん、
0: 結構やばい虐待への道な部分もある。
1: これね、じゃあ例えばこちらの投稿の娘さん、うん、空気が読めない、はい、自慢したがりっていうのを、うん、まあ親御さんが見かけました、うんうん、でまあ受け止めてあげて、じゃあどんな声掛けパターン化させようかってなるとどうなります？
0: だから例えばどういう自慢かっていうのは出てないけど、その自慢話と言われるトピックスに関しては言わない方がいいんじゃないっていう、もうはっきり言う方がいいよね。
1: あ、
0: これをね、じゃあ僕がダメなパターン言いましょうか、
1: うん、
0: じゃあスイミングでなんかこの子だけ一番だったとしますよね、うん、あなたスイミングで一番って言うけど、それじゃなくて、じゃあ誰かがサッカーの大会ですごく活躍したことばっかり相手が言ってたら、すごく鬱陶しくない、自慢話聞いて嫌じゃないとか言うんですよ。
1: うん、ちょっと待って、うん、聞いてた。
0: でしょ。で、そしたら、そしたら聞いてた側の子供はなんて言うかって言うと、嫌じゃないって言うんですよ。
1: 嫌じゃないって言う。
0: でしょ。だって分からんのやから。
1: うん。うん、
0: だから僕も嫌じゃないから僕も言うって言い出すんですよ。
1: うん。
0: わかります。で、こうその共感性が乏しいから、こんな風にね、こんな風にあなたみたいなコミュニケーションしたら、あなたが相手の立場になったら嫌でしょって言うけど、それが分からんから、いや嫌じゃないよ。僕も嫌じゃないから僕も言うって言うんですよ。私も嫌じゃないから私も言うっていう。うん、
1: そう。
0: でも実際向こうは嫌がってるわけでしょ。だからそれを何度繰り返して説明しても分からんのですよ。
1: はい、
0: うんうん、あそうか。でそこで、あそうかそうか、嫌じゃないからあなたもその話するんだね。じゃちょっと待ってね。でもね、うん、どうも向こうさんの親御さん、ママスたちから聞いたり、向こうさんはちょっと嫌な気持ちもするんだって。ってどうしてどうして、うん、まあそれはいろんな考え方があるから、別に分からない、あなたが悪いわけじゃなくて、たまたま何々ちゃんは嫌なんだって。だからこのグループでお話しするときには、もうそのスイミングで1位の話ばっかり、向こうは興味ないみたいだから、うん、この話は避けようねとか、ちょっとやめとこうねっていう感じがいいですよね。
1: ああ、なるほど、う
0: ん
1: う
0: ん、だから嫌でしょ、どあなた考えたらわかるでしょ、そんなことばっかり言われたら嫌でしょって言われても、わからないことをずっと突きつけられて、自分以外の価値観のことをしたらすごいこう気持ちが揺らぐんですよ。なんでそれが嫌なんだろうって。今日の話はすごく専門的でね、
1: うん、
0: 特別支援のプロの方が見ててもハッとされるんじゃないですかね。だから良かれと思ってやってる方もいらっしゃると思うので、結構危険な視点かなと思うので、ちょっと専門的に踏み込んで、いい話、神回、
1: はい、神回、はい、
0: 自分で言うなよ。
1: ちょっと私も学びました、
0: はい、
1: さあ今日の神回のまとめを改めてお願いします。
0: はい、専門用語的に言うとね、その空気が読めない、コミュニケーションに難がありという ASD タイプの診断名あるなし関係なくですね、 ASD タイプのお子さんに対してコミュニケーションを豊かにしようっていうのは結構難しいし、やりすぎると虐待に近い行為かなと私は思っています。なのでその子どもさんの気持ちを受け止めつつね、あそういうふうに考えたんだねと言いながらも、この場面ではこういうふうなお話をしましょうと、それぞれのパターンにおいての、次どういうべきかみたいなことを指南してあげるのがいいかなと思います。ただ非常にここは専門的になるので、できたらね、マサ先生のようなプロの人と相談しつつ、うん、二人三脚で子育てやっていくのがいいかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあ、番組終わりの時間となりました。この番組は、Spotify で番組アーカイブを聞くことができますので、お楽しみください。それではまた次回お会いしましょう。マサ先生一緒に、せーの、
0: さようなら。
1: この番組は、児童発達支援、放課後等デイサービス、ギフテッド&トレラの提供でお届けしました。

0: ビージャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日。

0: 徳島111チャンネルで絶賛放送中。
1: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも、笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
2: 徳島市イメージアップキャラクター徳島です。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、福富弥生です。5月12日火曜日、今週も始まりました福富弥生のここにしかないラジオ。この番組は徳島を拠点に活動するシンガーソングライターの福富弥生がここにしかない素敵な音楽の時間をお届けします。この番組は徳島だけではなく日本各地でお聞きいただけます。スマホで無料アプリリスラジオをダウンロードしていただくと日本各地でお聞きいただけますので、遠くに住んでいるお友達にもどんどん広めてください。さあ、ということでですね、いきなりエンディング曲からスタートするという生放送復帰になりました。皆さん、5月からしばらく4月は収録放送でお届けしてたんですけど、今日5月12日からはまた生放送復帰ということで FM ビザンのスタジオからお届けしていきますので、よろしくお願いします。さあ、そして一体なんでエンディングから始まったんだと思った方がいらっしゃると思うんですけど、実はですね、今日私がミキサー席に座って自分で曲を流しながら、おしゃべりをするというチャレンジスタートしてますよろしくお願いします。いきなりの発表なんですけど、ちょっと実は今までカンタくんがミキサーをしてくれてたんですけど、ちょっと新たに私がやろうということでですね、
1: そうですね、
0: はい、カンタくんも登場しましたけど、カンタくん今日からちょっとレクチャーよろしくお願いしますで、ちょっとあれなんですよね、カンタくん、はいはい、これ説明すると放送の15分前ぐらいかなにちょっといきなり教えてもらい始めてですね、
1: 詰め込んで、
0: はい、ちょっと毎回言ってもらっていいかなみたいな感じで、もう始まりますみたいなスタートしたわけなんですけれども、ちょっとまだ操作覚えきれてないところなんですが、早速エンディングからスタートしましたが今日のエンディングは何流そっか、
1: ちょっ
0: とオープニング流そっか、
1: はい、大丈夫なんで、
0: そんな感じでですね、皆さん温かく見守っていただけたらなと思います。というのもですね、ちょっとこう私も11年目にして新たなことにチャレンジしたいなということで、こういうチャレンジをね、ミキサーのチャレンジというのを今回、スタートしました。で、今日そのチャレンジにちなんでメッセージテーマもチャレンジで皆さんから募集しておりますので、ぜひもうどんどん送っていただけたらなと思います。皆さんもいろいろチャレンジすることあると思いますが、私もミキサーチャレンジしていきますのでよろしくお願いします。ということでですね、カンタくん今日の1曲目に行きたいなと思うんですけど、では曲紹介をいきますね、
1: はい、
0: ちょっとなんかねドキドキしてるんですけど、ちょっと今度こそは、はい、大丈夫かなと思います。やってみようと思います。それでは、今日の1曲目、福富弥生で生命。

0: はい、ということでですね、今日の一曲目、無事に流れました。福富弥生で生命お届けしました。さあ、今日からまた生放送復帰ということで、おしゃべりをスタジオからしてるんですけれども、冒頭でもお伝えしました通り、実は今日からとあるチャレンジスタートということで、私今まで喋りだけに集中させてもらって、これまで生放送をお届けしてきたんですけれども、なんとですね、今日からは自分でミキサーを操作しながら曲も出しながら、トークもお届けしていくということにチャレンジしております。で、それの初回ということでですね、隣に今カンタ君がついて一緒にやらせてもらってるところなんですけれども、
1: はい、
0: 何かあってもカンタ君がいるから大丈夫っていう気持ちでいきたいと思います。カンタ君、
1: はい、何でも頼ってください。
0: ありがとうございます、はい、さあという

0: ということで今日の、メッセージテーマチャレンジで皆さんから募集していますが、早速ご紹介します。まずはのんきーなさんです。先日久しぶりに富士グランお疲れ様でした。ありがとうございます。お越しいただきすごく嬉しかったです。チャレンジといえば、娘姉の方は今回もピアノの発表会で耳コピで女子プロレスラーを入場曲、女子プロレスラーの入場曲を練習中で、学校では管楽器を今年から初めてのチャレンジです。妹は1年生で勉強が一番のチャレンジだそうですというメッセージ届いてます。いや素晴らしい。またピアノの発表会で耳コピで女子プロレスラーの入場曲を練習中、すごすぎません？めちゃくちゃすごいと思いますよ。
1: いやすごいですね。
0: すごいよね、はい、いやもうこれはもうあの楽しんでやっぱり頑張ってほしいですね。自分の好きな曲やるっていうのがやっぱこう一番頑張れる気がするんで、全然ねそんなこうもうやりたくもない曲やるっていうよりはもう大好きな曲だったら練習も頑張ろうって思えると思います。もう応援してます。すごいな。そして妹さんは1年生で勉強が一番のチャレンジということで、いやもうねやっぱりね1年生になったばっかりですから、今毎日毎日のこう新しい環境でねどんどん慣れていってほしいですね。まずは、メッセージありがとうございます。のんきーなさんでした。そして、もう一通ご紹介します。続いて青い猫型ロボットさんです。こんばんは。暑くなりましたね。やゆいちゃん暑くなったので体調に気をつけてください。ありがとうございます。そして僕のチャレンジは徳島マラソンにチャレンジしたいです。地元を走るコースになるのでお父さんと一緒に練習をしてチャレンジしてみたいです。完走を目指して頑張りますということで。いやすごいですね。もう徳島マラソンって毎年3月に開催してますよね。ってことは来年の3月に向けて今から練習していくっていうことですよね。多分
1: もう今からっていうことです。気合入ってますねやっ
0: ぱり。すごいね。いやもう私もいつか実はちょっとこうやってみたいなっていう気持ちあるんですよ、徳島マラソン。でもねなかなか踏み出せずにいます。
1: 一緒に走りますか。
0: ほんまに。やりたい気持ち あるカンタ君。
1: あでも僕も一回は走ってみたいなと思う。
0: 一回人生の中で一回はね。
1: 一回はさすがに
0: ね、ちょっとなんかこうあの達成感味わってみたいなっていうのはあるよね。
1: いやもう県民たるものみたいな。
0: そうですよね。ただねなんかもうあのずっと長いあの距離走ってるのを映像とかで見たらちょっとやっぱ無理かもしれんなとか思いません？
1: 膝がとか。
0: そうそうそう。もう膝どころかもうあのもうあれかもしれん、ずっと歩いてしまうかもしれん。いや歩いても歩いたとしてもちょっと大変ですよね。
1: まあ大変ですね。
0: まあでも、はい、あの多分その大変を超えた時にあの達成感があるんだろうなと思うので、はい、あの青い猫型ロボットさん応援しております。頑張ってください。もうねたくさんチャレンジしたいこと届いてますのでね、続々とこの後もご紹介していこうと思うんですが、このあたりで続いて今日の2曲目お届けしようと思います。今日の2曲目はですね、福富弥生の歩き出そうを聞いていただこうと思います。さあ無事に流れるかな。それでは行ってみましょう。

はい、ということでですね、今日の2曲目は福富弥生で歩き出そうお届けしました。さあ、ここからはライブ情報です。今月末、四国放送祭りに出演させていただきます。5月30日土曜日、そして5月31日日曜日、この2日間開催されるんですが、私今回どちらも出演させていただくことになっています。まず5月30日土曜日の方は、四国放送祭りの中でゴジカルスペシャルがあるんですけど、そのゴジカルスペシャルの中で歌わせていただきます。そして、もう1日31日日曜日は、こちらはステージの方でライブ出演させていただきます。もう今月末ということで、あっという間にやってくると思うんですが、31日日曜日の方は、私のステージ10時台に、ありますので、ぜひ会いに来てください。もうすっごく豪華なゲストの方々と一緒に出演させていただけるので、すごく楽しみにしてます。ということで、5月30日土曜日と5月31日日曜日は四国放送祭りでお待ちしてます。場所は、もちろん皆さんご存知だと思いますが、アスタムランドで開催です。ぜひ会いに来てください。ということでですね、ライブ情報をお伝えしました。ではですね、ここからは皆さんから届いているメッセージをご紹介していきたいと思います。今日のメッセージテーマはチャレンジということで、皆さんから募集してましたか。では続いてはこちら、よしきさん、やよいちゃん、久々の生放送楽しみにしていましたということで、ありがとうございます。今日のテーマのチャレンジ、以前弥生ちゃんに呼んでもらいましたが、私は今お料理にチャレンジしています。どんな料理を作ったのかと弥生ちゃんからの質問もあったんですが、私は TikTok を見てもやしとひき肉を使った簡単レシピを作りました。料理が苦手な私でも簡単にできるので、今年は料理にチャレンジをしています、ということでメッセージ届いてます。いいですね。よしきさん、そう、前に料理にチャレンジしますということで教えてもらってたんですけど、もやしとひき肉を使った簡単

0: レシピを作りました。いいですね、もやし万能だし、ひき肉も万能ですし、もうなんかこうささっと作れる料理っていいですよね。たくさん知りたいです。私もまたいいレシピがあれば教えてください。じゃあ続いてはこちら、ラジオネーム大平さんです。コンビさん、コンビさん、今年は福富さんのお力を借りてとあるプロジェクトに挑戦させていただきます。何卒よろしくお願いします。年末には完成させて祝杯をあげましょう、ということでメッセージ届いてます。大平さんもいつも応援していただいてありがとうございます。もうね、本当に私お世話になりっぱなしなんですけど、とあるプロジェクト、もう何かぜひ皆さんね、楽しみにしておいていただけたらなと思います。こちらこそよろしくお願いします。メッセージありがとうございました。そして続いてはこちら、人参農家さんです。一人カラオケにチャレンジしてみたいです。いいですね。私やったことないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: ないんですよ、今までの人生の中で意外となくってちょっとこうやってみたいなとは思ってるんですけど、なかなか行くまでに至らずです。
1: ほうほうほうほう。あ、でもあんまり僕も行かないな。
0: なんかね、もう家で歌って完結してしまうことないですか。
1: そうなんですよね。別に家で行けるしな、ね、みたいな。
0: そう、そうなんですよ。 それでもうガンガン歌ってますしね、家で、ま
1: あ、あとはなんか普段人前で歌ってるから
0: そう
1: か、
0: そう、そう、でもね、めっちゃ気持ちいいと思うなんか一人カラオケめっちゃハマるって言いますよね。
1: あー、言うっす ね、好きな人ほんま好きっすね。
0: もう人参農家さん、ぜひこれは行ってみましょう。一回行ってどうなんだったか教えてください。はい、ということでメッセージありがとうございます。続いて、アクアリウムさんです。弥生さん、こんばんは。テーマのチャレンジですが、現在 TikTok でライブ配信のチャレンジをしてますよ。で、今夜はなんとこの放送を TikTok のライブ配信で流しているんですよ。へえ、そうなんや。リスナーの方が会話を止めて聞いてくれている次第です。弥生さんも TikTok でライブ配信してみてはということでメッセージいただいてます。私もね、いろいろこう配信やりたいなとかって言いつつ、一回もその TikTok は一回もやったことなくってでもね、あれなんですよ、インスタグラムで、
1: はいはいはい、
0: なんだっけ、ライブ配信、
1: はいはいはいはい、
0: なんて言ってましたっけ、
1: インスタライブ、
0: ね、あ、インスタライブ、
1: はいはいはい、
0: インスタライブ、ちょっとね、今日ミキサーしながらちょっと今ね、私結構頭の中がハチハチなんです。
1: 非常にテンパってます。まあしょうがないよね。
0: 喋りながらね、いろんなところにちょっとアンテナが、行って、そう、インスタライブをしたこと、はいはいはい、2回かな、2回しました。
1: マイカさんとですね。
0: そう、マイカさんと2回した。
1: はいはいはい、
0: 自分一人じゃないんですけどねでも自分一人でちょっとやってみたいなって思ってるんですよ。
1: おー、もういいんじゃないですかね。あれってでもフォロワー、あ、でもフォロワーの要件も満たしとるから全然できるはずです、はい、
0: あ、要件とかあるんだ。
1: あ、そうなんです
0: か。そうなんだ。
1: 一応なんか何人以上とかあった
0: んで、 あるんですね、はい、じゃあまたちょっとやってみたいと思います。はいはい
1: はい
0: はいアクアリウムさん、ありがとうございます。そして続いては、たくさん届いてる、もう皆さんありがとうございます。続いては埼玉53です。半世紀来の知り合いがちょっと難しい病気になってしまいました。そうなんですか。その病気との挑戦をかけながら応援するチャレンジをやってます。何ができるわけでもないのですが、月1くらいで自分が楽しんでいる様子をメールして

0: やっぱりこう心もその落ち込むと思うんですけど、そのお知り合いの方でもその埼玉53からのそのメッセージでもうきっとすごく励まされてると思うので、もう月1くらいでということで書いてくれてますが、ぜひ続けていただいて少しでも早く元気になってもらいたいですね。いやそうなんだ、埼玉53メッセージありがとうございます。そして、続いて秋ママさんです。弥生ちゃん、カンタくん、こんばんは。
1: あ、こんばんは
0: こんばんはこんばんは、いいですねこのイントネーション、あわべんの先月は弥生ちゃんのライブで歌を聴けてお話もできて嬉しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今月のフジグランのライブ、体調が悪くて行けなくてごめんなさい。いやそうだったんですね。もうそんなん全然、もうむしろお大事にしてください。もうまたお会いできるの楽しみにしてます。そして今日のテーマのチャレンジ、私は再就職に向けて今職安に通っています。結婚を機に仕事を辞めたので久しぶりの仕事探しは不安だらけですが、前向きに頑張ってます。そして弥生ちゃん、息子さんの1歳のお誕生日おめでとうございました。今月末のアスタムランド行く予定です、楽しみです、というメッセージ届いてます。あ、もう秋ママさんありがとうございます。新しいお仕事探しているということで、いやお仕事探しって本当にこう不安もあると思うんですけど、こういい環境でやっぱね働けることが一番いいかなと思うので、ぜひ自分に合ったお仕事に出会えること、私も願ってます。メッセージありがとうございました。そしてそしてまだまだたくさん届いてるんですが、ちょっとご紹介しき、できる限りしていきます。続いてはラジオネームララさんです。弥生ちゃんこんばんは。今まさにチャレンジしていることがあります。今度某のど自慢大会にメインで出る方のコーラスをやることになりました。曲はサーカスのミスターサマータイムです。人様のコーラスをやるなんて初のことなので、パートを覚えるのに必死です。コツとかあれば教えてください、というメッセージ届いてます。いえーすごい、ララさんこれめちゃくちゃ緊張しますよね。コーラス、なんかこうメインの方のコーラスをするってもう余計に緊張するんじゃないかなと思うんですけど、コツ、そうですね、やっぱりこうコーラスなのでメインの方の声に合わせると言いますか、あまりこう声が揺れないようにスッと素直に音を出すっていうことを意識されるといいんじゃないかなというふうに思います。でも私は全然コーラス の人ではないので
2: メイン
0: 全然その大したアドバイスができないんですがでももう本当にこうメインの人を支えるぞっていう気持ちで素直にその音をスッと出すっていうのが一番いいのかなと思います。頑張ってください、応援してます。ということでですね、いろいろとおしゃべりしてるうちにもうエンディングが来たんですけれども、今日は好きなことが BGM に流れてるのでちょっと終わるみたいな感じなんですけど、はい、今日はこれがエンディング曲となっております。ということでですね、すいません、ご紹介全然しきれてないんですけど、今日からまた生放送復帰ということで皆さんからチャレンジで、募集してたくさんいただきました。またきちっと読ませていただきます。今日から私は生放送でカンタ君にレクチャーをしてもらいながらミキサーに挑戦スタートしました。そのうち独り立ちできるようにこれからちょっと新しいことにチャレンジ しということで、今日第1回目だったんですが、いろいろわちゃわちゃもありつつカンタ君どうにかちょっとお届けできたかなと思います。そんなわけでですね、エンディングやってきましたので、また来週引き続きよろしくお願いします。ぜひ温かく見守ってください。ということで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。この番組はシンガーソングライターの福富弥生がここにしかない素敵な音楽の時間をお届けしました。それではまた来週、さようなら。

0: ビーチャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
1: 肉や野菜は体を作る。本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵美千代が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
0: ビージャンサンセット、 Let's enjoy evening time。
4: ビージャンプサンセット、細井寛太の気まぐれ火曜日。

はい、始まりました B ジャンプサンセット細井カンタの気まぐれ火曜日、この番組は徳島で活動する駆け出しの音楽家細井カンタがその活動内容や人生を変えるほどに強い影響を受けたアーティスト楽曲を一方的に紹介しリスナーにも共感してもらうことを目的とする前代未聞の超自己満足音楽番組です。さあというわけで、引き続いて、バッタバタで、お送りを、しておりますが、今日はですね、今日もいつも通り、本日の一枚と題しまして、僕のうちから持ってきた、素敵なアルバムをご紹介させていただけたらと思います。その前に、告知と言いますか、ちょっと、宣伝と言いますか、はい、ちょっとそのさせてください。僕のバンドキャンタマシーがですね、つい、先月ライドオンミュージックという、テレビ徳島系列の、番組に出させていただいておりまして、でその番組の模様がですね、テレビ徳島、公式 YouTube チャンネルに、大体5日前ぐらいから、上がっています、アップされていますので、多分キャンタマシーで調べたら出てくると思うんだけども、テレビ徳島の、新しい順でピャーって、調べていただけるとそれで出てくると思いますので、ぜひともですねキャンタマシーの、放送回を、ぜひ、皆さんに見ていただきたいなというふうに思います。僕基本ピンボーカルという歌しか歌わん、人なんですけれども、全くライブでギターをしたことがないのに、ギターボーカルという体で、全く嘘で、放送されていますので、はい、全くの嘘つきでですね、嘘つきギターボーカルで、放送に出ております。多分前代未聞だと思いますが、はい、どういう嘘やねんという、全くギターを弾けない、弾かないんですけれども、ギターボーカルという体で、暴れ回っておりますので、ぜひとも、ご覧いただけたらというふうに思います。よろしくお願いします。はい、そんなわけで、今日はですね、今日紹介するアルバム、この僕の家から持ってきたんですけれども、ジュースごくごくクラブって皆さんご存知ですか？吉本ミュージック所属の、芸人さん、6人で、結成された、ジュースごくごくクラブという、拠点はおそらく大阪になりますが、このジュースごくごくクラブという、グループ、バンド。バンドでいいと思う、これは。バンドの、ジュースごくごくクラブの1杯目という、今日ちょっとこれを持ってきました。でですね、これメンバーすごくて、地味に、ジュースごくごくクラブのメンバーがすごくてですね、ボーカルがマユリカの、坂本さん扮する、ジンジャーエール坂本。で、ギターが、日本の社長、ダブルインパクトの、初代チャンピオンですね。日本の社長の辻さん。で、ベースが、ロングコートダディ、略してロコディの、堂前さんですね。キングオブコント、2025優勝かなの堂前さんと、それから、ですね、キーボードが、タキオンの、サスケさんがですね、キーボードをやってるんですけど、これがね、ジュースごくごくクラブの芸名ではあたしということになってますので、あたしさんということで。で、ドラムが、シカゴ実業。これもまた、有名なコンビなんですけれども。で、女性ボーカルに、山崎おしるこさんも入って、おりまして、結構、どなたもね、かなり芸人としても知名度ある、実力派なんですけれども、その方々が、並行してバンド活動もやってるよっていうのが、このジュースごくごくクラブというバンドになります。この曲が彼らの曲結構良くてね、随分紹介したいなというふうに、思っていたのですが、つい先日、実はですね、ジュースごくごくクラブが、活動休止を発表しまして、はい、というのも、この、マユリカの坂本さん扮する、ジンザエル、坂本がですね、なんと、辞めちゃうんですね。辞めちゃう、このボーカルを、で、持ってるみたいなところも、正直あったんですけれども、辞めちゃうというところで、で、
活動休止という、まあ辞めるから活動休止みたいなところになってくるんですけれども、まあまあ、ジュースゴクゴクラブをこのラジオでかかるには、まあもうこのタイミングしかないかなというところで、今回持ってきました。はい、そんなわけで、CD の準備ができましたので、まあとりあえずジュースゴクゴククラブを知らないよ、というふうな人も、まあ多いかなというふうに思いますので、まずは一曲目、もうテーマソングから、こういう時はもうテーマソングを、流した方がもう手っ取り早い。というわけでいきましょう。ジュースゴクゴククラブで、ジュースゴクゴククラブの登場曲です。どうぞ。

はい、 B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日、お聴きいただいております曲は、ジュースごくごくクラブで、ジュースごくごくクラブの登場曲という、テーマ、まあテーマですねこれは。はい、こういう風な、音色のというか、こういう風な世界観が、今日はずっと続くと思います。はい、そんなわけで、まあ明るいポップですね。はい、あ、ロックというよりは、まあ J-POP、ポップ、まあ、ポップかな、うーんっていう気がしますが、はい、まあ、キーボードもの、あー、サウンドも活かしたね、非常に明るい、もう、底の毛に明るいように、作られています。まあ、芸人さんらしいですね。すごく芸人さんらしい、まあ、もう、音遣いというかね、まあまあ、笑わせるのが仕事みたいなところあるので、結構みんながハッピーに笑顔になってもらえるように、おそらく曲自体も作られている。というわけで結構、ネタ曲みたいなのがまあまあ多いんですけれども、はい、そんなわけでね、僕が、このジュースごくごくクラブのこの、一杯目とアルバムで、まあ一番好きと言っても過言ではない、過言ではない、曲をちょっとまあみんなに聞いてもらいたいなというふうに思います。ジュースごくごくクラブでサボりの歌。

い、ビージャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日、お聴きいただいております曲は、ジュースごくごくクラブで、サボリムの、サボリの歌、でございます。今日は若干舌が回らないですね。はい、もうしょうがない。はい、というわけでこのサボリの歌なんですけれども、まあまあまあ、もうタイトルの通り、あのサボりたいやつの歌です。はい、このマユリカのね、ボーカルのマユリカの坂本さんという人が結構、まあ、なんちゅうたらいいかね、のんびり屋気質な人で、はい、結構すぐに家に帰りたい人みたいなんですよね、どうも。はい、結構なんかもう仕事終わったらすぐ帰りたいみたいな、もうとにかく早く帰りたいみたいな感じの人でですね、仕事も週に3日ぐらいでいいみたいな、そういう風な感じの人なんですけれども、まあまあその人のまあまあなんていうかな、欲望というか、はい、もう朝起きてもう早くからね、仕事に行って、そうじゃなくてもうちょっと寝返し、朝から酒の飲みたいしみたいな、そういう欲望が詰まった、一曲に、なります。まあそんなわけでちょっとね、なんというか、まあまあその気だるい、このまあ若干気だるいキーボードの音色だったりとかで、そういう風なねところで感情も結構多分まあ、工夫されておりまして、感情を表していたりとかね、まあ、けど音楽性はすごく高いんですよね。なんか耳に残りやすいフレーズも使っていたりとか、非常にこう聞き心地のある曲だなという風に、思っています。皆さんもですね、朝苦手だなとか、そういった時はですね、これを思い出してもらって、これを一曲朝起き抜けに聞いてですね、しっかり、寝坊して遅刻していただけたらというふうに思いますが、次の曲いきましょう。はい、次の曲はですね、迷うな。この曲、まあ、このアルバムですね、結構いろいろやっぱりネタ曲が非常に多くてですね、まあそうだな、ネタに走った曲しかないな。でこのね、いやこのね、全部で13曲あるんですけれども、なんかこれ流してええんかなっていう曲もあったりとかして、井上さんとかね、これラジオで流して大丈夫な曲なのかっていうのが分からないので、井上さんだけはちょっと今日は外しますが、井上さんっていう非常にいい曲があるんですよ。井上さんっていうタイトルのね、これもうあまり深くは言いませんので、調べたい方は適当に YouTube なんかね、あると思うので、適当に調べてください。はい、そういうわけで、なんか一見ネタ曲じゃなさそうな、一見タイトル見ただけではネタ曲じゃなさそうな街の花という曲を、ちょっと聞いてもらおうかな。それでは行きましょう。ジュースごくごくクラブで街の花です。どうぞ。

0: はい、 B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日、お送りしております。名曲は、ジュースごくごくクラブで街の花でございます。はい、この曲あれだな、ミスったな、完全にこれエンディングにすべき曲でしたね。非常にいい曲でした。はい、これエンディングにした方が良かったな。はい、こういういい曲もあるんですね。ただこのアルバムでこれ真剣にバラードやってる曲っていうのは多分これぐらいだと思います。はい、あと全部出た曲だと僕は思ってます。はい、そんなわけで、街の花という曲ですね。うん、なんか思い出に浸っているような、うん、そんなような、結構なんかなんていうかな、うん、なんか黄昏に吹けるような、結構フォークソングですね。うん、なんかどの歌手も結構こういう風な、フォークソング地味だというかね、曲ってあると思うんですけれども、まあの神社、このジンジャーエール坂本さんが主にこの歌詞書いてるのかな。この街の花もその例に漏れずですね、結構エモいサウンドと歌詞になって、ゆらりゆら揺られる街の花という、このリズムがいいですね。帰りに道で見たゆらりゆら揺られる街の花、このゆらりゆら揺られるという部分から多分最初に歌詞としては思いついたんじゃないかなと、というかフレーズとしては思いついたんじゃないかなというふうに僕は予想をするのですが、はい、特に予想をするだけしてですね、特に答えを確定しようとしないというのが僕の悪い癖なんですけれども、いつもね予想だけ勝手にするというですね。そんなわけで、こういう曲もあるんだよと言いつつ、もうこの曲を流したということはですね、もうあとはネタ曲しかないということで、はい、こっから先はですね、面白い曲をねみんなに聞いてもらおうかなというふうに思ってます。もう一個聞いてもらいたい曲があるんです。それはこちら、神社、ごめんなさい、ジュースごくごくクラブで泣く子も黙るセパレートです。どうぞ。
1: 僕は今ある賃貸物件に住んどるんやけど、これがびっくりするぐらいいい物件でな。ただここを見つけるまでの道のりは順風満帆ではなかったっちゅうわけや。そのことを歌にしたんや。ワンツースリーフォー。

はい、 B ジャンプサンセット細井カンタの気まぐれ火曜日お聴きいただいております。曲はジュースごくごくクラブで、泣く子も黙るセパレートということでアルバムバージョンとなってます。はい、というわけでこう聴いた感じですね、あのドラムのあのもう焼きくそな感じがですね、たまらんのですけれども、セパレートというのはですね、これわからない人のために一応補足しておきますとですね、まあ賃貸物件、まあちょっと説明がありましたが賃貸物件ですね。でこう部屋見るとあの不動産屋でね部屋をこうパーって見た時にですね、内見というんですね、見た時にですね、もう絶対に譲れないのがやっぱり風呂とトイレ別。まあ僕もこれは絶対そうなんですよ。あの部屋選ぶってなった時はもう風呂とトイレは絶対別の方がいいですよ。これ一緒だとちょっとやだな。ビジネスホテルじゃないんだからさ。あのビジネスホテルって2泊3日する分にはね、別にユニットバスでも全然いいわけさ。でもずっと、ずっとじゃなくても、その2、3年住むとかだったら、絶対にこれはセパレートの方がいい。もう水回りはもう特にやっぱ厳しく見たいよっていう一心で、おそらく書かれた、泣く子も黙るセパレート。という、曲ですね。いや俺もだってセパレートがいいもん。それはこれはもう完全に同意見だよ。はい。セパレートだから、いやもうだからね、部屋をこう賃貸物件をこう選ぶ時って、その例えばね、その大学だったら4年間あるわけですよ。県外出て、4年間そこに住むってなった時に、ユニットバスかセパレートかっていう問題は非常にこれは大事な問題になってくるわけなんで、だってそこにずっと住むわけだからね、3年後にずっとそこに住むわけなんだから、これはもう妥協していけない、一番妥協していけないのがこの問題ですよ。もうね、あの木造とか鉄筋とかそんなどうでもいいんですよ。もうあのセパレートか、ユニットバスかっていうところで、もうここは絶対にこの今ね、あの部屋探してる人はもう絶対にこれはもう考えた方がいい。これはもうあの後悔するよ。これミスったら後悔するよ。もうみんなユニットバスかセパレートか、まあユニットバスでいい人はもうそれでもいいんだけどね、僕はもう絶対セパレートですよ。こんなもんもうセパレートじゃなきゃもう話にならないですよ。はい、そんなわけでですね、はい、要はセパレートに住みたいというところなんですけれども、そんな話をしていたら残り10分ですね。はい、こんなセパレートの話ばっかりあのしないでですね、もっとあのジュースごくごくクラブの話をしたいなと思うんですけれども、そんなわけでジュースごくごくクラブ、今回はですね、ボーカルのジンジャーエール坂本、まあ、こと、マユリカの坂本さんが、脱退することになりましたが、これまでこのジュースごくごくクラブは、2回、女性ボーカルが脱退をしておりまして、今回の、坂本さんで3回目なんですよね。はい、そんなわけで、ボーカルばっかり脱退するというあの謎のバンドになっていくんですけれども、なかなか普通そういうバンドないと思うんですけどね、あのボーカルばっかり変わっていくっていうあの変なバンドですね。はい、これもあのごくごくならではの、まあ、バンドスタイルだなというふうに思うのですけれども、はい、そんなわけでちょっとラップの入った曲も、一発聴いといてもらおうかな。ぐるぐるトルネード。

サンセット細井寛太の気まぐれ火曜日、お聴きいただいております曲はジュース僕クラブでぐるぐるトルネードでございます。この曲はなんかあれですね、なんか筋肉少女隊みたいな世界観も持ち合わせてますね。この曲だけ若干やっぱりギターとかがやっぱり ちょっとだけ、まあ、ポップさは残ってるんですけど、若干ちょっとやっぱりロックっぽくは、もうこの曲になってくるとまあまあまああるまあまあまあまあ多少あるのかなという感じですね。まあそれでも、全体的に結構この、全曲、もうポップと言っていいでしょう。そんなわけで、こうもう活動休止してしまうのですが、ジュースごくごくクラブの1杯目というアルバム、もし気になったらですね、おそらく、LINE ミュージックとか Spotify とかでも、サブスク等々でも聴けたはずなので、もし気になったら、なんか聴いてみるのもいいのかなというふうに思います。結構面白いバンドだと思うので。あとね、あの MV も、ミュージックビデオもね YouTube 載ってたりしますので、これもね結構面白いんですよ。まあそのまあこれもあのネタ曲だから、やっぱり PV もあの MV もネタに走るわなという感じで、はい、これはまあ見てのお楽しみというわけですね。はい、みんなに聞いていただけたらなというふうに思います。そんなわけで、早くもエンディングのお時間がやってまいりました。今日のエンディングは、入局したいよというジュースごくごくクラブの、まあ多分一番人気、一番人気かなこれ。いや、わからんけど。これも僕好きですね。入局したいよっていう曲をね、今日エンディングにするんですけれども。入局って言ってみんなわかるかな？あんまわからんか。入局っていうのは、まあこの歌の中でも一応説明はあるんですけど、まあ将棋の話なんです。そもそも入局って。で、将棋の王様のことを玉って言ったりするんですけど、玉が入ると書いて入玉なんですね。で、自分の玉が相手の陣地、敵陣に、入り込んでいくっていうのを入玉って言うんですけれども、そんなことは、あんまりありえません。はい。将棋やってて、入玉するなんてのは、プロの試合で僕は見たことないんですよね。うん。だいたいだって自陣にいるもんじゃん。王将なんてさ。玉なんて自陣にいてなんぼみたいなところあるのに、それがわざわざ敵陣に入り込んで、あの王を自ら討伐しに行くというね、わけのわからん、あのまあ、捨て身の攻撃だと思うんですけれども、入局したいよという、まあ、わけのわからん曲ですね。はい、そんなわけで今日のエンディングは入局したいよ、ジュースごくごくクラブの入局したいよという曲で、おさらばしたいなと思います。はい、ジュースごくごくクラブ、活動休止してしまうのですが、まあ、別に解散というわけではなさそうなので、これからも動向を僕もチェックして伺っていきたいなというふうに思っています。もし気になったらジュースごくごくクラブの1杯目、検索してみてください。あとね、検索するといえば、僕のバンドキャン魂のですね、テレビ徳島の、番組ライドミュージックも合わせて、ご覧ください。こっちはまあまあ気が向いたらでいいです。はい、まずはですねジュースごくごくクラブの1杯目というのをね、みんな聞いてもらいたいなと思います。それでは今週はこの辺で、どうもありがとうございました。お相手は細井寛太でした。どうもさようなら。

0: ビージャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: クールチョイス徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするア
3: プリ、竹野美琴です。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。今日はもやもさん貸し切りでございます。
3: ほんま喋りますよ俺、
4: ほんで今日はね、素晴らしいゲストをこの後お迎えして、はい、やりたい放題です。
3: やりたい放題、素晴らしいですよ
4: はい、じゃあやりたい放題お願いしますということで、邪馬台国は泡立った。この番組は D ライフサポート、泡福株式会社、株式会社木の内、池田印刷、心と体のコンサルルームラクダカラダ、アパマンショップタミヤ店、鴨島店、有限会社サトシ事務機、渡辺塗料株式会社、そしてテイラーボストン屋の提供でお届けしていきます
3: よ。ありがとうございます、
1: はい、保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
5: 阿波福株式会社は義肢装具・福祉用具を通じて使用者の皆様に寄り添えるサービスの提供を目指しています。国家資格である義肢装具士4名が在籍し、障害のある方や怪我をされた方、高齢者などによりよく生活できるための製品作りのため日々研鑽しております。徳島市国府町阿波福株式会社。
4: はい、改めましてこんにちは。邪馬台国は泡立ったスタートしておりますが、
3: はい、
4: 今回は山本さん、
3: はいはい、
4: なんか久々のような、そうでないような感じの、
3: いやもう久々ですよスタジオ、はい、それも見てください、僕貸し切りですよこれ、もはや、
4: ほんな貸し切りに、
3: どう初めてじゃ、100回やって初めてですよ、
4: 貸し切りにぴったりなゲストさんちゃいますか。
3: ほんまですよ、
4: 山本さんのトークにがっつり付き合ってください
3: 。ほんまですよ、
4: はいはい、そんなゲストをお呼びください。
3: はい、私7月にですね、リアル進撃のリアル旅さん呼んでいただいてるんですよ、
4: うん、
3: まあ、古代史会、イスラエル会、もう日本のなんて言ったんですか、古代史会でどんどんどんどんこう、はい、人気者になってる進撃の歴史旅さんですね、はい、よろしくお願いします。
4: はい、はい、お願いします。
6: 進撃の歴史旅、信政の野望です。皆さんお久しぶりです、よろしくお願いします。
3: お願いします。もういやいやいや、そろそろ住民票徳島に移してくれるはずですね
6: っていうかあれですよ、はい、はい、皆さん進撃使いが荒すぎますよ
4: そうですよ、
3: なんでですか、そんなことないですよ、そうです、もはや
6: もうだって今日朝いきなり進撃さん今夜収録するんですけどズームで出てくれませんかってい
3: やいやいや、内緒です、内緒です、これは違うんですよ進撃さん、僕がねこのチラシをね一人 PR しようと思ったけど、はい、よう考えたら進撃さんに来てもらったらええんでと。なぜかというとこの後、まあすいません、セコイさん日本、はい、日本撮りなんですけどね、この日本撮りの2本目の方は進撃さんよくご存知の、最近進撃さんと一緒にこうYouTube されてる方なんで、ああ、これだったらちょっと進撃さんに来てもらって、はい、もう進撃さん喋ってるのが一番いいと。ほんで、僕の最近の思ってる謎をですね、進撃さんにちょっとぶつけたいんですよ。聞いてほしいんです。僕の話を聞いてほしいんですよ。
6: はい、OK、はい、です。というわけで、よろしくお願いします。
4: 進撃さん、よろしくお願いします。なんですけど、
6: はい、
4: はい、今日はもうこれ、YouTube ご覧になってる方は分かると思いますが、はい、進撃さんがちゃんと顔出ししてから、多分初ゲストと。あ、そう、
6: そう言われれば確かにそうですね。
4: そうなんですよ。なので念のためもう一度自己紹介をしてください。
6: そうですね。何度か出させてはいただいてるんですけども、いつも顔を隠してやったので、うん、進撃の歴史旅、信政の野望、中身実はこんな感じということで、今年から顔出ししてやっておりますので、改めて皆さんよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。ちなみにちょっと本編行く前に、進撃さん顔出ししてどうですか、はい、近頃は。
6: いやもう編集がとにかく顔隠さなくてよいので楽になったっていうもうそれぐらいですね
3: いや声かけられるようになったんじゃないですか、これだいぶ
6: いやそんなことはないですよ。
3: そうなんですか。
4: ほんまですか。
6: はい、そんな

0: って街で歩いてて声かけられるっていうほどのあの人気者ではないですから。
1: あ、違う。わかった。これ。
2: 何人登録しようと思うんですか、はい。
1: いや、そうなんです。こういうイベントをやった時、はい、確実にわかりますよね。
2: わかります、わかります。
1: そういうところで言うと、今まで徳島でイベントやっても、進撃さんが歩いてても気づかなかった人が、うん、確実に気づきますよね。そういうイベントになったら。
0: ああ、確かに、それもあるかもしれないですね。
1: ええ、それが楽しみです。
0: 去年の甲虫祭の時も あのお面持ってったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 皆さんあの僕の顔じゃなくてお面に反応してましたからね
1: あれ逆にお面外してた方があの姿隠せたんじゃないかっていう、
0: ね、逆にそうだったかもしれないです ねこれまでは。
1: あ、なるほど。
2: 懐かしい、まあ、甲虫祭ありましたね。
1: そうですね、
0: ありましたよね。
2: もう遠い昔の話のような。まだ1年
1: 経ってないですよ。
2: あら、
1: まあ、そんな進撃さんともう早速山本さん何か一緒にされるということなんですが。
2: いや本当ですよ。
1: じゃあちょっとこの辺紹介いただけないですか。山本さんからいきましょうか。
2: こんなありがたい話ありますか。私ただの泡古代史マニアなんですけど、
1: はい、
2: 泡からインベの一族がですね千葉を開拓に行って、うん、向こうには天の国があるんですよ、
1: はい、
2: そこで進撃さんがですね、うん、ツアーされるんですよ、
1: はい、
2: そこでゲストで呼んでいただいたんです私。
1: 素晴らしい。
2: まあもちろん勉強するのは今からですけど、これぜひね、はい、四国からも行きましょう。これみんな、
1: うん、これこちら今ね YouTube、画面の方に、日にちも全部出てるんですが、これ今回進撃さんあのどういうコンセプトの旅なんですか、ツアーなんですか。
0: その進撃のリアル旅っていう、まあ、題で何回かあのツアーを企画してるんですけども、
1: はい、
0: あの、ここは、まあ、前回は、高知、土佐の国とかをやってて、
1: はいはいはい、
0: やっぱりあの、四国とかを、こう、メインでこれまでやってきたんですけど、やっぱちょっとこう、裾野を広げたいっていうので、今までやったことない関東をちょっとやりたいなというので、
1: はい、
0: やっぱりそのインベ氏が、うん、あの開拓しに行ったっていうところで、まあこれまでのテーマともつながっていくので、はい、ちょっと一発目房総半島いいんじゃないかなと、
1: うん、お
0: うん、でせっかくやるならば、はい、徳島の阿波から誰かやっぱり房総の阿波の方にこう連れて行って一緒にこう巡ったら面白いんじゃないかなということなんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ、そうなったらもう我らが山本武尊の見事ぐらいしか
0: 、はい、まずは山本さんだろうと。
2: はあ、もうこんな素晴らしい、もう僕勝手に妄想しとんですけどね、
1: はいはい、
2: 僕も鶴瓶さんか絡めたツアーをこの後にして進撃さん呼ぼうと思うんですよ、うん、まだ進撃さん
0: お互い呼び合う感じですか
2: いやほらね、甲虫祭来ていただいて第二の甲虫祭とは言わずともインベのここ勉強して逆にインベのことを知ってもらいに来ないか。
1: うん、そうですよね、まあ、で
0: もいやいや僕でよければあのいつでもぜひですね、
2: うんうん、また使いが荒いとか言うのにちょっと来てくださいよ。
1: まああのはい、この今回の徳島と千葉っていうのはね、もう詳しい方はみんなご存知だとは思いますが、はい、ちょっとこの辺のつながりだけさっき進撃さん軽くご紹介いただいていいですか。
0: はい、わかりました、はい、古事記とかの話では、初代神武天皇の時の話になってるんですけれども、うん、まあ、神武天皇の指示によって、雨の富の御事という、まあ、雨の太玉の孫にあたる方なんですけども、まあ、この方が神武天皇の命で、房総半島の方をまあ開拓しに行ったという話なんですね、うん、で、まあ、当然やっぱ隠蔽市なので麻を、植えていったと、
1: うんうん、
0: で麻がよく育った場所に、ふさふさっていう意味のふさの国っていうのを名付けて、うん、でそれがあの千葉県の上総下総の布佐っていうところにこう地名が残っていくわけですね。で雨の富の御事がまあ生活をしていた場所はそのまま漢字は違えど同じ阿波の国っていうのが千葉県にもまあ国の名前として残されていて、
1: はい、
0: っていう、まあ、簡単に言うとそういう、うん、お話になってますね。
1: うん、わかりやすい、
2: わかりやすく上手に言いますよいやいやこれね、もう私青年会、徳島青年会所入ってましたけど、徳島と千葉青年会所はユーコロムなんですよ。
1: お
2: なぜか、うん、
1: はい、
2: ほら古代からと、うん、泡と泡がつながりがあったからです。
1: あ、これはこのまさにこの古事記的なところのつながりですか。
2: いや、カイロで、まあ、まずフェリーができたんですよ。
1: あ、
2: でもそれをフェリーができたのは結局一緒なんです、はい、これ古代から船が行き来してたからこうなったんです、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ほう、うん、あの数年前までは某ね JTB さんの支店長だった方が、うん、その古事記にちなんで、うん、こういう

0: 徳島から千葉、千葉から徳島っていうツアーをなんか組んでたというのは私聞いたことあるんですよ、う
1: ん、あ、そうなんですね、
2: そうなんです、だいぶ前です、
0: ま、だいぶ前なんですけどね、なのでやっぱりそういうのはあったんやなっていうのは知ってたんですけど、はい、すごい進撃さんのねこの説明って分かりやすいんで、あ、なるほどなるほどと言いながら今聞いて
1: たんです、なんか僕の説明が分かりにくいみたいないやいやこれねもう、はい、踏み込んで好きに喋りますよ。
0: どうぞどうぞ。
1: 徳島の南の方には、うん、まあ分かりやすく芝遺跡っていうのがあるんですよ、うん、はい、でこっち開拓者こっちは芝山遺跡っていうのがあるんですよ、
0: うん、
1: もはや阿波の海の民が隠蔽を連れて、うん、いろんなとこ開拓に行っとんですね、
0: うんうん、
1: でその中でも千葉とはこうか、まあ、黒潮なのか海の流れなのかもう間違いなくご縁があって、ありがたいこと千葉はこれ阿波から隠蔽が来て作ったよってまだ今でも言ってくれとんですよ、うん、こんなありがたい話ないんですよ、
0: うんうん、確かに、
1: うん、
0: なんか千葉の方には結構ね、千葉の方には阿波から伝わってきたよという何やら伝承がたくさん残ってるとは聞きますけど、そういうの進撃さん
3: みたいですね、はい、なんか僕の動画に一度なんかコメントくださった方がいて、さっきのその房の国の流れで言うと、うん、朝だけじゃなくてカジの木も植えてるらしいんですけども、はい、でこのカジの木を植えたところが、うん、今茨城になってるのかな、結城郡ってあるじゃないですか、
0: はい、
3: あの結城ってそのカジがカジから来てるらしいんですよ、
2: 素晴らしいですね、
3: はい、でちょうどその辺りのなんかその茨城の方で、うん、なんかうちの先祖もなんかそのインベって聞いてますみたいな、やっぱり関東にもインベ氏来てますねみたいなコメント以前いただいたことがあったので、
0: うん、
3: やっぱそうなんだなって僕も思って読んでたんですけど、そのコメントを、
0: ほう、
1: これがね、
3: つながりはやっぱあると思いますよ。
1: 今鶴木町の、盛り上げるイベントで、鶴木町は昔は火事だったんですね。でまあ、インベも昔火事から朝になって、朝の方が育て管理しやすいから朝に変わったんじゃないかとおっしゃる方もいらっしゃったりですね、
0: うん、
1: これは本当に、まあ、雨の欠かせを始めた、いろんなつながりが関東と阿波とはあると思うんですけども、これ進撃さんはちなみに、まあ、雨の富ですかね、雨の日和市とかも行ってませんかね。
3: あ、日和市も日和市さんもたくさん祀られているので。
1: そうですよね、
3: はい、日和市さんが直接行ってたのかどうかわからないですけども、雨の富の御事と、あと湯布津主の御事っていう
1: 湯布津
3: 主神様がいて、はい、湯布津主で、この人が、日和市さんの孫にあたるのかな、確か、はい、湯布津主は日和市さんの系統の方で、この人が、まあ、房総の方に一緒に行ってるっていう形になるので、まあ、日和市さんの系統も確実に房総の方にはいますね。
1: なるほど、そうなれば、
3: はい、
1: いや、まあんまり言うと怒られるんですけどね、まあ、いや、はい、怒られてもいいや、
0: うん、
1: まあ言うたらユダヤ人派にはいっぱい出てるじゃないですか。
3: まさに芝山古墳ですよね。
1: そうなんですよ、うんうんうん、これは進撃さん理解は阿波から行ってるでよろしいんです、どう思われますか。阿波からはそんだけ出てないんですけど、岩の文明、石組みの文明はあるんですけど。
3: そうですよね、だから僕もその、もともとその阿波を掘り下げ始めたのが、岩坂神明神社だったり剣山っていうアーク伝説っていうところで、はい、やっぱりその古代イスラエルとこうつながりでやっぱり掘り下げ始めたので、
0: うん、
3: つながりはあると思うんですけど、
0: はい、
3: ただその芝山古墳のあのユダヤ人埴輪を、例えば極端な話、じゃあ雨の富の御事が持ち込んだものなのか、うんってなると、そこが直接リンクするかどうかっていうのはまだちょっと僕もはっきりはしてないので、
0: うん、
3: それをまさに7月のツアーで一緒に掘り下げれたらいいなと思ってるところなんですけど、
1: う
3: ん、
1: なるほど、うん、僕2つ聞こうと思ったことすっ飛ばして3つ目聞きます。インベとは何と思いますか。
3: 、うん、インベですか。
1: はい、
3: やっぱりレビ族なんですかね。
1: あ、もういきなりもうなんかメインディッシュ来ちゃいましたね。
0: いやいや、
1: 結局ね、ちゃうんですよ。結局ね、
3: 今結構言わされましたよ。
0: いやいや、言わされてますよ。
1: いやいや、これ、うん、インベってね、これだって天部が海の一族が乗せていっとうけど、うん、インベの村じゃないですか、うん、結局のインベが ものすごい方々でないとほうはならんのですよ、
0: うん
3: うんうん
1: うん、ってことはインベが何者なのか、阿波の場合はインベが何者なのか、
0: うん、
1: ほんで僕
3: はそうですね、
1: これをね、やっぱり知るためにはやっぱりいろんなとこ行かないかな。これ千葉行ったりも世界中回って勉強せんとね、うんうん、阿波だけでやんよったらあかんのですよって、まあ、言われたんですよ僕は、
3: うん、僕はやっぱりその阿波って何

0: なのかっていうところをやっぱり一つ答えを出したいと思ってて、で今、はい、僕の中でやっぱ有力だと思っているのは、やっぱこうアワっていうのはそのいろんな御霊をこう沈めるための祈りの聖地なんじゃないかと、
1: なるほど、
0: そういうふうに捉えてるんですね。だからインベシがその祭祀を行うインベシがやっぱりアワにいて、で剣山のアーク伝説とかもやっぱり、ね、だからこそ剣山にそういう伝説が残ってるんじゃないかと、そういうふうに僕は考えてるんですよ今のところ。
2: はいはいはい、
1: いやこれね、もうこんなん進撃さんに僕は言うのもおこがましいんですけど、まあ剣山は7月17日神輿東京で担ぐじゃないですか、で7月17日が、はい、まあノアの箱舟でアララト山到達で祇園祭りもしよんで、その日がメインなんじゃって話をずっとしようんですけどもね、最近、はい、僕いろいろと、まあ僕まだ浅いんで勉強不足で、古事記だってアマテラスツクヨミスサノオが、まあこう阿波の人から言わせるとつくしのひむかの立花のおどの阿波木原もう阿波って入っとるじゃないかって言うんですけども、どう考えても同じ時期同じ場所にその三部族の偉さんが三鬼神が現、まあ、渦の巫女ですからね、ナルトの渦がちょっと分かるんですけど、現れるともう不思議でならなかったんですよ。で最近ですね、進撃さん1分だけ聞いてね。
0: はい、もちろん聞いてますよ。
2: さっきからずっと聞いてくれてます。
1: あのつくよみ、まあ月子族ですね、
0: はい、
1: 表先生とかこのつくよみ月子族から、まあ釈迦族が出て、釈迦が出て、要するに月子族が世界に出ていっていろんなとこ回って、中国で、あ、インドで仏教を作って帰ってきたぞと。で、まあ、分かりやすく言うと、徳島の南部はナーガの国で、まあ、いわゆるドラビタ族、インドってよう言われるんですけども、
0: はい。
1: 言うたら、こう、ドラビタ族が富家だったら隠された方じゃないですか。聖徳太子の報告時でも、はい、道北をね、大根にされてたんですよ、マークを、当時の為政者に。
0: はい、
1: でまあ長で、ほんでそんな時ちょっと気づいた、徳島といえば豊玉姫、大女王の国なんですよ、はい、でも出産する時ワニになるんですよ、
0: はい、
1: ワニですよ、
0: はい、
1: でも中国のコンピーラって、まあまあ言ったらワニに関係する神様なんですね、ガンガー言って、ワニに乗っと女神の、まあ言ったらクンピーラっていうのはコンピーラの語源ですから、ほとんど中国の神様さんなんですよ。でさっきの富家も大根も、ほら僕は信玄さん教えてもらいましたけど、大根に変えられたところの、まあ、報告寺の神様も換気店ってインドの神様なんですよ、
0: はい、
1: 徳島は最近インド、それ、まあ、祇園精舎、まあ、祇園祭りも祇園精舎から取ったらインド仏教ですからインドになるんですね。かつ、はい、和田積って綿でしょ、で綿で貿易しよったとなれば、はい、インドは大昔は綿なんですよ。で言うたら上書きされる月子、まあ、つくよみがね、大月姫月子とかだったら、なんて言うたらいいですかね、もう消された民族が古代徳島の先に月子族とかが、そのインドのナーガの人らがおって、後から来た人たちが上書きをしたとなれば辻褄が合うんだけど、どうですか進撃さん、これ
0: 日本の神話の僕最近すごいじゃないかと思ってるところが、
1: はいはいはい、
0: その日本国内での氏族間のこの、うん、なんていうんですかね、こう話をもちろん入れ込んでるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 多分日本にこう戻ってくる前の世界の方で起こっていた、う
1: ん、あ、なるほど、
0: 出来事とかも重ねて多分閉じ込めてるんですよ、
1: うんうん、
0: なので特に古事記なんかは、うんうん、それこそね、そのさっきあの山本さんがおっしゃったように月子族のつくよみっていうところで言えば、うん、やっぱスサノオはね、スサノオだっていうのも、
1: そうですよね、
0: 表先生もね、
1: 言ってます、
0: おっしゃってますけど、うんうん、そういう捉え方をすればもはやもう日本国内の話じゃなくなってくる可能性もあるわけです
1: よ。ありますよね、
0: うん、そういったところまでこう考えていく必要があるなって思ってて、でそれこそさっきそのクンピーラの話出ましたけど、はいはい、でコンピラの語源っていうことですけど、
1: はいはい、
0: ちょっとお隣さぬきの国に、ね、まあ、コンピラさんありますよね、
1: はい、
0: あそこまさにあの象さんですからね、
1: はい、あ、そうですよね、
0: はい、象だからやっぱりインドなんですよね、
1: インドですよね、
0: うん、でそのメソポタミア文明があって、はい、その後にそのインダス文明っていう感じになるんですけど、はいはい、まあ、そこもね、こうまだちょっと掘り下げれてないですけど、うん、 まあ、メソポタミアの人たちが移動してインダス文明を作ったんじゃないかっていうような見方をしてる説もあったりするので、うん、そういうところでこうインドとオリエントっていうのがつながっている可能性もありますよね。
1: ってことはもう僕らが習ってる教科書のこの国単位じゃなくて世界中でこう人が移動してたっていうのがめっちゃ面白いですよね。
0: いや面白いと思います。でそれをやっぱり、うん、中心になってたのはやっぱり海洋民族だと思うので、古代においては、うん、はい、そういう目線、その海洋民族っていう目線でやっぱり一つアワーとか四国っていうのを掘り下げてみるとまたちょっと違う見方もできると思うので、うん、そういうところもやっぱり面白いかなと思います。
1: でかつ月誌月読み一族が月の暦、はい、月曜で、今だったら太陽の国のマークと月のマークとかがあってですね、月の暦と言ったらいかんのですけど、多分昔はそっちの方が月神信仰の方が多かったんちゃうかな。それが太陽信仰に切り替わって文明が、うんうん、暦の考え方が上書きされたんちゃうかなと勝手に思ってます。僕は
0: ずっとやっぱ長い間、うん、太陰暦でしたしね。
1: そういうことですよね、
0: うんうん、はい、そういうところもやっぱりあると思いますね。
1: でかつインドのね、シバ神って三日月をかぶる男とか、息子のガネーシャに至っては月の生まれた神話まで持ってるぐらいってことは、インドは月の神話の国だったとなればですね、うん、月読みがインド回って帰ってきて太陰暦、このそういう暦だったんですけど、太陽のアマテラスが来られて文明が切り替わったんかなとか思い出すとですね、僕も夜も眠れんのですよ、うん、僕どないしたらいいんですかこれ
0: とか言いながらぐっすり眠ってそうですけどね。
1: いやいや、新芸さん、はい、この僕の悩みをですね解決してくださいよ。このツアーにいたら解決できますかね。
0: いやちょっと今回の、うんうん、7月のアワツアーはちょっとインドの話はあんまり入ってこないと思いますね、
1: うん、いやいや、でもこれ芝山古墳があります。僕は芝神をぶち込みますよ。
0: あ、じゃあその芝山古墳用にじゃあちょっと僕も考察用意しておきますね、ツアーまでに。
1: いやだってね、これ、いや明らかにこれムー大陸はじめ海の一族なんですよ。どこかでね、なんかわからんですけど、うん、切り替えられとうとか上書きされとうというか、
2: これ今日は新劇さんをお呼びして、うん、今回の千葉のツアーの話するんじゃなかったですか。
1: いやいや、もう僕の話を聞いてもらうんですよ。いやいやいや、ほぼですよ。
2: ちょっと一回
0: ちょっと山本さん私物化するのやめてください。
1: ちょっと今もう一個、
2: はい、どうぞ。
1: いや僕は南宗里見八犬伝っていう映画昔大好きだったんですよ。
2: はいはい
0: はい、
1: もう勝手に僕の心の中で半分これは泡からいった話と思いようんですけど、その辺新人さんどう思われますか。あれめちゃおもろいですね、発見伝、う
0: ん、ちょっと里見発見伝の話が今日出てくると思わなかったんで、うん、ちょっとそこはちょっと答えにくいですね。
1: ああ本当ですか。
2: あ、
1: うん、南宗里見発見伝面白いな
2: と思う。まあ人気のね、人気の作品なんでね、
1: う
2: ん、
1: そうですよ。犬です。県民神社って神社があるんですよ、
2: はいはい、
1: 徳島には、
0: うん、
1: はい、犬のたたりを解くような、
2: うん、
1: まあ、はいはい、なんて言ったらいいんでしょうかね。僕はそこと勝手に里見八犬伝が関係してると思ってるんですけど、これは多分ソアピーもそう思ってますよ。
2: まあ犬神信仰のね、はい、ところが、まあ、これはちょっと原理主義すぎるんで、
1: う
2: ん、
1: 今日は
2: 置いといて
1: 置いといて、
2: はい、この今回のこの徳島千葉、まあ主に千葉ですけど、うんうん、見どころをちょっと分かりやすくそろそろ説明してもらっていいですか。
1: ちょっとまた早から締めようとしよう。
2: ちょっと待ってよ。もうええ加減時間来ますよ、ね、
1: いや僕新芸さんの顔も見てないのまだ。
2: 全然このここは今回見どころなんですっていうの、今芝山古墳しか出てきてないです
1: よ。いやいやいや、もう僕は言いましょうか。、
2: ええ、
1: もうね、
2: はいはい、
1: 日月神事が下ろされた伝説の場所があるんですよ。
2: うんうんうん、
1: 説明してください新芸さん。僕あんま知らんのですよこれ。
0: じゃあどういうこと。
2: 知らんので今回新劇さん、まあ、こういうところがやっぱり見どころで面白いよっていうあたり、はい、もう一回簡単にご紹介いただけますか。
0: はい、やっぱりさっき最初に説明したように、うん、その、はい、雨の富の御事がインベシ率いて暴走を開拓しに行ったっていうところで、まあそれを痕跡を追いましょうっていうことなんですけど、
2: うんうんうん、
0: 今回その重要だと思ってるのは、はい、やっぱこの番組邪馬台国は阿波だったじゃないですか。で

0: だと思っていて、
1: はい、
0: やっぱその魏志倭人伝から読み解いたときに、うん、その邪馬台国女王卑弥呼っていうのは、3世紀の前半頃っていうことになりますよね、う
1: ん、はい、
0: でちょうどそのタイミングで、萩原墳墓のね、あの前方後円墳の初期型っていうのがちょうどそのタイミングで出来上がるわけですよ、
1: はい、
0: で一般的には奈良県の苔の山古墳が前方後円墳の初期型だって言われてるんですけど、
1: そうですね、う
0: ん、これって3世紀後半頃なんですよ、
1: うんうん、
0: でそれよりも早く、萩原にはできてるわけなんですけど、
1: うんうん、
0: ちょうどその萩原墳墓ができて奈良に苔の山古墳ができる間ぐらいに、
1: うんうんうん、
0: 千葉の房総の方に同じような初期型が誕生してるんですよ、うん、なので、うん、このタイミングで雨の富の御事が、房総を開拓しに行ったっていうのが、うん、そのちょうど卑弥呼とかの邪馬台国のあたり、つまり、うん、和国大乱が終わって女王が立ったことによって争いが収まって一回大和がこうまとまりました、
2: うん、
0: そのタイミングで雨の富の御事が房総開拓しに行ったってなると、いろいろ年代の辻褄が合うんですね。
1: なるほどなるほど。
2: いや茂木さん、はい、そこには僕は一言、僕は和国大乱で負けた方が男神が追い出されたんちゃいますかね、うん、これ言い過ぎですか。
0: ちょっとその辺はちょっとここで説明し始めるとめちゃめちゃ長くなるので、
2: あ、すいません。あ
0: の、でも怒られた。それはそう、山本さんのその男神っていうのが どの神様を言ってるかにも よるので、
1: うん、
0: でもちょっとざっくり見ると、うん、そういう捉え方ができると思うんですよ。で、うん、その阿波国府土器の中に、うん、まあ一文にはなるんですけど、うん、雨の富の御事は、うん、崇神天皇の第10代崇神天皇の第二王子っていうのが残ってるっていう話がありますよね。
2: また、だいぶ後ろ、うん、
1: はい、はい、
2: なるほど、
0: はい、だからこれも、うん、その女王卑弥呼が、よく言われている大和トト姫モモソ姫だとすれば、崇神天皇とモモソ姫っていうのはおばのような関係になるので、
2: うん、7代の
0: 雨の富の御事が
2: 7代高齢の娘と10代崇神ですね、
1: うん、
0: そうですそうです、うんうんうん、なのでもし本当に阿波国府土器の書いてある通り、崇神天皇の第二王子が雨の富の御事だったとしたら、うんうん、そもそもその危機に出てくるような神武天皇の時の話ではないということですね。
1: まあ、
0: 房総開拓したのが、
1: はいはいはいはい、
0: でそういうふうに捉えるといろいろ年代が合ってくるんですよね、う
1: ん、おー、うん、
3: 進撃の歴史旅、信政の野望の進撃さんを迎えてお届けしている邪馬台国は阿波だった。完全版は公式 YouTube チャンネルをご覧ください。そして2026年7月4日5日に開催される進撃さんと巡る1泊2日のツアー、進撃のリアル旅の情報もそちらにアップしておきますので、皆さんぜひご参加くださいね。
4: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
5: オーダースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り、徳島市両国本町オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？
4: 本当に救急車が

0: は必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: マイフェイバリットソングス、この時間は踊り出したくなる曲特集をお送りします。つい体が動いてしまう、そんな曲を集めました。最初にお届けするのは星野源、恋。

続いては世代の垣根を越えて楽しく踊れる3曲です。ピンクレディ UFO、 モーニング娘。恋愛レボリューション21、 AKB48、 恋するフォーチュンクッキー。

お届けしたのはダパンプで USA、 アドでショーでした。 My Favorite Songs、 この時間は踊り出し

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行ではお取引をポイントに換算し、合計ポイントに応じてお得な特典が受けられるレインボーポイントサービスを取り扱いしています。詳しくはお近くの特銀窓口へお気軽にお問い合わせください。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵道夫が、火曜

0: 木曜は林郁子が11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
2: みなさんこんばんは、 FM ビジャンの
3: ゆりりです。
1: 8時です。
3: 山口敏太郎です。最近わらび餅より美味しいお菓子があることに気づきました。砂利豆です。山口敏太郎の
1: 日本大好き。
3: 中澤武史です。
1: アシスタントの草野舞です。
4: はい、穂積明之です。
3: いや、
4: 砂利豆って何ですか？
3: 砂利豆で合ってるかな。最近一番うまいお菓子は砂利豆なんじゃないかなと思って。
1: 砂利豆めちゃくちゃうまいですよね。
3: うまいですよね。あ、よかった。
4: 砂利豆俺知らないんですけど
3: 砂利豆しかもそんな高くないからちょっと買ってみて。
1: いや、多分食べたことはあるんですよ。
4: 砂利豆って何？
1: いや、ほんと普通にあの豆。
4: 豆
1: のお菓子なんですけど。
4: 豆菓子でもたくさんあるじゃないですか。
1: その中の一つなんで、もしかしたらどっかで食べてるってか、多分食べてる、
4: うん、あれですか、あの米田コーヒーでおまけにつくやつとか、ああいうやつ。
1: あ、ちょっと違うけど形はそんな感じです。
3: でも似てるは似てます、
1: ね、すごい似てますね、
3: うん、
1: 砂利豆なのかな、ある米田コーヒー。
3: まあでもちょっと味違う気がしますけどね、
1: うん、やつと
4: か、うん、俺砂利豆食べたことないな多分。
3: いや、買ってきてください今度。そんな高くない。
4: 売ってるんですか砂利豆って？
3: 普通に売ってるよ、砂利豆っていう商品名で。
4: へえ、知らなかった全然、
3: うん、そう。まあわらび餅もうまいんですけどね、うん。
1: わらび餅を見るとやっぱり敏太郎さんを思い出す癖がついちゃいましたね。
3: だわらび餅って普通に美味しいと思うんですけど、その会話の中でわらび餅ってワード出す人があんまりいないじゃないですか。そういうのってありますよね。多分普通に美味しいとか普通に面白いと思ってるんだけれど、わざわざ話題に上がることが少ないものたちっていうのは世の中には結構あるんで、はいはいはい、そう。なんかテレビタレントさんとかでも特別ファンが、熱心なファンがいるわけじゃないんだけれど、生き残ってる人たちって多分そういう人たちなんだろうなとかを思って。
1: ゆで卵とかですか？
3: ゆで卵食べ物の話ですか、
1: はい、ゆで卵好きみたいな、そういうなんかイメージがつくみたいな。
3: そういうこと、ね、一瞬他の漫画家の話かと思ってゆで卵さんはね、熱心なファンめっちゃいますからね。
4: 筋肉マンの、
3: まあでもそういうのってあるかなとは。あのタレントさんとかでもなんとなくよくひな壇にいるけど、多分この人の熱心なファン会ったことないなっていう人いるじゃないですか、
1: うんうん、
3: でも
4: まあまあ、それこそ水曜日のダウンタウンで検証されてたやつだと、うん、その勝俣国勝さんの02席とかありました。
1: あ、
3: でもやっぱり重要なんですよね、ああいう立ち位置の人って。食べ物とか全てにおいてそういうものはきっとあるんだろうなとは思うんですけど、今食べ物のいい例が浮かゆで卵って、でも食べ物の中でもまあまあ本当に好きな人いるイメージが僕はありました。
1: 確かにいるかもしれないです、
4: まあ、そうですね、ゆで卵わざわざラーメンにトッピングして100円払う人とかいますから。
3: 卵って、ね、
4: まあ、ファンなんでしょうけど、
3: 卵ってなんかなんだかんだ言って強いんですよね。
1: うん、
4: まあ、俺卵は強いですよね、
3: うん、俺ね、あの実家帰った時に、あの小学6年生、学年誌の小学6年生、俺唯一小学6年生だけ1年間毎月ちゃんと買ってたんですけど、あの前に実家帰った時に小学6年生を引っ張ってきて見てたら、あのデニーズのハンバーグには目玉焼きが乗ってるんだぞって書いてあったんですよなんかその多分まだハンバーグに目玉焼き乗せるっていうのはほぼやってない時代だったんだな、俺が小6の。
4: あ、そう、あ、そうなの、ね、ハンバーグに目玉焼きって結構そんな平成に入ってからの文化なんですか、う
3: ん、なんかデニーズはついてるんだぜみたいな感じで書いてあったよ、ちゃんと。でもその書き方は、あ、確かに言われてみれば、昔はファミレス行ってもそんなに目玉焼き乗ってるイメージなかった、ハンバーグに。うん。だから、デニーズが最初にやったかどうかを置いといて、まだ珍しかったんじゃない、その時代は。
4: そうなのか、うん、あ、まあ、そっか、あんまり、そうか、まあ、あんまりその、ハンバーグの目玉

0: し、
1: 気をつけて
0: 4年ぐらい違うじゃない、年。
2: うん。
0: それは結構大きいですよ、この4年は。だって、あれ、ホゼミ君あれだっけ、ドリンクバーが現れた年の記憶あるんですか？
1: いや、もう、いや、わかんないですもん、全然。
0: 俺あるもん、それ。ドリンクバーっていうものが、初めて現れた時の記憶に、強烈に覚えてるから、うんうん、
1: ドリンクバーって聞いてなんだか分かんなかったとかそういうことですか？
0: 分かんなかったっていうか、これを頼んだら飲み放題にできるのびっくりってなったのを、うんうんうん、同級生と衝撃を受けた記憶あるもん。
1: へえ。
0: それまではやっぱりジュース一杯ずつの値段だったから、うん、まあ高いし、基本的に飲み物なんて一回頼まないことも多かったんだけど、そう、だから初めて、ドリンクバーなんてもので、しかも、最初はドリンクバーあるファミレスも限られてたから、
2: うんうん、
0: あそこにはドリンクバーあるんだぜって言ってみんなでチャリで行きましたよ。
2: かわいい。
0: これはやっぱりね、こういうのはその数年が結構大きいですよね、その辺
1: に。まあ確かに、うん。なんかそれ系で驚いたもんだと、なんだろうな、あ、マクドナルドのポテトを、
0: うん、
1: あの別なものに変えられるとかは、衝撃を受けた記憶がある。あ、なんかサラダに変えられるとか。
2: はいはいはいはい。
1: それはでも子供の頃とかは、マクドナルドのセットといったらもうポテトとジュースっていうのがもう絶対そこは揺るがせないっていう。
0: そこの
1: 絶対ポテトはつくもんだっていう感覚だったんですけど、選べるって聞いて、えっていうのが、
0: なるほど、
1: すごい時代が変わったと思いました
0: ね。それって最初はできなかったってこと？
1: うん、できなかったはずです。
0: ああ、そうなんだ。全然その辺は記憶逆にないな
1: ぁ。あ、そうか。あんまりじゃあそこ気にしてないですね。
0: いや、マクドナルドが、いや、とりあえずやっぱ、ホズミカ東京の、東京生まれのボンボンだからさ、あれだけどさ、やっぱ我々地方の人間からしたら、マクドナルドって実はそんな身近なもんじゃないから、隣町まで行かないとないんだから、マックなんてものは。
1: そっか、うん。マクドナルド、まあでもこれ子供の頃マクドナルドは高級品だと思ってますよ、俺。
0: 昔のは高かった、あの、一回安くなったから、なんかすごい高くなったイメージだけど、確かにもともとはハンバーガーって高級品だったよね。
1: だってなんかの晴れの日じゃないとハンバーガーとかマクドナルド食わしてくれなかった記憶ありますよ。
2: ハン
0: バーガーって結構立派な食べ物のイメージが初期はあった。確かに。
2: へー、うん、
1: ですよね、多分。
0: そう。で、いくらだったかって具体的な値段は覚えてないけど、決して手軽なもの。だから本当にあの、100円とかになった時があれがやっぱ大事件だったってことですよね、本当に。
1: うん、
0: うん、
1: そう、別に、だから、それこそなんか、まあ、めちゃめちゃ高級ってわけじゃないけど、
0: めちゃくちゃ
1: 高級。晴れの日じゃないと食わしてくれないもんでしたね。
0: あの、普通のパンよりははるかに高いっていうイメージがありましたね。
1: うん。
0: うん、そう、でも今やね、なんか、値段がある程度上がってもハンバーガーってやっぱお手軽な食べ物ってイメージが今強いからね。
2: うんうんうんうん、
1: あと多分僕らの、と多分今のその Z 世代と変わるのが多分、うん、回転寿司は多分変わってると思うんですよ、感覚として。
0: 確かにね、うん、
1: 回転寿司はもう多分下手すりゃマクドナルドより多分安いファーストフードになっちゃってるじゃないですか。
0: 少なくともここファミレス行くよりは、まあただ Z 世代はめっちゃ食うからな。
2: そう、食べる量、うん、でも今だって回転寿司100円じゃないじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの、おじさんおばさんが行くのが意外とリーズナブルなのかもしれない。
2: うんうんうんうん、
0: あの、若いやつはむしろいっぱい食うから、
2: うん、
0: やっぱ結構かかっちゃう気が。
2: 2000円ぐらいいっちゃいますよ、うん、多分その世代。
0: そうですね。
1: うん、そんな回転寿司とかだって、子供の頃だって、あの、誕生日ぐらいしか行かせてくれなかった記憶がありますもん、やっぱり。
0: うん、でも、それで言うと、まあ、もしかしたら時代じゃなくて、各家庭の教育なのかもしれないけど、子供の頃はファミレス連れてってあげるって、ちょっと一大イベントでしたからね。
1: まあまあわかります、
2: ね。確かにそうですね。
0: そう、今日は外食だぞって言ったらめっちゃ嬉しかったからね。ファミレスってすごいテンション上がるものだったんだよな、子供の頃はな。
2: でもなんか、うん、回転寿司とか、ファミレスじゃないな。ファミレスはそこまで行かなかったんですけど、
0: はい、
2: あの、ロッテリアとか、
0: はい、
2: 多分週1くらいで行って、
0: マジっすか？
2: そのイメージないですね。その
0: 時代、これ世代なのか、草の毛がボンボンなのか。
2: 違う、ボンボンじゃないです。
0: そうなんですね。そのロッテリア週一、うん。なんか。
1: でもロッテリアはリーズナブルなイメージありますけどね、ちょっと。
0: ウェンディーズじゃなくて？
1: ウェンディーズは、なんか、まあ、あるとことないところが激しい。
0: そうか。ですね。
2: テリア高くないですか？

0: バーガーってやっぱあんまり安いイメージがどこもないな、リーズナブ
1: ロッテリアは、俺よく、でも実は多分子供の頃一番食ってるのロッテリアかもしれない
0: ル。
1: な。なんでかっていうと、ラジオ体操をやると、で、10日間連続でラジオ体操に参加すると、スタンプがもらえて、ロッテリアの、なんだ、なんかその、ポテト無料券もらえるんですよ。
0: めっちゃいいやんか。
1: そう、だから、
2: それは行きますね。
1: それでロッテリア行ってました
0: そりゃ
1: ね。
0: 行
1: まあ、
0: き
1: ポ
0: ま
1: テ
0: す。
1: トだけしかもらえなかったけど。
0: うちらラジオ体操しても反抗されるだけだったよ。
1: マジっすか？
2: それはそ
0: マジで、何ももらえなかったよ、
1: う。
0: 別に。
1: ラジオ体操、だからその、なんか段階式になってて、なんか5回ぐらい参加すると、なんか、怪獣消しゴムみたいなわけわかんないのもらえ
0: めっ
1: るっ
0: ちゃ
2: てい
0: いやんか。
2: う。
0: で、
1: で、デザートポテトがもらえるっていうや
0: その
1: つだっ
0: 怪
1: た
0: 獣っ
2: 気
0: て
2: がす
0: 何、
2: る。
0: オリジナル？
1: いや、なんか、その、いや、なんかその、なんか、中田さんが知ってるかな？なんか、ホラーボールみたいなやつ。
0: あ、ホラーボールはわかるよ。
1: なんか、その、すごい気持ち悪い怪獣消しゴ
0: ラ
1: ム
0: ジ
1: み
0: オ
1: たい
0: 体操するとホラーボールもらえるの？
1: な。
0: めっちゃいいやんか。
2: それ、町内のラジオ体操ってことですよね。
1: 多分、町内が主催
0: で
1: し
0: も、
1: たと思うんだ
0: そ
1: け
0: の
1: ど。
0: 街狂ってるぜ。いや、ラジオ体操の商品でおもちゃあげるないけど、ホラーボールは絶対違うやろ。
1: 違うんかな？
0: なんでホラーボールをやるんだよ。そんな、わけわかんなすぎ。ラインナップおかしいだろ。ホラーボールってめちゃくちゃグロいですよ、だって。
1: だから結構気持ち悪いもんもらってました
0: ホ
1: よ、
0: ラー
1: なん
0: ボ
1: か。
0: ールってでも、穂積君の世代もあったんだ。いや、ホラーボール俺めちゃくちゃハマってたんだけど、なんかもう、俺らの世代しか知らないものかと思ってた、あれ。そうか、そうか。
1: なんか思い出してきたな、いろいろと。
0: 80年代のおもちゃはグロいの多かったからね、子供向けにね。
2: 目玉のやつとか知ってますよ、でも。
0: 目
2: ホ
0: 玉
2: ラー
0: のやつ。
2: ボール。
0: ああ、ホラーボールのね。確かに、ホラーボールはおっきいのとかファミレスにも売ってたんですけど、そう。ともちっちゃいね、食玩にのもなってて、ガシャガシャでもあったのかな。結構いろいろ。そっか、ホラーボールって結構広い世代に届いたんですね。そうか。知らなかった。
1: そうですね。でも間違いなく、俺をもらったらホラーボールだわ。
0: いいな、俺、ラジオ体操、よく行ってたと思うよ。何の特典もないのに、わざわざ休みの日に早起きしてね。
1: まあ、とはいっても別に夏休みやることないじゃないですか、小学
0: いや、
1: 生なら特
0: めっ
1: に。
0: ちゃあるよ、めっちゃあるよ。
2: あれ、その時ってどちらにお住まいだったんですか？
0: 僕はもう
1: 僕
0: 一
1: です
0: 人、
1: か？
0: 僕は茨城です。
2: 茨城です
1: 僕
2: よ
1: 実は
2: ね。
1: その時一時期だけ神奈川の方にいたんですよ。
2: それはもう都会っ子ですね。
0: 神奈川ブルジョワですな。
2: なるほど。それはホラーボールももらえますよ。
1: そうか？わ かんないですけど。
0: もう、なるほど
1: 別に
0: ね。
1: そ
0: いい
1: ん
0: な。
1: なに金持ちって、いや別に市が金持ちってよくわかんないですけど。
0: ラジオ、いや、でも神奈川ってなんか税収良さげじゃん、イメージとしては。
1: いや場所によるでしょう。一応、その時いたのは、座間市ですね、一時期いたの。まあだから、米軍基地があるけど、それぐらいで。
0: じゃあ、アメリカがお金を出してくれたのかな、ホラーボールで。だって、ホラーボールって発祥はアメリカでしょ、あれ。
1: じゃあそういうことかな。
0: じゃあ、多分違うと思うけど。あれ、確かアメリカだとホラーボールって名前じゃないんだよね、確かね、あれね。
1: そうなんですか。
0: なんだっけな、名前ちょっと今パッと出てこないけど、まあまあ、そういう、
2: でもア
0: そうっ
2: メリ
0: す
2: カっぽいですよね、このホラー
0: ね。まあ、
2: ボールって。
0: 結構アメリカのおもちゃが多かったんすよね、子供の頃はね。その、アメリカのものだってこっち認識して買ってたわけじゃないですけど、
1: そうですね。だから割と近くにアメリカの米軍基地があった関係で、なんかその年に2回ぐらいだけその米軍基地に入れるイベントみたいなのがあるんですよ。
0: めっちゃいいやんか。
1: だからそこで初めてそのアメリカ、だからそこの中は本当に完全になんかアメリカになってんですよ。米軍基地だから。
0: なる
1: そ
0: ほど。
1: の出店とかも本当に、なんだろう、外人さんしかいないっていう、結構刺激的な体験でしたね、それはそれで。
2: 自分も入ったことありますよ、そのイベントで。
1: 結構刺激的ですよね、あれ。
2: 何でしたっけ？エナジードリンク、レッドブルだったかな？エナジードリンクの専用の自販機が並んでて、
1: おお。
2: アメリカって思
0: そ
2: い
0: れ
2: ま
0: は、
2: した。
0: 何年前ぐらいですか、それは。
2: どうだろう。5年以上は経ってます
0: まあまあ、でも
2: ね。
0: 最近の話であるんですね。
2: そうですね。
0: まあ、だったらそういうこともありそうですね。エナジードリンクの自販機とかもね、確かに。
1: なんかすごい、米軍の中がすごい、なんだろう、いろいろと見たことがない虫がいたりとか。

0: ありましたね。
1: 何いるんばそれ。
2: いや、むしろ。
0: もわかんない。だから。
1: ビーズの基地って言ったって普通に神奈川でしょ。うん、でも見たことない。
0: 神奈川だけど、やっぱり。
1: 見たことない。
0: 普段はパスポート、じゃないと入れないから。
1: いや、でも、環境は一緒じゃん。
2: そうです
0: よ。いや、違いますよ、あれは。
1: 神奈川にいる虫だろ、それは普通に。
0: いや、絶対違います、あれは。
1: いや、それはホゼミ君。
0: あれは、アメリカにしかいない虫ですよ。
1: いつもだったら俺が言って、ホゼミ君は否定するくだりですよ。そんな、もう、そこにしかいない。謎の虫なんて、うん。
0: いや、あれは多分、神奈川では見ない虫でした
1: よ。あれは、だから、あれは、遺伝子操作でチュパカブラみたいに作られたやつなんですよ、それはきっと。
0: まあ、それはわかんないですけど、
1: うん、
0: でも本当にでもそんな感じです。異空間なんですよ、本当に中が。
1: うん、いや、もう、
0: うん、まあ、子供の頃だからそう思ってたかもしれないけど。ま
1: あ、子供の頃ってさ、絶対そんなもの見てるはずないもの見た記憶があるからね。
0: うん、
1: そんなでかいナメクジいるわけないだろうとか見てるからな。
2: そう、ああ、ありますね、そういうの。
1: うん、でも多分、本当に見てるわけじゃないんですよね、多分ね。まあ、ナメクジは見てるんだろうけど、そんなでかくはなかったんですよね、本当に。
2: うん、
1: やっぱ子供の。ま
0: あ、体が小さいから大きく見えたりっていうことあるんでしょうけどね、多分。
1: あの、あれだもんね、ちっちゃい怪獣消しゴムとかも子供の頃はそこそこ大きく見えてたもんね。
2: ああ。
0: うん、わかる。
1: 今はめっちゃちっちゃくしか見えないけど、うん、確かにそれは、まあこの話よくしますけど、田舎の本屋さんでも衝撃的な広さを感じる本屋さんありましたからね。こんなでかいわけないんですよ、茨城の本屋さんなんてどこも。でもやっぱ、え、こんなでかい本屋あるんだって衝撃を
2: 受
1: けましたからね。
2: はいはいはい、地元に帰った時、うん、それ毎回思いますね。
1: ああ。
2: なんか本屋さんに入って、あれ、こんなにちっちゃい本屋さんだったかなって思うんですよね。ね、
1: やりますよね。そう。
0: まあ確かに。
1: やっぱり知らないっていうことはやっぱある意味幸せな、なんだろうね、ありますよね、うん、そのだから逆にちっちゃい頃に紀ノ国屋書店とか入っちゃうともうどの本屋もちっちゃいじゃないですか。
2: そうですね。
1: だからまあ僕は東京生まれの人間に対して羨ましいなとかある種のちょっとした嫉妬心みたいなのもあるけど、まあでも確かに東京じゃないからこそ得られた衝撃とかハッピーさっていうのもあったんだろうなとは、
2: うん、
0: そうですね。別にだから、まあ、なんか巨大なものとかって、まあ、なかった気するけどな、でも確か周りに。
1: いや、もうマジでハローマックとか超でかく感じてたからね。
0: あ、まあ、ハローマックはね、
1: うん。めちゃくちゃでかいおもちゃ屋さんだと思ってたから。
2: 本当ですよね。
0: トイザラスとか。
1: うん、トイザラスなんてないんだよ、田舎には。
0: ハローマックしかないか、
1: うん。ハローマックしかない。ハローマックだって隣町まで行かないとないんだから。本当にね、なかなか、うん、まあまあ、でも、そういうところから少しずつ、だまあ、今の子たちも今の子たちで楽しみはいっぱいあると本当思うし、羨ましいと思う部分もあるけど、なんかそれこそウルトラマンとか好きになっても、まあ親がサブスクとか入ってくれたら全話か、まあサブスク入ってないとしても、YouTube とかでちょっとしたウルトラマンの映像はすぐ見れるじゃない。
2: うん、
1: やっぱ、ないかったっすからね、自分たちはそういうのが。やっぱもう、テレビで5分間朝ウルトラマンの映像ちょっとあの編集番組で見れるのが本当にそれを見逃したら大変だっていう感じだったから、うん、
2: だから田舎から来た人たちにとってというか、なんだろうな、こっちから田舎行ったら、
1: うん、
2: 結局残念なものを見に行く形になっちゃうじゃないですか、
1: うん、
2: でもそうじゃなくて田舎から出てきただとあの、まあ、感動があるじゃないですか。
1: まあそうですね。
2: だからそっちの方がお得かもしれないとは思いますね。
1: そうですね。結果的に言うと幼少期地方でその後上京東京にいるっていうのは自分みたいな人間にとってはすごい良かったのかなっていう。まあでもあれでもね、東京から地方行くことが楽しいっていう人もいますもんね。
2: まあもちろん
1: 個人差はね、ある何にハッピーさを求めるかっていうのがあるんでしょうけど、
2: うん、
0: 俺あれですよ、でも就職した時はあれでしたよ、でもまあ八王子からあれですね、その千葉県のさくらっていうとこなんで、多分田舎度は上がっちゃってるんだと思うんですよ、
2: うん、
0: さくら市っていう、まあその成田の隣ですけど、
1: うん、
0: まあだから今までだからそこで言うと、さくら市って、まあ有名なその民族博物館とかあったりとか、あと一応城下町なんで、お城のなんかその城下町っぽいものがあったりとかするとこなんですけど、だそこで言うと、やっぱりそれまで生活した県内で見たことがないような、やっぱりその個人経営の本屋さんとか、

0: 憶はあるんで。うん。でもそれはそれで楽しめましたけどね、すごい。
1: そっかそっかそっか。
2: うん、まあでも都会ですよ。個人公演の本屋さんがあるんですから。
0: まあそうか。
2: 俺みたいな本屋が街にない人間の、もうそれを地方っていうのがもうすでに東京生まれの人間のやらしさだなとね。
0: その地方ってどう言っていいか分かんないんですよね。
2: 街に本屋があるんだからもう全然大都会なんだよ、それはもうさ。
0: でも、でもちょっと話ずれちゃうんですけど、地方っていうのって差別意識があるから言っちゃうんですかね。でも違うよね。違うよね、多分。
2: まあ別にそういうことはないと思うんです。全然差別意識
0: だから結構気になってるのは、地方っていうことに関して、そのなんか、思う人がいるのかなっていう。
2: でもね、思う人はいる。思う人はいる。だから、自分はそんな気にしてないけど、なんだっけ。なんか、東京と地方って分け方に対して反発ある人、いるのはいるらしいですね。
0: なんか、その割には、サンドイッチマンさんとかが、そのアメトークで喋るとき、結構、ナチュラルに地方って言うんですよ。やっぱ、東京以外と。でも、あの人も仙台の人じゃないですか。だからそこで言うと、でもそうか、仙台の人はでもそういう時に東京外のことを地方って言っても別にもん、疑問がない人なのかって。
2: 俺、茨城にいた頃から東京以外のことは地方って言ってましたよ。
0: あ、じゃあそうなのか。じゃあ別に問題がない
2: の。だからそこはね、あんま、ただ、なんかそういうの気に、よく言うのがさ、俺は別にそんな気にならないんだけどさ、素人って言い方すごい嫌う人いるじゃない。
1: あー。
2: なんか芸能人と素人みたいな言い方、
1: ね、うん、芸人さんがよく使うところはありますよね。
2: なんかそれすごいなんか なんなのってなる人もいるから、その辺やっぱ気にする人はまあ何でも気になっちゃうとは思いますけど、
0: そう、まあ、素人とか、あれはなんか明石家さんまさんが広めたっていう、なんか都市伝説を聞いたことがあるんだけど、
2: あの辺ってもうどれが誰なのかさ、ほら売れてる芸人さんってみんなそのエピソードあるじゃない、あの言葉を作ったのは誰みたいな、
1: はいはいはいはいはい、
2: あの本当のやつもあるんだろうけど本当じゃないのもあるから、分かんないとこですよね、そこは。
0: そうだから今伊集院光さんの深夜のバカ力で嘘たけし伝説っていうのをすごい今やってるんですよ。あれ面白いし聞いたことですよ。
1: それは面白そうです、
2: ね、なんか久々にバカ力聞きたくなっちゃうね、それは。
0: そうそうそう、だからあれを広めたのはビートたけしだよみたいな嘘をつくっていう。
2: たけしさんとかはさ、もう真実味があるじゃない、それ言われちゃうとさ、
1: ありえそうだなってなっちゃう。
2: そうなんだよね、確かに、
0: そう、寿司をシースーって呼んだのはビートたけしだみたいな嘘伝説を。
2: でもそれはちょっとなくない、なんかたけしさんそれやらなそうじゃない。
0: まあまあ例ですけど、
2: まあまあ例としてはね、それどっち
0: かもうちょっと面白いネタありますよ、当然。
2: どっちかっていうとそれさんまさんとかトンネルズさんとかの方が説得力持ちそうだよね、CSとか、まあね、いろいろ、まあでもまあ難しいよね、何に気にするかっていうのは個人、俺もまあ冗談で言ってるんですよ、まあ半分本心かも、半分は本心じゃないけど、まあやっぱり東京に対するコンプレックスあるわけですよ。やっぱ東京恵まれてる、やがるなっていうのあるんだけど、でも俺がこれを言うとさ、それこそ俺、北海道とかから来た人とかで仲いい人もいるけど、やっぱ関東っていうだけで恵まれてるやろってやっぱ言われる。田舎言ったって関東なんて全然恵まれてるやんけってなるから、まあどんどんそのループが広がっていくんですね。俺からしたら東京の人間名っていうのはあるんだけどね。まあ関東の野郎名って思ってる地方の人たちもいっぱいいると思うんで。まあでも、いいことだと思います。そういうコンプレックスをバネに頑張っていくっていうのは。
0: まあそうっすね。もう、やっぱだからその隣の芝生は青いっていうのは、やっぱり隣の芝生だから見れるとこあるんですよね、やっぱり。見えないところはやっぱりね、持ちようがないから。
2: 北海道とかにいたら、もう東京に嫉妬するどころじゃないわけですよ。本当に。で、茨城ってさ、いや、変な話さ、茨城ってすごいバカにされるけどさ、結局、近くにエリートがいっぱいいるから、すげえど田舎いじりをされやすいわけですよ。それ関東にあるからそういういじり方をされて、で、それは実際の生活の不便さとかってよりも、やっぱ田舎言われてきたことへの鬱屈みたいなのもあるので、でやっぱりどうしてもなんか東京生まれ東京育ちのやつで、僕より売れてないやつは全員頑張ってないんだなと思っちゃうっていう僕のあるんです。あんな恵まれた場所で生まれ育ったくせに俺より売れてないって絶対

0: 頑張ってないやんけって思っちゃうんですよね、僕は。
1: ああ。
0: そう、伊藤博樹くんのことですけどね。はい。
2: 具体名が。
0: そう、
2: あ、まあまあまあ、もあと家庭環境も若干それはね、
0: まあ、家庭環境はめちゃくちゃでかいと思います。
3: そうですね、
0: あの何を許してくれるかとかね、各家庭によって、
2: だって今あれ

0: 買ってもらってたくせに、あの低たらくの伊藤開きは何事やねんっていうことになるわけです。はい。これ日本大好き聞いてる人、伊藤開きほとんど知らないでしょうけど、あの、小泉くんの相方だよね。
1: いやいやいや、
2: もう相方じゃない
0: ですよね。クリスタルトークやってたやんけ。
1: まあ、やってたけど、でもそれ言っちゃったら中田さんと相方になっちゃうからね。
0: 俺、伊藤くん相方なのかな。いや、俺は小泉くんの相方ですよ。
1: あ、まあそうか。うん。
0: 小泉くんは、
1: まあまあまあ、でもその説明でいいかどうかもよくわからないんだけど。
0: いっぱい作るんですよ。
1: まあでもそうですよね。だから今って実はあの、その親の子さんのその認識の仕方でちょっと変わってくるみたいなところがあって、それこそネットフリックスとかアマゾンプライムとか加入させないっていうか、その加入してないとそもそも今、そのサブスクだって見れないわけじゃないですか。
2: うん、
1: そう、親が結局じゃあその、どこまで認めるかっていうところで。で今ってその本とかでも、まあ、紙の本がなくて全部電子だって話も前回しましたけど、うん、それもだって結局その親がクレジットカード持ってるわけなんだから、自由に実はできないんですよね、子供って。
0: う
1: ん、
0: まあね。
1: そこで格差が今広がってるんじゃないかっていう指摘はやっぱあるんですよね、今。
0: サブスク入ってる入ってない。まあ俺らの子でも BS 入ってる家庭とか入ってない家庭の差はあったけど、サブスクはそれ以上に多分結構でかいというか、ね、もうサブスク入ってる家だったら、まあ見放題なわけじゃないですか。ウルトラマンだろうが、仮面ライダーだろうが、アニメだろうが。で、入ってないと、やっぱり、そうよね。まあ、それはもう、でも、これでもさっきのなんか地方には地方の強みがあるっていうのだと、やっぱサブスク入れない人は、想像で補うわけじゃないですか。それが、もしかしたらそっちの方が強い可能性に欠け、俺はやっぱそっちを応援したい気持ちはありますよ。うん、やっぱり、あの、ウルトラビッグファイト全巻買ってもらうような環境で育つと、ろくなもんにならない。そう、やっぱり、必死で想像で補うっていうことをね、やっぱり、やる人たちを応援したいって気持ちは、でもあれ難しいよな。だから、なんかその、別に買って、まあ、それはお金がないからかも、じゃないかもしれないけど、折り紙とかで頑張ってる子たちいるじゃない？頑張ってる子たち。
1: もう頑張ってる。
0: 要は、折り紙とかで、やっぱり、あの、いろいろ遊ぶっていうのを子供にはやっぱちゃんとやってほしい気はしますよね。あの、すぐフィギュア買ってもらうんじゃなくね。せめてブロックで遊ぶとかね。
2: 工夫するっていう工程を踏んでほしい感じはしますよね。
0: そうですね。だから、僕もちょっとしたソフビ人形とかは甥っ子にねだられたら買ってあげるんですけど、変身ベルトはやっぱ気軽には買えないわけですよ、さすがに僕は。そうすると、やっぱブロックでしょうがないからベルトを作り始めるんですけど、その時にやっぱベルト買わないであげてよかったんじゃないかと思いますね。ブロックでベルト作る経験は今のうちにいっぱいしといた方がね、多分いいんじゃないかなとは。
1: そう、大人になってから紙とかでね、そのベルト作るとすごいね、ことになりますからね。
0: あ、どういうことですか？すごいこと。
1: いや、すごい、すごいなんか、みそぼらしいことになっちゃうから、紙で作ってると。
0: でも、それはそれで、なんか応援したいけどね、大人でそれやってる人ちょっといいよね。
1: うん、
0: 一生懸命変身ベルト作って、マスクとかも作るんでしょ、自分で。
1: うん、そっからね、なんかその段ボール工作のすごいプロみたいな人になっちゃう人もいるけど。
0: そうね。だから、まあでもこれは結果論であってさ、まあ俺の頃はサブスクなかったけど、その BS とか入ってる同級生とかはやっぱりウルトラマンとかもめっちゃ見れてて、あっちで育ってたらもっと自分は今すごくなってたんじゃないかっていう思いも片一方ではやっぱありますし、でもなかったから、まあ別に今も売れてないけど、一応今の立ち位置ぐらいに入れてるのはあの時、本物見れない分想像で頑張ったからなのかなっていう気持ちもあるし、うん、
1: まあそうですね。
2: まあ貧乏だから大成しないとか、ね、お金持ちだからお金持ち、うん、お金持ちになる確率は高いかもしれないけど、
0: うん、
2: お金持ちだからいい結果になるって限られたわけではないですからね。
0: あの芸人さんとかでも、その家庭で言うと、親は応援してなかった人の方が大物芸人になってるイメージが、特に昭和はあったイメージがあって。やっぱり、たけしさんとかもね、芸人になるって言ったらお母さんからめっちゃ怒られてるし、ダウンタウンの松本さんとかも親父さんが大反対したみたいな話もあるので、一概にその応援してくれてる家庭だからうまくいくわけでもないのかなと思うし、難しいですよね、その辺は。
1: そう、難し、まあそこはね、うん、まあ結局人それぞれにはなってしまうんでしょうけども。
0: うん。

0: そうですね。でも確かに親のやっぱ教育で、まあ難しいとこではありますけど。
1: でも芸人だったらそれあるけど、例えばさ、女の子でアイドル目指してる子とかはさ、あれはほら親の許可ないと応募もできないじゃない。
2: そうですね。
1: で、それに関して言うと、やっぱ家庭って、それがもうすべて決まっちゃってる部分はあるよね。
2: そう、応募しなさい。アイドルとか役者系は、あの親の支援がないとかなりきついですね。
1: うん、
2: アイドルとかはもうね、もはや無理だし、
1: うん、
2: 役者さんってやっぱ最初の方ね、うん、なんか出ててもギャランティーが低いので、
1: そう、
2: 生活をまず支えてくれる何かがないとかなり厳しいとは思いますよ、やっぱり。
1: だから、うん、家庭によっては自立だけでもダメなわけじゃないですか。要はその親にお金を出さなきゃいけなくなるわけじゃないですか。ある程度。それの状況で、やっぱりいろいろ頑張っていくっていうのを乗り越えてる人たちもいるって考えると、やっぱりそれはまあスタートの時点でいろいろ差はあるんだろうなっていう。
2: そうですね。
1: うん。思いますよね。大変ですよ、皆さんね。うん、
0: まあそんな感じで一回ちょっと CM 挟みたいと思います。
2: はい。はい、
0: じゃあ、まいさんよろしくお願いします。
2: はい。この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組はラジオサンキュー、FM ビザン、八王子 FM ほか、YouTube などで放送しており、過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは、tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp 採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ一回 CM 行きましょう。はい。
3: 事務所に僕が必要以上に早く行くと社員が非常にびっくりします。先生もう来てるんですか、もう来てるんですかってと言って定時に遅れてくる社員がたくさんいます。本当に舐められてますね。
0: はい、あのなんだかんだ山口先生がいない回もね、
1: うん、
0: まあ、今回でとりあえずは、はい、あのこのノルマを達成すれば、はい、次回来週は絶対山口さんいらっしゃると思うので。
1: 絶対なんですね。
0: まあでもこれ来てもらわないと困るなっていう。
1: やっぱりまだ締め切りがやばいよってなる可能性は。
0: ああ、まああるんだよな、でもその可能性も。
1: これさ、あの俺でも本当は今日2本撮りしてるじゃないですか。
2: はい。
1: 前回言っとくべき話だったんですけど、俺の収録の2日前に山口さんから電話がかかってきたって言ったじゃないですか。
0: うん。
1: それなんか用事があるかかってきたわけじゃないんですよ。あの、なんかあの、7月5日に、僕あの、牛久プテラノドンを探すバスツアーっていうのをやるんですけれど。
0: あ、はいはいはい。なんか、はい。見ました。はい。
1: で、2日前に山口さん電話かかってきたのも、なんかその、山口さんからの仕事の振られるとかじゃなくて、牛久のプテラノドンのあのバスツアーって何人ぐらいお客さん集まってんのって急に電話かかってきたんですよ。
0: ああ。
1: もう、ラジオ収録も参加できないぐらい忙しい山口さんが。
2: はい。
1: 人のバスツアーの人数が気になってたみたいで、それで。
0: まあ、だから山口さんはバスツアーやってるからね。
1: そう、言ってた。だから、ちょっと気になってたみたいで、どのくらいの集まり具合なのかなとかで、あの、山口さんが思ってるより集まってたんですよ、ウチクプテラノドンバスツアー、うん。だから、あの、どんな風にプロモーションしたのとか、そういうこといろいろ聞かれて、そういう話をしたんですけれど、そう、だから、まあ、これがラジオに出ての5月の頭ぐらいだと思うんですけど、
0: はい、
1: バスツアーだからバスの満員になっちゃう。さすがにバスを2台に増やすのは絶対ありえないので、
2: うんうんうん、
1: そこまで人が来ることはありえないんですけど、自分も正直バスツアーってそんな安くできないから、
2: うん、
1: シクプテラノドンを探す企画が例えば5000円ぐらいだったら僕は結構お客さん集まると思うんですけど、
2: うん、
1: あれね、1万8000円以上するんですよ。
0: あ、なかなかですね、
1: うん、ウシクプテラノドンのために1万8000円以上使う人なんて結構俺不安だったんです。あの人数が少なすぎるとそもそもツアー不成立になっちゃうんで、
2: はいはいはい、
1: その危険性もあるかなと思ってたんですけど、このラジオ撮ってる時点では僕あのツイッターで4回ぐらい告知したぐらいなんですけど、あの思ったより集まったんですよ。
2: あー、すごい。
1: もうちょっと人乗れるんですけど、もしかしたらこの日本大好きの放送中は行きたいと思っても、もしかしたら定員になってる可能性も、
0: うん、
2: 満員御礼、
1: でもまだ集まってない可能性もあるんで、ぜひ念のため調べてほしいんですけど、そう、でも、あ、意外と、だからやっぱ読めないんですよ、集客っていうのはね。あの、苦戦するかなと思ってたのが意外とうまくいくこともあれば、余裕だろうと思ってたのがね、来ない時もあるので、うんうん、余裕だろうと思うことは僕めったにないんですけど、でも、ゼロではなくて、何年前か忘れちゃったんですけど、僕のね、それこそ、マイさんもこの間、多分この放送をやってるちょい前にやってる、バースデー生配信やってた、になってると思うんですけど、僕、もう誕生日イベントとかをね、やった時に、めちゃくちゃお客さん来てくれた時あったんですよ。こんなに、別にゲストもいないんですよ。中澤武しかいないから、他のゲストさん人気も頼らずにやっても、めちゃくちゃお客さん来てくれて、会場に入りきれなくなったことがあったんですよ。もうちょっと、やっぱさすがに調子乗るじゃないですか、そういう経験しちゃうと。
0: まあ、そうですね。
1: その翌年も、もう去年大成功したから誕生日イベントやろうと思ったら、翌年は大苦戦したんですよ。だから、同じ内容でもね、やっぱ読めないんですよ。だって全く一緒じゃないですか。で、例えば40歳みたいな区切りの誕生日イベントだからいっぱい来たとかならわかるんですけど、別にそういうわけじゃなかったんですよ。ちょっと何歳か今はっきりは覚えてないんですけど、多分41とか42歳の誕生日イベントの時はめっちゃ来たんですよ。で、その次の43とかの誕生日イベントは大苦戦っていう。
0: ああ。
1: やっぱ読めないですよね、こういうの、本当に。
0: まあ確かにそうですね。その別に42とか43っていう数字が悪いわけじゃないですもんね、
1: 42のバースデーにはお客さんがめっちゃ来て、43にはあんま来ない。あ、その間に僕が大炎上とかしてるんなら話はわかるんですけど、別にそういうこともないので、やっぱりこればっかりは、やっぱりどんなイベントもそうですけど、やってみないと、まあそれは YouTube の再生数とかもそうですけどね、やってみないと分かんない。まあ
0: マジでタイミングですよね、こういうのって。
1: ね、タイミング。
2: そうですね。
0: 読めないから。
2: タイミングと、あと、これを言っていいか分かんないですけど、はい、リピーターがいなかったっていうパターンは、
1: 怖いな、本当にね。
2: 一番こう、
1: 確かにね、
2: 来るとこですよね。
1: だから全、その一個前の誕生日イベント行って、あんま面白くなかったなと僕が思わせちゃってた可能性が。
2: 可能性もまあ、あるかもしれない。
1: それは反省しなきゃいかんですね。
0: まあ、そうそう。俺だからそこで言うと今年決めたのは、今後俺一切、初共演っていうことを売りにしないことにしました。俺も一切。
1: え、なんで？
0: いや、俺それは絶対人来ないと思うもん。
1: でも初共演って引きあるんじゃん。あ、それはだから、相手によるんとは思うけど。
0: 相手が、例えば、初共演で、例えば、その、この人とこの人で初共演で やりましょうっていうことで、そう、初共演っていうことを売りにすると、絶対人来ないんですよ。
2: へ
1: ぇ、俺はでもそんなことない。
0: 俺これ3回続いたから、もう俺初共演っていう売り場も絶対やめようっていう。
1: それは多分、穂積君とその人の初共演っていうのが売りにならない人だったんだろうね、たまたま。その初共演っていうポイントが。
0: そう、だから、自分の中で、まあ、それはもう決めようっていう気しちゃいましたね、もう。
1: うん、そうなん、
0: 初共演っていうのはもう絶対売りにしようのやめようと思って。だからあれ
2: なんですよ。その方のファンが、一致してる人だったら、
1: そうですよね。
2: 相乗効果あるんですけど。
1: お客さんがこの二人が初顔合わせするんだっていうのに、わーってなる組み合わせじゃなかったってことですよね。
2: うん。
1: 無理になんなかった。
2: え、この人とこの人が行かなきゃってならない組み合わせっていうことじゃないです
0: か、
2: ね、
0: だから、その後行った人に聞いたら、なんか二人とも中途半端になっちゃったっていう声があったんですよね。
2: 良さが。
0: お互いがその気使っちゃって、お互いいいところが全然見出せてないねっていう。
2: そっかそっかそっかそっか。
0: そのパターンもやっぱあるんですよ。
1: まあ、まあ、イベントとしての質としてはそうでしょうね。初共演はうまくいかないときも、
2: うん。音楽ライブだと思うと結構簡単に考えられるかなとは思うんですけど。
0: あ、そうですか。うん。
2: なんかこう、お互いのバンド好きだったら得したって思うかもしれないけど、うん、片方のバンドだけ好きな人だったら、その好きなバンドが演奏する時間が短くなるだけじゃないですか。
1: そうですよね。
0: そうそうそうそう。
2: なんか、じゃあそれだったら、いや、ワンマンライブの方がいいしって、やっぱり思っちゃうのはあるとは思う。うん、
1: そうですね。
0: そこなっちゃうんですよね。うん、
1: 結局そのアーティストさんのファン、まあ、それは僕らみたいな人も含めてですけど、単独の方がいいっていう人いるじゃないですか。
0: うん、
1: ゲストとか呼ばないで。うんうんうん、だから、その、同じぐらいの売れてる具合、知名度具合の人との共演の場合は、本当に相性が良くないと。
2: そうですね。
1: 何の意味も。

0: ないというか、
1: うん、
2: うん、
0: ですかね、それはあるかもしれないですけどね。
2: そう、難しいところですね、確かに。そこはまあ、まあでもこれはもう多分、あの、考えても多分、本当にタイミングの問題だったりするから、多分出てこないでしょうね、それはもう、どうすればいいかとかって。
0: でもね、我々やっぱりね、その、いかにお客来てもらうかは切実な問題ですからね、本当に。
1: うん、
0: そのやっぱり、全部がね、うまくいってるわけじゃ、赤字企画も全然あるので、やっぱりそこは、そう。
2: そうですね、なんか赤字でもやっぱり続けていかなきゃいけないっていうのもありますからね。
1: うん
0: いや、そのね、あの、牛久プテラノドン創作ツアーで言うと、前から、牛久プテラノドンの話に限ったことじゃないんだけど、中澤さんと一緒にユーマ探す企画とかやってほしいっていうのは、時々言われてたんですよ。ただ、ツアーって僕あんまやったことないので、トークライブとかならわかるんですけど、自分からそのツアーのなんか段取り絶対組めないから、結局誰かがまとめる人がいない限りは動かない企画だったんですけど、まあ、今回初めてではないけど、まあ、ユーマ探し系の企画が、一応多分、集客的には、その質的に成功するかどうかこれからなんですけど、まあ、第2弾とかもやりたい、なんかのユーマ探しツアーをやりたいなって気持ちはあるんですけど、まあ、やっぱりさっき言ったように、牛久のプテラノドンツアーはお客さん来たけど、じゃあ、別のユーマ、まあ、別のユーマじゃなくてもいいですね。牛久プテラノドン創作ツアー第2弾やった時に、お客さん来るかどうかは本当全然やっぱ読めないなとは、
2: うん、
1: そうですね。
0: キックザカンクルーの方が一緒にやってくれるんですよ、プテラ。
2: それすごいですよね、
0: うん、やっぱ僕らの世代はキックザカンクルーはやっぱね分かりますからね。あの
2: 中田さん、うん、本当に知ってますか、キックザ
0: カンクルー。知ってますよ、失礼な俺言っときますけど、俺ね、あの中学生まで歌番組マジで見てなかったんだけど、俺高校生の時はあの、ヘイヘイヘイも歌版もカウントダウン TV も見てるから。
2: ああ。
0: めっちゃ追っかけてるから、普通に。そう。そう。だから全然あの時代流行った方々は、もちろん名前はわかるんですけど、そう。でもね、また今はわかんなくなっちゃったね。だからもう紅白歌合戦見ても知らない人だらけですから。
1: うん、
0: そう。だから結局高校生、大学生ぐらいの頃は俺も普通に歌番組とかめっちゃ見てたし、CD も結構買ってたんですけど、もう、そうですね。やっぱ、でも普通ですよね。まあ中学生全然通ってないけど、高校大学生ぐらいに歌番組、多分世間的にもそうじゃないですか、歌番組一番。
1: やっぱ小中高大までに聞いたものがやっぱり、親みたいになりますよね。
0: うん、そうですよね。
2: 俺、小中高大が一番弱いんですけど。
0: もう、いや、そういう人もいると思うけど、世間的には多分小中高大だよね、歌はね、うん。
2: いや、僕、これ、自分がわけわかんなくてダメだと思うんですけど、
0: うん、
2: あの、好きな音楽が誰だっていうこととか、そのアーティストの話をするのがすごい恥ずかしいことだと思ってたんですよ、そのあたりまで。あの、音楽聴いてるって人に悟られたくないから、聴かなかったんですよ、一切。
0: うん、今も聞かなくていいですよ。
2: うん、だからなんかすごい、なんだろう、なんか好きな女の、なんかその、名前を叫べぐらいな恥ずかしいことを してる感覚があって。
0: いや、女の子の名前は叫んでいいですよ。
2: だから全然ダメだったんですよね。だから小中高大が全くそういうのに触れられなくて。うん、
0: おい、さ、この間さ、ちょっとさすがに名前は出せないけどさ、あるミュージシャンの人たちと一緒に飲みに行った時にさ、
2: うん、
0: ちょっと前に SNS であの、ビーズダサい論争あったじゃないですか。
2: ありましたね、
0: うん。俺全然わかんないんだけど、その論争の界隈の流れが。で、この間、ちょっとさすがに名前は出せないけど、俺からしたら超売れてる、もうみんなが褒めてるバンドの話題になってて、そこのミュージシャンの集まり行った時に。で、あれほどダサいバンドはないみたいにみんなが言ってて、やっぱ俺やっぱそのミュージシャン界隈の論調みたいな、映画とかだと俺逆にわか、多少はわかるわけですよ。めちゃくちゃ当たってるけど、うん、あれはダサいって言われてる映画とか監督がいるのわかるけど、俺音楽に関して言うと、やっぱダサい音楽っていうのが俺の中ではわかんない
1: だ、
0: ね。全く。うん。
1: でもその時に言われるダサいってもう褒め言葉じゃないですか。
0: え、そうなん
1: ですか。ダッセかっこいい、超いいみたいな。
0: いや、違うんですよ。全然もう、あんなもんを支持してるのはみたいな感じで。
1: ほんと、ガチ批判なんですか？
0: ガチ批判です、ガチ批判。うん、でも、ビーズダサい論争も、あれは、もともとはガチ批判してる人が火種なんじゃないですか、あれは。
1: あー。
2: まあ、でも結構、 周りいますね、確かに。

0: ビーズダサいって言ってる人はやっぱり、あ、この人もビーズダサい派なんだっていうのは。
1: 俺全然ビーズのダサいっていう意見が理解できなくて、別にめちゃくちゃビーズのファンじゃないんだけど、なんであれをダサいって言われちゃうのかが本当理解できないんで。
2: 自分はそのなんかこう、ダサいっていう言葉はマイナスですけど、結構プラスに使ってる方向かと思ってましたね。
1: あ、でもマジ批判だと思います。あ、まあ、この間の飲み会は完全マジ批判で、それはビーズじゃない人気バンドの中で言ったんですけど、結構びっくりしちゃって、でも、それは時は僕以外は全員ミュージシャンだったんですよ、その席にいた人たちは。多分音楽界隈で集まるとみんなこういう話、確かに映画ファンも、映画ファンで集まるとヒットはしてるけど、必ずやり玉に上がる監督とかがいるので、やっぱり、まあ、どの界隈にもそういう、まあ、オカルト好きでも濃い人が集まると、僕もよく共演してるあの辺の人は絶対ボロクソ言われるとかがあるので、どの界隈にもそういうのあるんでしょうけど。
0: まあ、多分そうですね。こい、ね、これはやっぱり、あの、でも逆にそう、なんだろう、その褒めるタイミングもなくて、そう褒められる、機会もなくて批判だけなんか先に来ちゃってる人っていうのもいるんですよね、中にはね、界隈だと。
1: ああ界隈だ、ね、
0: いや、あのあなたたちが実は褒めてくれないと誰も、あのネットでその例えばあいつダサいなみたいなことを書く人がいても結局それをあの褒める対抗がだビーズだから成功、ビーズだから成立してるんですよ、それビーズダサいなって言ったところでも、いやビーズ最高じゃんって言ってる人同じぐらいいるはずだから、むしろそれより、多分ダサいって言ってる人数多いから成立してるけど、あのダサいじゃんっていう人が9で、そのかっこいいと思った人が1だとしたら全く成立しないんですよ、これ。
1: あ、そうじゃそう。もちろんそう。だから、わざわざビーズダサいっていうのは、その、ビーズがダサいって、ビーズが受け入れられない人たちからしたら、それが受けてるから言っちゃうってことでしょ、
0: うん、そうそうそうそう。だからこれが、だから、あの比率が全然違ったらもうこの話成立しないんですよ、
1: ね。だからあの、濃いオカルトファンで集まってさ、これ本当褒め言葉として一応念のため言うけどさ、あの、濃いオカルトファンが集まって山口敏太郎さんの悪口で盛り上がることはまああると思うんだけど、あの、前世滝沢馬琴の悪口で盛り上がることは絶対ありえないわけですよ。
0: うん。
1: やっぱりそれは、あの、なんであいつが売れてるんだっていう視点が存在しない限り、そういう悪口っていうのは出てこない、批判っていうのは出てこないから、まあやっぱり、まあでもね、その、売れてるからなんだよっていうことにはなるんでしょうけどね、そのビーズダサい派の人たちからしたら。
0: うん。
1: 別に売れてることもすごいと思ってないっていう人もいるからね、世の中には全然。
0: そう。でも中にはでもそれこそ、あの、素晴らしいっていう声がなくて、ひたすらその恨みを、つらみをガーッと書いてる人が、やっぱりいるんですよね。うん。僕の界隈ではやっぱり。だから悪評しか実はネットで喋って出てこないみたいな。
1: まあ、
0: あるんですよ。だからそれは俺だから頑張って今、いや、この人の先は素晴らしいよってことを書いたりするんだけど、うん、やっぱりその、なんだろう、その、薄いとか、なんだろう、その間違いが多いって、やっぱり書きたがる人がいるから、まあ、それ引用とかで書かれちゃうんですよね、すごいなんか。
1: 難しいよね、その辺。うん、いや、俺
0: まず、褒めるところから始めないと、この議論何も始まらないじゃないかとは思うんですけど。
1: 結構、その、どこのファンダムもね、難しいところは、やっぱそれはありますよね、それはね。
0: うん、そう、うん。
1: そうね。まあ、俺も基本的にはあんまりボロクソ言いたくない派なので、そう。まあ、もちろん悪く言うときはありますよ。まあ、うん、でも、まあ、あと俺はそういう意味で言うと、別にだから大好きになるってことはないけど、基本売れてること自体はやっぱ俺は肯定したい。タイプなんですよ、うん。全然俺には面白さわかんないけど、これを売れてる、評価されてるってことは、その時点で一応一個は勝ってると思うので。
2: そうですね。
1: うん。だから、なんか、なんだろう、俺全然ビーズファンじゃないけど、ビーズダサいとか、あの、目の前にいる人が言ったら、ちょっと守りたくなるっていう気持ちは。まあ別に俺が守る必要ないぐらいビーズは大成功者なんですけど、なんかね、まあ、売れてるものが正義とまでは思ってないんだけど、売れてることは売れてるで、やっぱ認めたいなっていう気持ちはね。
2: そうですね。
1: ありますけどね、僕は。
2: まあ、ね、その、売れてるけど、何がいいのかわからないっていうのも、本当個人の意見でしかないですからね、正直な話。
1: まあ、そうですね。
0: まあ、
1: まあでも、まあ、本当難しいところなんですね。僕も正直売れてるけど全然面白さわかんないっていうのがいっぱいあるタイプの人間なんで。
2: うん、
1: で、

0: まあ、ちょ、言いたくなる気持ちが全くわかんないわけじゃないんですけど、ただ、日本全土で見たら違うにしても、例えば、その飲みの席で僕以外が全員ビーズダサいって言われたら、その場では少なくともビーズダサいと思ってない人間が少数派になっちゃうわけじゃないですか。
1: ああ、うん、そうですね。
0: そう。なんかその時になんか、なんだろう、ちょっと言葉が出てこないですけど、なんかもやっとするものを感じるというか、これ言っちゃったら間違いって分かってるし、終わりだって分かってるけど、いや、あなたたちビーズより売れてないじゃないですかって、どうしても言いたくなっちゃうわけですよ。
1: そうですね。
0: 俺前もね、それはもう SNS に書いてたからどうかと思ったけど、とある地下アイドル、まあ地下アイドルの定義わかんないですけど、地下アイドルのプロデューサーが、もうあの48グループなんて終わりみたいなこと書いてたんですよ。うん、いやいや、お前がプロデュースしてるアイドルの何万倍売れてると思ってんねん。やっぱどうしてもそこは思っちゃうところあるんだな。確かに。数値が全てではないとしても、それはやっぱちょっと。
1: だってそれってあれじゃないですか、なんか自分がヒカキンさんの YouTube って全然面白くないよねみたいなことを声を大きくして言ってるようなもんじゃないですか。
0: まあそうですね。
1: いやいや、お前なんぼのもんじゃいっていう、
0: まあ、確かにヒカキンは面白くないんですけど
2: ヒカキン面白いですよ。
0: でも、でもやっぱりだからといってそのヒカキンさんが面白いと思うこんだけ作ってるのは大成功っていうのは僕はやっぱ分かんないっていう言い方せざるを得ないけど、やっぱりそれはなんか新しいものを生み出してるっていうことは絶対否定しないようにしようとは思ってますね。
1: うんうん、いや、ヒカキンさんすごいっすよ、まあ、やっぱり。
2: 俺そのだから自分がつまんないっていう感覚は結構大事にしたいなと思ってて、実を言うと、
1: うんうんうん、
2: 自分がつまんないと思った感覚って結構大事だなとやっぱ思うんですよね、それは。
1: うん、
2: だからやっぱり俺今やったり活動とかってやっぱつまんないものがあったから多分やって続けてるのかなとは思うし、なんか、
1: うん、
2: それこそだからあの、まあ、別にこれは誰これの話じゃないですけど、やっぱり既存のユーマ図鑑とかあんまり僕にとって面白い本じゃないなっていうのがやっぱ多かったんで、じゃあ自分で好きなものでユーマ図鑑作ってみようと思ったのが怪奇動物図鑑だったりするから、結構大事なんですよその感覚。
0: あの、うんうんうん、界隈でもね、あの平成ゴジラが面白くないって思った人が平成ガメラ3部作を作ったりしてるので、
1: うん、
0: それはもちろん絶対あのだからなんだろうな、これは自分には分かんない面白さだな、だから自分は違う方向を攻めようっていうのは、まあ本当クリエイターとしては王道っていうか、多分何見ても面白いと思う人はクリエイター向きじゃないわけです。まあ伊藤博樹くんのことって。でも、そうなんですよ。だからあと一番この面白面白くない論争の一番問題は、日本大好きを面白くないっていう、このね、その大問題があるわけですよ。これはね。
2: うんうん。
0: これ面白くない。
2: 面白くないと思った感覚は、でもすごく大事だと思うんですよね、もう。うん。
0: まあそうだと思うよ。だから俺は、あの自分のことで言うと初恋芸人とかも当時あの電車男以降だったから、はいはいはい、日の手主役の小説が本当出てていっぱい、
1: うんうんうん、
0: でどうしてもどれもあんま納得いってなかったから書いたので、まあやっぱそういうなんか自分がなんかもちろん自分の実力があるから思ったように本当は僕日本大好きも面白くしたいんですけど、これはちょっと僕の実力ではこの番組は面白くできないので、うん、こうならざるを得ないんですけど、気持ちはあるわけです。僕の理想のトークってのはあるんですよ、
1: うんうんうんうん。
0: で、理想のトークをやりたいと思うんですけど、なかなかそこにはうまくいかない部分もね、あったりして。あと僕の理想の山口敏太郎っていうのがいるわけですよ。
2: うん、
0: で、本当は、僕の好きな山口敏太郎に誘導していった方がいいんですよ。同じ番組に出てるときは。でも、やっぱあの人のコントロールは大変難しいんで、僕の面白くないと思ってるときの山口さんをいっぱい引き出しちゃうときもね、たくさんあるっていうのが、ね、現状の悲しい。でも本当は山口さんって面白いので、そう、僕が面白いと思ってるときに山口さんいっぱい引き出せることができたらいいのになぁとは本当思うんですけどね。
2: うん、そうですね。やっぱりだからそのやっぱり面白くないとかやっぱりねどうにかして面白くしたいなっていう感覚ってやっぱ大事ですよね。やっぱそこは
0: そうなんです。やっぱ自分もそうなんだけど、面白い中澤武史の面白い部分を引き出してくれる人っているわけですよ、僕が思う何人かが、
1: うんうん、
0: 俺もその役割を本当はあと自分も自分でそれができれば一番いいんですけど、なかなかねやっぱり、うん、上手い人とかも上手い人を知ってるだけにいろいろ感じちゃうとこでもありますよね。自分はなかなかあの人の面白さとか

0: ありますよね、それ。
1: まあ、意外とね、哲学的な話になったような気もしますけど、
0: いやもうね、山口さんがいないからこそのトークでしたね。そう、
1: これ山口さんがいたらもっといろんな方々の人の悪口を言ってましたから
2: ね。じゃあピーしか入らないから。
0: まあそうね、でも最近山口さん昔よりは何だろう、一応昔よりは何だろう、売れてることは売れてることとして認めるって質になんか昔よりなってる気がしません？なんか昔はいやあんなもんって結構言いまくってたイメージだけど、最近ちょっと落ち着いた気がする、そこは。まあそれがいいことじゃないと思う人もいるかもしれないけど、まあ俺はいいことかなと思って。
1: なんかまあそうですよね、まあでも大変だとは思うんですよ。それこそ今こそオカルトってすごく多分ライバルというかそういう人多いですからね、やっぱり。
0: そうですね、まあオカルトだから、俺はね、この話多分結構日本大好きの何度かしてください、俺はむしろもっとライバル欲しいぐらいなんですよ、あのユーマっていう意味で言うとね、都市伝説とか心霊とかやってる人はもうライバルだらけだから、まあ大変だろうなとは思うんですけど、
1: そうですね、まあだからそれこそだから、あのでもそうやってやっぱりライバルがもっと欲しいっていうのは結構、でもそれは中田さんがやっぱり今自信が多分あるからだって。やっぱり
0: どうなんだろう、自信あんのかな。いや正直本当にライバルっぽい人がいて盛り上げてくれた方が絶対いいと思うんですよ、ユーマ界隈は。
1: まあそんな感じでちょっと収録時間もなくなってしまったので、はい、このあたりで、はい
2: はい、
1: という感じなので、じゃあ草野真さんよろしくお願いします。
2: はい、では行きます。お便りアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp、 お便りお待ちしております。採用された方には特製ステッカーをプレゼントしております。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: というわけで、また次回よろしくお願いします。
0: 山口敏太郎先生が帰ってきます。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: 息子を育てる母の強さ、
5: 母を守りたい息子の思い、
6: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
7: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
8: お楽しみに。
0: Welcome to Radio Station BFM。
9: 今日やり残したことはありませんか？安心してください、まだ間に合いますよ。9時をお知らせします。
10: ラジオドラマ甲子園第726球、美山の風よ阿波の踊りに吹け第16話、歌舞伎町土砂降りぽやぽやナイト。
11: お腹の中に芽生えた命がどんどんと成長していくのを感じる。私のお腹は少しずつ大きくなっていた。最初は太ったんですと言ってごまかしていたけれど、だんだんとそんな嘘も通じなくなってきていた。明らかにお腹だけが膨らんでいる姿は、誰がどう見ても妊娠そのものだった。クラブでドレスなんて着ようものならバレてしまうのは間違いない。私はお店に電話をかけた。
12: はい、クラブエスポワールです。
11: もしもし、ケイコですけど。
12: あら、ケイちゃん、どうしたの？
11: ママ、ごめんなさい。今日も体調が悪くて、お店休ませてください。
12: あら、またお休み？
11: はい、すみません。
12: 体調不良は仕方がないけど、でもあなた定期的に休むのこれで何度目？うちも女の子の人数を把握してお店を開けてるから、こういうことが続くと困っちゃうわ。今日はどうしても出られない？
11: すみません、今日はどうしても行けそうにないです。
12: そう、わかったわ。今回は多めに見るけど、もうないようにしてね。
11: はい、申し訳ありません。
12: じゃあ切るわね。体を大事にね。
11: 仕事を休みにしたものの、一人で家の中にいると考え事ばかりをしてしまって気が狂いそうだった。私は家を飛び出し歌舞伎町へとやってきた。とにかくお酒を飲んで酔っ払いたかった。私はいつも行っている安いホストクラブへ入ると、出てきたお酒を一気に煽った。

0: ていただきました。ありがとうございます。
1: 頭がパヤパヤ、
0: みんなでパヤパヤ、
1: 世界へパヤパヤ、
2: 銀河へパヤパヤ、
3: 宇宙へパヤパヤ、
4: バヤバヤバヤバヤ、何がバヤバヤじゃ、頭悪そうな顔してバヤバヤバヤバヤ、うるさいな、何がそんな面白いんじゃ、うるさいって言うとるやろうが。っていうか、なんで私の席には誰もついとらんの。こっちは金払っとる客なんですけど、この店はお客さんを放置するんですか。もうパヤパヤパヤパヤ、うるさいな、ピンドンなんてクソまずいもんよう飲めるわ、アホらしい、味もわからん、しょうもないやつらがパヤパヤパヤパヤパヤパヤパヤパヤ、頭がおかしくなりそう、うっさい。

0: どいつもこいつもしょうもない面して頭悪そうな顔してよ。お前らええ加減せえよ。こっちのことほったらかしにしよってよ。ふざけとるんとちゃうわ。こっちは客やぞ。金払っとるのこっちやぞ。お前らふざけとるんとちゃうわボケが。
1: あやばやばやばや、頭がおかしくなりそうじゃ。
0: もうええ加減やめてくれ。いい加減うるさいんですけど。

0: お客様おかわりです。
1: ありがとうございました。
2: これでもかというくらい酒を飲んでフラフラになりながらホストクラブから出てみると、外は雨が降っていた。傘を借りようかと後ろを振り返ったのだが、ホストクラブの扉はすでに閉まっていた。仕方なく私は雨の降る歌舞伎町の街を歩き始めた。いつも来てやってるのに、なんやあの態度は。私は客やぞ。店の中ではヘラヘラ寄ってくるくせに、店から一歩出たらもう客とちゃうみたいに。もうほんまに腹が立つ。どいつもこいつもなんなん。私はただの金づるか。男はいつもそうじゃん。寄ってきたかと思えばすぐにおらんようになる。金がなくなったらはい終わり。男なんてみんなそう。女はいつも信じてバカを見るんじゃ。あ、何見とるんじゃ。見せ物とちゃうぞ。もうなんで私の人生はこんなにうまくいかんの。ふざけんな。もう嫌じゃ。こんな人生もう嫌じゃ。なあ、誰か私を殺してよ。私はこんな辛い人生を送るために生まれてきたんだ。だったらもう全部終わってしまえ。こんな子供なんていらん。私もいらん。どんどん雨でも何でも降ってこい。そのまま私もこの子の命も流して

0: 稽古？
1: 歌舞伎町を歩いていた俺の耳に突然稽古の声が聞こえた気がした。
2: あの人やばい、頭おかしいって。
3: ほんとほんと、ありえないよね。
4: 薬物でもやってんじゃない？
2: やってそう。
4: 気味悪いからあっちから帰ろう。
2: もうそうしよう。ほんとびっくりしたよね。
1: 雨の音でよく聞こえなかったが、さっきの声が気になった俺は叫び声のする方へと歩いていった。声はどんどんと大きくなっていった。あの特徴的な泡弁は間違いなく稽古だ、稽古に違いない。そう思いどんどんと歩みを早めていった。すんません、すんません、ちょっとすんません、通してください、すんません。
5: 死んで
1: し
2: まえ。稽古、稽古、稔、稔か。
1: 俺の顔を見た稽古は急に意識を失って倒れた。俺はとっさに稽古を抱き止め、地面に激突するのを助けた。
0: 稽古、大丈夫か。お前こんなに濡れて、どんだけ外におったんじゃ。あかん、このままやったら風邪ひいてしまうわ。どっか休めるところに連れて行かんと。
1: びしょ濡れの稽古をなんとか背中に背負い、俺は近くで休めるところを探した。周囲の人が俺たちのことをじろじろと見てきた。人目を避けるように小道に入ると、そこはホテル街だった。少し躊躇したが、俺は稽古をぶったままホテルへと入った。

0: とりあえず部屋の鍵ください。
1: え、ちょっとちょっと、その子大丈夫？びしょ濡れじゃないか。
0: ずっと雨の中歩いとったんです。とにかく早う着替えて休ませんと。いくらですか？
1: え、ああ、宿泊なら前金で7800円だけど。
0: はい、これ1万円。
1: ああ、お釣り2200円ね。
0: はい。
1: これ鍵、部屋は4階の408号室。
0: 408ですね、わかりました。
1: ありゃ、わきありだな。やだやだ。
0: 部屋に入った俺はすぐにベッドに稽古を寝かせた。服が濡れていたので、できるだけ体を見ないようにしながらバスローブへと着替えさせた。濡れていた髪もドライヤーで乾かしてやった。時折触れた稽古の体は驚くほど熱かった。髪をかき分け、おでこに手を当ててみた。お前すごい熱やないか。これはまずいと思った俺は、薬を調達するためにホテルのフロントまで走った。すいません、すいません。
1: はいはい。あんたはさっきの
0: 解熱剤は置いてませんか？
1: は？解熱剤？
0: はい、ひどい高熱なんです。
1: そんなこと言われても、解熱剤なんかないよ。
0: この近くにドラッグストアは？
1: あるけど、もう閉まってるよ。何時だと思ってんの？
0: じゃあコンビニは？
1: コンビニならそこ出て右に曲がったらあるけど。
0: ありがとうございます、ちょっと出てきます。
1: ちょお兄さん、頼むから事件なんか起こさないでおくれよ。
0: コンビニへと向かった俺は、簡易的な風邪薬やら栄養ドリンクやらをとにかく買い込んでホテルへと戻ってきた。フロントのおじさんは俺のことを怪しんでいたけれど、今はそんなことを気にしていられなかった。部屋に戻ると恵子はまだ眠っていた。俺が出かけている間に部屋からいなくなっているんじゃないかと不安だった俺は少しほっとした。そして恵子の看病を続けたのであった。何時間経ったのだろう。一通り看病してやると、恵子の呼吸が苦しそうなものから少しずつ穏やかな寝息に変わっていった。それを見て安心した俺は恵子の近くに座り、ずっと恵子の寝顔を見ていた。いや、何時間でも見れていた。このまま徳島に持って帰れたらいいのになと思っていると、突然恵子が目を覚ました。
2: あんた誰？ミノル？あんた、私に何したん？
0: 何って？
2: 私の服脱がしたんか？
0: ずぶ濡れやったんやぞ。どうしたらよかったんじゃ？
2: 私の裸見たんか？この変態野郎。
0: 大変やったんやぞ。薬飲ませて、汗かかせて、拭いてやって。見てみ、少し体調良くなっとるやろ。
2: 最悪じゃ。なんで私に構うん？ここ東京やで。
0: うるさいわ。お前があんな電話かけてくるからやろ。
2: は？電話？
0: それにお前、それに、それに。
2: なんや、それにって。
0: お前のお腹。
2: え？
0: 子供おるんか？
2: うるさい。
0: 子供がおるのにあんなに雨に打たれて、アホかお前は。何やっとるんじゃ。
2: 黙れ。ミノルなんかに分かるわけない。私はこの子と一緒に雨に打たれて死のうと思ったんじゃ。
0: 死ぬやと？一体どうしたんじゃお前は。めちゃくちゃになるために東京に出てきたんか？芝居しに、舞台夢見て上京したんとちゃうんか？
2: うるさい、うるさい。
0: 恵子はボロボロと涙を流しながら泣いた。俺は何も言えなくなり、恵子が泣き止むのを待った。少し落ち着いた恵子は、今まであったことを俺に話してくれた。
2: こんなはずじゃなかったんや。なんでこんな風になってもうたんやろうな。ワクワクしながら東京に出てきて、憧れやったサンチャパラダイスの舞台を見に行った。大好きな舞台を生で見ることができて、ほんまに嬉しかった。公演が終わって、でもまだ劇場から出たくなくて、

0: そしたら憧れの矢田部さんが目の前に現れたんじゃ。
1: 矢田部さん、
0: 三茶パラダイスを作った人、劇団の座長でもあるんよ。
1: それで
0: 矢田部さんに会うて舞い上がった私は捨て身でぶつかってそのまま劇団に入ることができた。けんど私は順番を間違えたんじゃ。
1: 順番？
0: 物事には正しい順番ってもんがあるやろ。それを守らなあかんってことに私は後から気づいたんじゃ。結局私は子供みたいにダダをこねて無理やり劇団に入ったものの、それがうまくいくはずないわ。私は大好きな劇団を怪我して人間関係まで悪くさせてしもうた。やけん私は三茶パラダイスを自分からやめたんじゃ。
1: 身を引いたんか。
0: うん。でもな、三茶パラダイスにおるとき一回だけ舞台に立てたんじゃ。すっごく楽しかった。今でも忘れられん。
1: そうか。
0: 三茶パラダイスの公演では過去最低の公演やったって言われたけん、私の存在もなかったことになるんやろうけど、私にとっては思い出の舞台なんじゃ。あの時はほんまにもっと練習すればよかったな。
1: お前なりに頑張ったんやろ。やったらそれでええやないか。
0: ううん、そうやない。私は座長と恋愛しとったから、練習もせんと二人で遊び歩いとったんじゃ。
1: は？もしかしてそいつが父親なんか？
0: それは、わからん。
1: わからんってどういうことや。
0: 矢田部さんの座長との子供やったらええとは思っとる。けど、私は三茶パラダイスを辞めてから舞台のプロデューサーとかいう詐欺師に騙されたんじゃ。
1: は？プロデューサー？
0: 悪魔みたいなやつじゃ。三茶パラダイスにおるときに私に近づいてきて、もっと大きな舞台に立ちたいと思わんのかって私をそそのかしたんじゃ。
1: お前、そいつとも？
0: そうじゃ。舞台の仕事欲しさにそんな人間のクズみたいな男とも寝たってことじゃ。やけん父親が誰かなんてわからん。このお腹の子は最低な詐欺師の子供かもしれんのじゃ。やけん死のうと思った。それをあんたが助けたんじゃ。余計なことするんとちゃうわ。
1: 稽古落ち着けって。
0: やめてよ、そんな哀れんだ目で私を見んといてよ。
1: 落ち着け稽古。
0: こんなはずじゃなかったって思うとるわよ。でもな、私が東京で必死に生きてきてその結果がこれなんじゃ。後悔なんかしとらん。やけんもうほっといて。あんたにこんな姿見られたくなかった。なんでこんなとこまで会いに来るんよ。
1: お前はなんでこんなになるまで俺を頼ってくれんかったんじゃ。
0: は？
1: なんでもっと早う相談してくれんかった。俺はお前にとって味方とちゃうんか。お前のこんな姿俺やって見となかったわ。せめて東京で幸せに暮らしとってくれよ。お前のこんなボロボロな姿を見てしもうたらほっとけるわけないやろが。
0: うるさい、説教なんか聞きたくないんじゃ。
1: 俺はある人から好きな気持ちは捨てられんって教えてもろうたんじゃ。
0: は？
1: やけん東京まで会いに来た。俺はお前のことが好きなんじゃ。お前が東京に行っても会えんようになっても俺はお前のことばっかり考えとった。だからここまで来た。お前が電話で歌舞伎町で叫びたりやって言うとったから歌舞伎町まで来た。まさかほんまに会えるとは思わんかったけど、でもお前に会えた。
0: アホらしいこと言わんで。
1: 恵子、
0: 私のことが好きやって？ふざけんな。お前はいつも口ばっかりじゃ。ほんまに私のことが好きならなんであの時私と一緒に東京に行ってくれんかったんよ。そしたらこんな風にはならんかったかもしれへんのに。あの時あんたは私と離れることを選んだんやろ。好きな相手と離れ離れになるなんてようできたな。私には考えられんわ。私やったら好きな人が東京でもどこでも行くって言うなら迷わずついていくわ。だって好きな人と離れ

0: くないもん。それが好きってこととちゃうの？あんたの気持ちはな、いつも自分勝手なんじゃ。
1: そんな、俺が自分勝手？
0: そうやろうが。だからあんたは嫌いなんよ。あんたは私を心配するふりしてエツになっとるだけじゃ。
1: 恵子、大丈夫か？やっぱり病院に行かなあかん。
0: 病院なんか絶対嫌。あそこは子供を助けようとする、だから嫌なんじゃ。連れて行こうとするんならこのまま窓から飛び降りて死んだるわ。
1: わかった、わかったから、とりあえず横になってくれな。
2: 渋々といった感じでベッドに入る稽古。また俺たちの間には沈黙が流れた。やっぱり稽古は東京にいるべきではないと思った俺は静かに切り出した。
1: なあ稽古。
0: 何よ。
1: 俺と一緒に徳島帰らんか。
0: え、
1: そんなに辛い思いをしてまで東京で暮らさんでも徳島に帰って。
0: いや、やっぱり徳島には帰れん。
1: なんでじゃ。
0: 舞台に立つ夢を捨てきれん。
1: まだそんなことを言おるんか。
0: 新宿を歩こうが渋谷を歩こうが池袋を歩こうが、東京の中心地を歩けば舞台のポスターが至る所に貼ってある。それに劇場の前を通ったりすると舞台に立ちたいという気持ちがどうしても騒いでしまうんよ。
1: お前には子供がおるんやぞ。
0: 矛盾してるかもしれへんけど、まだ心の整理がつけられへん。
1: 稽古、
0: やっぱりカエルの子はカエルやな。うちのおとんと私も同じことをやっとる。ただまあ駆け落ちしたということだけは違うけんど。
1: 圭一郎おじさんが駆け落ち？嘘やろ。
0: 知らんかった？私のこともおかんのことも捨てて東京で女と暮らしとったんよ。けんど結局は女に捨てられて一人でのこのこと徳島に帰ってきたんじゃ。
1: マジか。
0: 私もおとんと同じじゃ。東京の華やかさに魅了されて東京に出てきて、結局のところは男に逃げられて騙されて。でもおとんは結局東京に負けて徳島に帰ってきた。私はそうはなりたくないけん、絶対におとんと違うってことを死んだおかんに見せたい。
1: 稽古、
0: 私はまだ東京で何も成し遂げられてない。それやのにこのまま徳島に帰るなんてできん。
1: また辛い目に遭うかもしれんぞ。
0: それでも構わん。これは敵討ちでもあるんじゃ。
1: 敵討ち？
0: あんな親でもおとんはおとんじゃ。おとんが東京で果たせんかったことを私が果たしてやりたい。私はおとんの子供やけん、私が代わりに東京に敵討ちしたるんじゃ。
1: そうか。
0: それにこのまま徳島帰ったら父親と同じやって笑われるわ。
1: 笑われる？誰がお前のことを笑うって言うんじゃ。
0: 誰かなんてわからんけど、結局は父親と同じやって笑うに決まっとるわ。
1: そんなことない。圭一郎おじさんがそんなことになっとったやなんて俺ですら知らんかったんぞ。他に知っとる人なんておるわけない。
0: それでも私は大口叩いて上京したんやから、東京でまだ戦うことがあるんじゃ。徳島には帰れん。
1: 気持ちは変わらんのか。
0: 変わらん。
1: わかった。稽古の意思を聞いて俺はもう何も稽古に言い返せなかった。彼女の意思は揺るがない、そう感じた俺は一人で部屋を出て徳島に帰るしかなかったのであった。

原作脚本演出横澤ジョージ、音響効果編集広田孝之、制作小野かなえ、キャスト篠宮恵子役斉藤のぞみ、愛嬌信子役日高久美、ホスト役三浦哲也、ホテル店員役広田孝之、通行人役小倉

日美山の風よ阿波の踊りに吹けが小説になります。著者横澤ジョージ、タイトルが美山の風よ阿波の踊りに吹けです。角川から6月26日金曜日に発売されますので、書店または Amazon などで今から予約してください。ぜひお楽しみに。番組の応援感想すべての宛先は rd.coasien@gmail.com までお願いします。たくさんのメールお待ちしております。お別れの曲は美山の風よ阿波の踊りに吹け主題歌、横澤ジョージで美山の風に。引き続き FM 美山をお楽しみください。

0: to Radio Station BFM。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 防災知っとく？いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも一人一日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
4: My Favorite Songs。 この時間は米津玄師特集をお送りします。2009年ボカロ P 初として活動を開始し、一度聴いたら頭から離れない、何度でも聴きたくなる作品を多く生み出しています。最初にお届けするのは CM ソングにも

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが、精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: 今日も一日お疲れ様です。ここから私の自分時間、今夜は何飲もうかな。10時です。
5: この時間は先週お届けしましたビステップトーキングを再放送いたします。

トーキン。さあ時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月5日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは谷で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから収録放送でお届けしております。さて今日は5月5日子どもの日ですね。この番組は収録でお届けしているんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ4月の末より阿南鴨谷ですとか那賀町の紅葉川温泉ですとか、そのあたりで鯉のぼりがねたくさん泳いでいるようです。子どもたちのね健やかな成長を願う日、そしてゴールデンウィークも後半戦、ちょっとお疲れの方もまだまだ楽しむぞという方も、今日のこの時間どうぞゆったりとお付き合いいただければと思います。

さてこの番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の人をゲストに迎えまして、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目をどうぞ。

0: さあそれでは今日のゲストお二人ご紹介していきたいと思います。徳島ジュニアジャズ楽団設立準備委員会代表の岡久めぐみさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてもう一方、徳島ジュニアジャズ楽団副代表の高橋美香さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ今日はこのお二人にねお話を聞いていくんですけれども、5月10日に行われるアナンビッグバンドジャズフェス、これがね徳島ジュニアジャズ楽団設立を祝して行われるんですけれども、このねイベント内容についても詳しく聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。
0: さあそして登場曲に選んでくださったのが熱帯ジャズ楽団のスペインという曲ですけれども、この曲も名曲ですね。これはどうして選んでくださったんですか、
1: はい、
0: 岡久さん。
1: はい、当日ジャズ楽団のメンバーが演奏する曲になるんですけれども、うん、私がこうちょっと聴いて、うん、ノリがいいのですごく好きだなと思って選ばせていただきました。
0: はい、もうオープニングにぴったりの、
2: そうですね、
0: うん、かっこいい曲ですね。素敵な選曲ありがとうございます。さあそれではですね、簡単にお一人ずつ自己紹介をお願いしてもよろしいですか。お子さんがねジュニアジャズ楽団に所属しているということですので、お子さんの学年ですとか教えてください。
1: はい、では徳島ジュニアジャズ楽団設立準備委員会代表の岡久めぐみと申します。はい、メンバーで、子供が高校2年生で、はい、入っております。よろしくお願いいたします。
0: はい、承知しました。高橋さんもお願いします。
2: はい、ジュニアジャズ楽団設立準備委員会副代表の高橋と申します。はい、今回私の息子の方はジュニアジャズ楽団ではないんですが、今回このイベントに一緒に出演させていただく阿南第一中学校の方の生徒として、2年生で、出させていただいておりますので、よろしくお願いします。
0: 承知しました、ね、お二人ともお子さんがジャズを演奏しているということですけれども、はい、かっこいいですよね。家とかでも練習されてるんですか。
1: 楽器がないんで、はい、練習はしてないんですけど、先生から、音源をいただいたらもうひたすら聞いています。
0: はい、家では聞いて、はい、耳を特訓している、
1: はい、
0: うん、では学校行った時にみんなで揃って練習する。
2: そうですね、そんな感じで、うんうんうん、家で聞いてるのも、ちょっとよくわからんのんですけど、うちの場合は
0: 聞いてるものがわからない。
2: そう、なんかイヤホンで聞いて、なんか隠されてるんですよね。なんか何を聞いてるのかっていうのを。
0: そうかそうか、聞こえてこないけれども何かを聞いて集中していると、
2: まあやってるんやろうなっていうの
0: そうなんだね。でもお二人ともね、お子さんがそのジャズをしているということなんですけれども、始められたのはいつ頃からなんでしょうか、岡久さんの。
1: はい、私の娘も阿南第一中学校の出身なんですけれども、はい、中学校2年生の時に、はい、指導してくださっている遠藤佳代先生が赴任してこられてから、はい、はい、ジャズになりまして、ジャズを始めるということになりました。
0: そうか、はい、それまでは違う楽器とかだったんですか。
1: もともとクラリネットでずっと変わらなかったんですけれども、1年生の時は吹奏

0: 楽部ということで、もうほんまにあの吹奏楽、
1: 普通の吹奏 楽
0: っていうあの、うん、静かなとか、ねあのやつをやってました。
1: クラシックとかもするような、
0: はい、やってました、はい、
1: それがじゃあ2年生の時に変わったわけですか。
0: 変わりました。はい、
1: 吹奏楽部ではなく、うん、ジャズを演奏する。
0: でもなんかあのジャズの編曲でこう知ってるような、あの歌謡曲というかポップスみたいなのもやってるんですけど、うんうんはいはい、でもあの全くこの拍というかこういうのが違うらしくって、うん、私ちょっと詳しくは分からないんですけど、はい、それでもうだいぶガラッと変わりました。
1: あ、そうなんだ、はい、なんかカウントがね違うみたいですけどね、うん、
0: って言ってました。
1: ガラッと変わって
0: 変わりました。
1: でも続けてやられてる、はいはい、ですね。そうかそうか。え、高橋さんのお子さんは一中にいらっしゃって、はい
2: は
1: い、
2: そうです。今は花第一中学校で、
1: うんうんうん、はい、じゃあ中学に入ってから楽器をされてるんですか。
2: そうですね、もう全く触ったことなくって、うん、この金管楽器だったり木管楽器だったりっていう楽器っていうのは全く触ったことがなかったんですけど、まあ、ちょっと興味はあったようで、やっぱりこの一中にジャズをやんじょる奏楽があるぞということで、まあ、ちょっと興味はあった、ね、なおかつまあ私が吹奏楽を中学の時にやってたもんですから。
1: そうだったんですね、うん、何をされてたんですか。
2: 私は中学の時はクラリネットをずっとしてました。でまあ、そんなこともあって、まあ、運動部も嫌やしなっていうもあったり、他にやりたいこともないしっていうもあったり、まあ、でもこの後ちょっとお話も出てくるかなと思うんですけど、この、はい、顧問の先生が、あのおるんだったらせっかくやけん私はやってほしいなっていう助言をしたりしたら、まあ、なんかすぐに入部を決めて、いう感じですね。
0: 最速な
2: 最速です。うちの息子もう史上最速で入部届を出したっていう
1: 一番
2: そう。
0: あ、次うちの息子です。
1: そうなんですか、はい、でもね、ちゃんとそうやって助言を受け入れてくださる素直なお子さんで ね、
2: そうですね。うん、私もやってくれて嬉しいなっていうところもあり、
1: そうそっか。じゃあ1号2号で、
0: はい、
1: 楽団楽団、それは楽団じゃなくてもその部に入ったっていうことですね。
0: そうですね、
1: はい、なるほど。で、阿南市立の、まあ、第二中学校とか第一中学校もあの結構ジャズの演奏で有名なんですね。
2: そうですね、もう、うん、今特に、まあ、今日中とか一中とか増えてますね、はい、もうほんまにジャズ、阿南市って、まあ、ジャズ有名なんやろみたいな、中学校でジャズしよるんやろっていうのも、うん、結構知り合いから言われたりとか、
1: 私も今回ね、初めて検索をかけたら、うん、もういっぱい YouTube にも上がってて、うん、あの学生さんが演奏されてるのが、もうしかもかっ揃ってかっこいい、うん、こうレベルの高い演奏が聞こえてきたので、あ、すごいんだなと思って、うん、で第二中学校が有名なのかな。
0: そうですね、そうですね、あの遠藤先生が、はい、あの前任が、あの阿南第二中学校で、であの日中時代に、まあ、2004年の秋に、まあ、3年生が引退して、はいはい、部員が6人になってしまったらしいんですね、で、あの吹奏部学部はちょっと無理があるなって思った時に、はい、なんかスイングガールズっていうのが流行ったらしいですね、その時ね。
2: もう当時もドンピシャ世代ですね、ちょうど私も中学生の時です。
1: 2004年の頃、
0: そうなんですよ、で、それでなんかこれがジャズに挑戦する女子高生の話だったんで、これいけるんちゃうかなっていう感じで、多分できるってなったみたいで、はい、で、あの始めたらしいです。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあ遠藤先生はもうジャズこうずっとやられてた方ではなくて、うん、それを見たのがきっかけでやってみようっていう形で、う
0: ん、なんかね、これでなんかの聞いたんですけど、音源だけを頼りにジャズもどきを検索模索みたいな感じだったらしいです。はい、すごいと思います、はい、でもそれでなんか県代表になったらしいです。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなんですよ、ほんまにこの時私も中学生で、遠藤先生は日中で、
1: 22年前、
2: はい、
1: あ、若い。
2: そう、遠藤先生が日中で、私一中で、はいはい、まあ、学校は違ったんですけど、日中やばいよっていう、ほんまに噂が立って、ん、なんか吹奏楽ができんからジャズに変わったって、ここでもう賞も取ったよって、すごいよっていう話を、で、ちょうど私らもやりたい曲とかもあったけどできんかったけど、日中ってそんなんやんるるわよみたいなのもあったりして。

0: ほど合同で一中と二中とがやっ、はいらしてもらったことがあったんですけど、吹奏楽部がね、行動でちょっと演奏させてもらったことがあったんですけど、もう自分とこの顧問より遠藤先生の方が、もう圧倒的に印象に残るぐらい、
1: パワフルだったんですか。
0: そう、もうほんますごいなっていう、もう全然違うわっていう、うちとって、
1: 指導の仕方が
0: もうそうですし、なんかこの熱心さだったりとか、なんかその指導方法とか練習量とか もうまず全てが根本が違うんやなっていうのが、まあ、中学生ながらに思いましたし、なんかこれはすごいって思って、まあ、そんなこともあって息子に遠藤先生おるんやったら吹奏楽入ってほしいなっていう思いもあったんですけど、
1: その時はね、あの合同練習では会えたけれども自分は教えてもらえなかったから、
0: 私も受けれるなら遠藤先生の指導を受けたかったなっていうのはあります。
1: そうだったね、すごいですね。遠藤先生もじゃあずっとその続けて22年間
2: そう、すごい
1: ね、導いてきている先生なんですね、
2: はい、すごいと思います、
1: で第二中学校から第一中学校に移られたと、
2: もう4年目になりますかね、なので娘が中2の時に、あの赴任してこられて、ジャズをするという形になったんですけど、
1: そうか。じゃあ岡下さんも嬉しかったですか、そのジャズするってなった時。
2: いや、私全く音楽をやってきてなかったんですね、私自身が。なので、あの子供はスポーツするんやろなって思っとったんですけども、音楽やりたいって言って吹奏楽部に入ったんですね、であの和太鼓はしてたんですけど、ピアノとか全然やってなかったんで、楽譜読めるって思い持って、まあやるんって要件、まあ頑張れっていう感じで応援はしてたんですよ、でも1年生の時は先生が違うかったので、もう本当に吹奏楽をやっていましたので、でもこの時はもうあのすごくゆるく練習して楽しくなんかできたらいいなみたいなことを言おったんですよね。でも吹奏楽部ってすごいきついイメージがあって、厳しいイメージが、練習もすごいあるんやろなと思ったら意外と練習がなくって、本当に、なんかのほほんってしてました。それが中2になって、自分やがあの主に引っ張っていかないかん、後輩もできるってなった時に遠藤先生が来られて、すごい練習量
1: 変わったんだ。
2: 変わりました。それでなんかもう初めはもう反発というか、もうなんでな、なんでなとか言ってて、もうやめたいまで言ってたんですよ。
1: あ、そっか、言ったり進めてたのにね、1年生の時は。
2: なんかなんでなみたいな感じで言ってたんですけど、まあこれはなみたいな感じで、うんって聞きよったんですけどね、だけどなんか何かいつからかスイッチが入って、あの夏にコンクールがあるんですけど、もうそのコンクールの一発目の音を聞いた瞬間に、あの保護者はみんな、違うって、
1: その夏までの期間で変わったっていうことですか。
2: もう3ヶ月で別人のチームっていうぐらい音が違うかったんですよ、もうあの伝説のシングシングシングをやったんですけど、誰みたいな。
1: すごい、
2: もうここ でやっぱり一生懸命頑張ったら、あの結果はついてくるんだっていうのが多分分かったみたい で多分遠藤先生の熱心さも分かって、もうそこからすごく前向きになって、もうずっと頑張って楽しんで引退しました。
1: そうだったんで、今ね高校2年生でいらっしゃるんですもんね、いやでもその成長を見た時に感動しませんでした。
2: もう泣きましたみんな。
1: ですよね、いやでもすごい先生なんですね、遠藤先生って。
0: 遠藤先生はね、もうほんまにこの私の世代だったりとか、まあ、阿南市で吹奏楽部やっとったら、遠藤佳代の名前を知らん人はおらんぐらい
1: 有名な、
0: ほんまに他校の後輩とかでも、あの遠藤先生なんみたいなもの
1: も
0: あるので、いやほんまに、ほんまの話なんですよ。
2: 言われました、強い先生来るやんみたいな、すごいよみたいに言われました。
1: じゃあコンクールとかに出ても結構優秀な成績を残されたりとかっていうことできる
2: ですね。そうですね、だから、今まで銅賞、あの金銀銅ってなんかこうあるんですけど、コンクールでなんか多分この賞取ってなかったんで、金賞っていうのは取ってなかったと思うんです。
0: 一中は取ったことありません。
2: 取ったことなかったですか。なかったんですけど、この初めて、あの2年生の時3ヶ月で金賞をいただいて、
1: すごい、
0: 3ヶ月で金賞。

0: ってすごいんですよ、はい、本当に、うんうんうん、もうありえんことやと思います、うん、もう今まで金賞取ったことない無名の学校が3ヶ月で金賞を取るっていうのは、う
1: ん
0: う
1: ん、確かに周りも
0: すごいと思う。
1: 何が変わったんだろうって、うん、衝撃でしたでしょうね、
2: はい、本当に、うん、で、まあ、四国大会に行かせていただいて、まあ、金賞いただいて、はい、やっぱりそうしたら次は絶対四国大会でも金賞にっていう気持ちが出てきたみたいで、
1: ね、
2: はい、
1: うん、そうか。でも練習が相当ハードだったんですかね。
2: ハードでした ね、
1: そう、うん、
2: ね、夏休みとかはもう1日、うん、1日8時間、
1: うん、すごい。そんなにするもんなんですか。
0: まあ、でもやっぱそれぐらいの練習量がね、うん、いるのかなとは思いますね。まあ、でもピタッと、ね、
1: 全員の息があったりとか、
2: うん、
1: もうアスリートですね、うん、本当に。
0: でも演奏がすごい上手にいってるのをこうイベントだったりコンクールだったりとかで見るとすごいこっちも嬉しくなるんですよ。もうあの練習報われたな、よかったなっていうのが、
1: うんうんね、本当だね。あ、そうなんだ。すごい素晴らしい経験ですね、
2: うん、ね、本当に。まあ、ほいでやっぱりこういうのって家庭で、はい、あの経験できないの で、
1: いいです
2: 、
1: ね、
2: すごい素晴らしいことを経験させてもらってるなって思ってます。
1: 本当です。私もね、子供がいるんですけど、やっぱり吹奏楽部がなかったりとかして、うんうん、で、まあ、運動部に行ったんですけど、自分もあの小学校の時にあのやってたんです。トロンボーンやってたんですけど。
0: そうなんですか。
1: やっぱりその練習の大変さとか、うん、でもそれを乗り越えて一緒に会った時の、うん、あの嬉しさとかもあるんで、うん、やっぱり、ね、それってその時しかできないですし、うん、そうですよね、泣きながらやったりとか、うん、そういうのもいいのになと思いながら過ごしてたんですけど、なのですごい羨ましくて、うんうん、で、皆さんお子さん今は、高橋さんは中学2年生で、岡下さんは高校2年生の方が、はいね、うん、お子さんが、うん、卒業されてから高校生になって、はいはい、入る部活が、
2: うん、悩んでたんですけど、ジャズいいな、でもジャズないしなって言いながら、うん、でも何部活入ろうかな、でも音楽しかやりたいないしなみたいな感じで、って言いながら吹奏楽部に入って、まあ、今はすごい頑張ってるんですけど、やっぱりこのジャズ弟がしてるもんですから、はい、あの音楽聴いて、ええなーとか、うん、楽しそう、これめっちゃかっこいいでっていうのをすごい言ってて、まあ2人でこう言い合ってるわけですよ。あの
1: 先輩ですからね、
2: はい、で、あのクラリネットを弟もやっているので、はい、あの姉に教えてもらうっていうことをしたりとか、これどうやったらいいんみたいな会話とかもあって、はい、なんかもう家が吹奏楽部状態です。はい、トークです。はい、そうなんです、はい、でそれでやっぱりあの後輩のこともすごく大好きだったので、あの後輩の子が、うん、まあ、一中がこうイベントに行くってなったら、うん、あのこう見に行って応援して、うん、めっちゃ上手になっとうとか、うん、めっちゃかっこいい吹けようとか言って、うんうんうん、すごい楽しんで、はい、行ってました。だから多分この、うん、本当にこのジャズを続けれるっていうことをすごく子供たちは喜んでると思います。
1: 今現在ね、
2: はい、
1: うん、でその当初でこの今は徳島ジュニアジャズ楽団が設立となったわけですけれども、はい、その今高校2年生のお兄ちゃんは、うん、当時は吹奏楽部で、はいはい、あのジャズができなかった、うん、
2: できなかった、
1: で同じようにその一中とか二中を卒業された方は、うん、ジャズをしたいけどする場がなかった、はい、
0: そうですね、
2: なかったので、もう音楽をやめてしまう子もおったみたいで、うん、離れてしまう子もおったり、うん、まあ、吹奏楽部に入ったり、でもジャズは好きだよってやりたいなっていう気持ちは持ってたみたいです。
1: でそういうお話を聞いて、うん、こう何かが変わり始めるわけですか。
2: だ ず、ね、ずっとその気持ちはあったけど、うん、でもどうしたらいいんやろうって、ね、そういう、ね、そうなんですよね、何からとかかったらいいんだろうみたいな、
0: 何をしてあげれるんだろう、じゃあ私たちは、うん、っていう話もあったし、
2: うん、そしたら、まあ、ちょっとこの林さん、あのサニーサイドの林さんと遠藤先生、はいはいが、まあ、お知り合い で、あの林さんはあのレッスンとかも来てくださっていて、うん、一中に、はい、で、あのちょっとこのこういうジャズをできる場を作りたいみたいな、うん、作って

0: 行きたいっていうのを聞いたんですね、うんうんうん、なのであそれはもうぜひっていうことで保護者として、うんうん、何かお手伝いできることがあったら、やりますのでおっしゃってくださいっていう感じでお伝えしてって、はい、
1: そうだったんだ。金曜日にね出演している林郁夫ですね、はい、サニーサイドジャズオーケストラの学長をしてる、はい、うん、彼もじゃあ時々こう練習に、
2: そうですね、まあ、月に何度か数回一中にも教えに来ていただいてますし、まあ、このジュニアジャズ楽団の方にも、はい、指導しに来てくださってまして、
1: うん、そうだったんだ、はい、でじゃあその遠藤先生と林さんがこうタッグを組んでなんとか子どもたちが今したいっていう思いがあるみたいっていうのも感じ取って、で少しずつ動き始めていったのかな。
0: はい、なんか何年か前にやっぱりこの遠藤先生が続けさせてあげたいって多分思ってて試みたみたいなんですけど、やっぱりいろんな課題があって叶うことができなかったみたいなんですよ。はい、でやっと叶ったということで、うん、はい、
1: 実現した
2: と夢が実現に至ったっていうところで、考えるんってね簡単ですけど、こう実現させるっていうのはちょっとやっぱり難しいので、
1: そうですね、いろんな手順を踏んで申請したりとかなかなか難しい、ね、問題もあったりしたでしょうけれども、この度、
0: はい
1: はい、ジュニアジャズ楽団が設立ということで、そのお祝いも兼ねまして5月10日にイベントが行われます。さあお話ねまだまだ続いていくんですけれども、このあたりでですねリクエストいただいた曲に移っていきたいと思います。選んでくださったのが熱帯ジャズ楽団のムーンライトセレナーデという曲ですけれども、この曲もこのイベントで当日演奏される曲ですか。
0: はい、そうなんです。はい、ジャズバンドの演奏曲になります。
1: あ、そうですか、
0: はい、結構有名ですよね。
1: そうですね、有名な曲ですね。
0: なんか聞いたことないわって思いよって、聞いたらあ知っとるってなりました。
1: そう、曲名聞いてもピンとこないけど、うん、実際に聞いたらあ知ってる知ってるっていう、
0: うん、そうですそうです、
1: うん、そうですね。じゃあ皆さんにもゆっくり聞いていただきたいと思います。熱帯ジャズ楽団でムーンライトセレナーデ。

0: 中世。おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。5月5日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは谷で、 BFM 徳島光景村レインボースタジオから今日は収録放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が来週5月12日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791 FM ビザンのホームページのトップにあるリッスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国、四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして、今日のゲストをご紹介したいと思います。徳島ジュニアジャズ楽団設立準備委員会代表の岡久めぐみさん、そして副代表の高橋美香さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: さあ前半ね、この徳島ジュニアジャズ楽団の設立についてお話を聞いてきましたけれども、はい、この徳島ジュニアジャズ楽団は今はジュニアの登録が多いんですか？
4: はい、そうですね、はい、今は1中2中の卒業生で、うんうんうん、はい、高校1年生から高校3年生までが所属していて、今は全部で26人おります。
3: お、26人いらっしゃる、はい、じゃあもうほとんどこう1中とか2中にいらっしゃった、うん、その演奏してた子が、うんうんうん、はい、ここで演奏できるっていう形で、
4: うん、そうですね、また、うん、集まってできるっていうことで、遠藤先生が先に子どもたちに声をかけて、はい、どうですかっていう感じで、はい、募集をしたらしいんですけど、そしたらもう26人も集まったって言って、まさかそんなに集まると思わんかったっていうことを聞いて、
3: はい、で随時こう募集中ですか？
5: はい、そうですね、別に一中二中卒

0: 業じゃなくても、うんうんうんうん、ゆくゆくは、ね、阿南市じゃなくてもっていうところで、はい、できればいいんかなっていう希望、
1: うんうんうん、ね、希望で、この今回のイベントがお披露目になるので、そのお披露目とかで、わかっこいいなっていうのを見なっていただいて、僕もやりたい、私もやりたいってなったら、こうで入れるよみたいな感じで、はい、もう地域全体で盛り上がっていけたらなって思っています。
2: いや絶対ファンできますよね、
1: まずファンです私、
2: ね、
0: もう推し活なんです
1: 、はい、
2: でしかもそれ聞きに行って、こういう風になれるのかなっていう希望を、ね、与えられるという、
0: でまあ、今回5月の10日にね、はい、来ていただいた方が、わめっちゃかっこいいと思ったら、もう今からファンになってもらったらね、もう超小山名乗れるんで、うん、そう小山ファン名乗れるんで ね、もう来ていただきたいです。
2: はい、はい、もうぜひねこのイベント足を運びいただきたいんですけれども、5月10日に行われます。場所が、阿南市文化会館夢ホールですね。これ大きなホールですよね。
0: はい、はい、そうですね、夢ホールは、阿南の一応まあ市街地っていうか、まあ、結構中央部にある地域のまあ文化の拠点となってますね、まあ、コンサートだったりとか演劇だったりとか、まあ、それこそ成人式、今20歳の集いっていうんですかね、そんなのもやってますし、まあ、イベントとか、まあ、随時開催されとるようなホールになってます、でこれ私も知らんかったんですけど、調べたらね、なんかこの残響可変装置っていうのが導入されとるみたいで、まあ、これなんやねんって話なんですけど、まあ、なんせコンサートとか演劇とかに適した空間なっとって、
2: で
0: この残響可変装置っていうのが分からんのんですけど、まあ、実際私もこの夢ホールに行ってコンサートとか聞きに行ったことあるんですけど、まあ、なんせ音響めちゃくちゃいいなっていうのは常に感じとるので、多分これのおかげなんでしょうね。なんでまあ今回ジャズのイベントをするにあたってはすごい場所を提供していただいて借りることができて、まあ、すごいいいんじゃないかなと思います。
2: しかも今回ね、入場無料ということですね。
0: そうなんですよ、はいはい、入場無料で、はい、先着500人で、はい、なってます。
2: もう早く行かないと、
1: はい、そうですね、はい、あのいっぱいになる予定なんで、
0: もう満席になる予定です、はい、今から、
1: はいはい、なのでお早めに来ていただけたらと思います。本当ですね。
2: さあそして出演する、ね、あのアーティストについても聞いていきたいんですけれども、はい、先ほどもね言っていました、阿南市立の阿南第一中学校、そして阿南第二中学校の、はい、うんうん、子たちが演奏してくれるんですね、まず、
0: はい、タイムテーブル的には、13時半、まあ、開演予定にはなってます。で、まあ、開演してすぐに13時半から一中の方が演奏で、まあ、14時予定で二中の演奏、でその後に、ジュニアジャズ楽団が演奏するようにはなっています、
2: それぞれ30分間、
0: はい、30分枠で、はい、でその後で15時から16時の1時間枠でサニーサイドの、まあ、林さんがされているサニーサイドジャズオーケストラの演奏を生でお聞きいただけるとなってますね、
2: はい、こちらはプロですね、は
0: い、そうです、もう、徳島の老舗のジャズバンド、ビッグジャズバンドですよ、
2: やっぱ人数多いですよね。
0: そうですね、多いですし、
2: プロとしてやってる演奏も聴けてということで、はい、そしてフィナーレ、
0: はい、フィナーレは、はい、まあ、今回最高顧問も務めてくださっている住友の人さんが、
2: はい、
0: 一緒に演奏してくださって、まあ、住友さんの音色も皆さん一緒にお楽しみいただければと思っています。
2: 住友の人さんは、はい、何の奏者なんですか。
0: 一応徳島出身の音楽家の方なんですけど、まあ、県内の、まあ、いろんなところの学校の校歌の作曲をされとって、まあ、最近でしたら、まあ、この甲子園に行った阿南光高校の校歌の作曲だったりとか、あとはあの日本アカデミー賞で最優秀音楽賞を受賞されたこともある方です。
2: 作曲家さん、ね、
0: はい、そうなんです。もう聞いたことある曲がたくさんあって、でまあ、それこそ代表作では、まあ、ドラゴンボールだったりとか、テルマエロマエだったりとか、あと、アンフェアとか、ヤマトナデシコとか、
2: あらあら、
0: そう、すごいね、ドラマ、映画、アニメ、うん、全部やってる。この曲聞いたことあるわみたいなのが多分皆さん一つはあると思う。

0: 思います。
1: そうですね、うん、はい、その作曲家の方が来られて指揮を取ってくれる、
0: 最高顧問を
1: 最高顧問、
0: はい、してくださっているっていうことで、
2: はい、一緒にあの演奏を、
0: はい、そうこのフィナーレで
2: ということで、
1: すごい贅沢ですね、はいはい、
2: 本当にね
0: すごいですよ。私も住友さんがそのされてるか毎年開催してくださってる、はい、まあ、中町の矢面神社っていうところで、まあ、その音楽イベントを毎年あの秋にね開催してくださってるんですけど、まあ、それに阿南第一中学校を呼んでくださって一緒に演奏させていただいたんですけど、まあ、私もあのファンとして聞きに行って、で実際住友さんの演奏も聞かせていただいて、本当にもう感動しました。こんな同じ楽器でここまで音色違うっていうぐらい、
2: うん、もうプッて言うた瞬間にもうすごい音が響いて、すごい、へ
1: ー、それは管楽器で、
2: サックス
0: ですね、
2: サックスで、
1: かっこいい、
2: かっこよかったんです。もう音が全然違うかったんですよね。
1: そう
2: なんだ、そんな、そんな方と一緒に、うん、吹かせていただくってすごい経験やなって、うん、
1: 本当ですね、
2: はい、
1: そのご縁はどこでつながったんですか、住友
2: 林さんが、
1: うん、林郷さんが、
0: 林さんの後輩だということで、
1: そうなんですか、
2: 素晴らしい
1: ですね。
0: そうなんです、本当にいろんなご縁があって、
1: うん、
0: 紡いでいただいて、
1: でも最高顧問ということで、じゃあ時々練習に来て見てもらったりとか音聞いてもらって、
0: 一度来ていただいたことがあって、もう嬉しげに息子はね、この楽器じゃない、あの楽譜を貼っとる譜面帳があるんですけども、これにサインもらったって嬉しげに持って帰ってきて
1: そりゃもらっと、
0: そう、しかもその前日にちょうど徳島に帰ってきて、まあ、四国放送の方のテレビにも出とった次の日だったもんで、
1: それはタイムリーに、
0: そう、ほんで、え、これ昨日の人ってなって、こっちも知らんかったもんで、その来られるっていうことを、え、昨日の人やんって、嬉しげにちょっとドヤ顔で見せてきたりしてい
1: やでも嬉しいですね、いや素晴らしい人がじゃあついて、顧問でついてくれて、で、うん、この5月10日のイベントではスペシャルゲストとしてご出演されるということで、
0: はい、
1: じゃあその演奏が聞けるわけですね。
0: そうですね、
2: 楽しみです、
0: 楽しみですよ ね、
1: はい、ね、保護者の皆さんも楽しみ、
2: はい、楽しみです、
0: 一回も聞いてないんで、
1: そう
0: 当日、
2: あ、そうやな、
1: うん、何を演奏するか
0: も知らんですし、まあ、住友さんが、うん、まあ、この当日にしかちょっとね間に合わないので、
2: うん、前の日ちょっとリハしてだったかな、
0: うん、そうですね、う
2: ん、もうすごいスケジュール合わせて帰ってきてくださるので、
1: うん、忙しいでしょう
2: かね、はい、ありがたいんですけど、はい、
0: もうこちらがもう本当に楽しみにしてるので、
1: うん、本当ですね、でそうやって、ね、いろんな中学生だったり、そして大人のジャズのオーケストラが聴けて、そしてプロの、ね、住友則人さんの演奏も聴けたりする機会が阿南市で無料で、
0: うん、そうなんですよ、この
2: 無料
0: 無料ですよ、うん、すごいですよ、
1: すごいですね、これってやっぱりあの助成が、助成金があったり講演があったりして、はい、阿南市の応援があったり教育委員会の応援があったりして、はい、叶った形になるんでしょうかね、
0: そうですね、
2: はい、たくさんの方にご協力をいただいて、はい、はい、もうこの日を迎えることができました、多分保護者だけでは絶対に叶わんかったことだと思います、はい、
1: みんなの熱い思いが集まって叶ったような形ですね、はい、そうですか、何かこのね徳島ねジュニアジャズ楽団でこれからこう叶えなきゃいけないこと、こう今ぶち当たってる壁のようなものとかってあったりするんですか。
2: そうですね、やっぱりあの、うん、まあ、これが初めてなんですが、これがもう、うん、あの終わりじゃなくてここが始まりなんですよね、うん、であのとりあえずこうお披露目しようっていう、こうパワーでこう、うん、このイベントが始まったんですけれども、やっぱりこれを続けていくこと、ジュニアジャズ楽団の活動を続けていくことと、はい、やっぱりあの練習場所、うん、今ちょっと阿南一中で練習をしてますけれども、はい、やっぱりその場所がやっぱり今遠藤先生がおられるからちょっとできるわけであって、うん、はい、あのやっぱりね、退職されたりとか移動されたりすると場所がない、うん、であとみんな所属しているところの楽器を借りたりとかしていますので、はい、あの楽団の楽器っていうのがないんですよ、
1: 必要ですね、
2: はい、
1: うん、
2: なのでもうそういうのがすごくいろんな、どういう

0: い山積みなんですけど、うんうんうん、はい、だからあのこの放送を聞いている中に、はい、あの楽器あるよとか、うんうんうん、場所ここを提供してもいいよとかいう方がいたらぜひ連絡をいただきたいです。もう
1: 切実な問題ですね、
0: 本当に、ね、
2: 場所と、はい、まあ、この協力だったりとか、うんうんうん、もうほんまにこの立ち上げてこの記念でイベントをさせていただいても、この維持をしていくっていうことが大事なのかなとは思うんで、それをするためにはもうやっぱりね、一人では絶対に無理やし、もういろんな、みんなの協力をちょっと得たいなと、もう巻き込んでいきたいなというところですね。
1: もうね、ぜひこれを聞きになってる方でもうなんか手伝いたいとか、うん、お金出してもいいよっていう方いらっしゃいますよね。
0: ぜひですね、
1: 応援してほしい
0: で、本当に応援してほしいです。
1: だって楽器もね1台買うのにかなり ね、 お金がかかる。
2: 20年前に比べたらもうほんまに数倍になっとるって聞きましたね。
1: なかなかね、
0: でやっぱりあの、ね、あのそれなりのじゃないと音が良くないとか言ってね、う
1: ん
0: う
1: ん、安いものじゃなくてちゃんとしたものをね、
0: やっぱりあるみたいですね。
1: もうこれはクラウドファンディングした方がいいですよ絶対。
0: そうですね、
1: 応援したい人、もう少額でもね、うん、それこそクラウドファンディングだったら小さい金額からでもできますし、うん、そうなんですよね、うん、もう拡散拡散で、
2: そう、ね、これを見てくださった方はちょっと自分のね SNS とかでもこんなんあるらしいでっていうのを拡散していただきたいですよね、
0: うんうんうん、本当に、あ、そうなんです、この日ね、うん、あのみんなに了承を取っているので、はい、あの録音も撮影も、
2: そうや、そうや、
0: あの SNS 全然 OK なんで、うん、もうどんどん流していただいて拡散していただいてほしい。
2: 普通ね、こういうコンサートって撮影禁止、録音禁止なんですけど、もう一切フリーで、うん、オール OK、
0: ジュニアジャズ楽団っていうのをね、ちゃんとこうつけていただいて、
1: ハッシュタグつけて、
2: ハッシュタグつけて、はい、インスタなり、うん、X なり、
0: うん、どんどん流していただいて宣伝をしていただけたらなって思います、うんうん、はい、
1: まずは知っていただいて、
2: そうです、
1: うん、そして来ていただいてファンになってもらって、うん、はい、ぜひね皆さんも一緒に作り上げていってほしいですね。
0: はい、
1: はい、お話はねまだまだ続きますけれども、ここでリクエストいただいた3曲目に移っていきたいと思います。選んでくださったのが熱帯ジャズ楽団のセプテンバーという曲ですけども、はい、これはあのセプテンバーですね。
2: そう、
0: そうですね、
2: あのセプテンバーです、
0: あのセプテンバーです、
1: 有名な、
0: はい、これもちょっとあの、うん、当日を、
2: はい、
0: です、うんうん、内緒なんですけれども、はい、ちょっとお楽しみの曲になると思いますので、
1: どんな形で演奏されるのか楽しみですね、はいはいはい、それでは今回は熱帯ジャズ楽団でお送りしたいと思います。セプテンバー

0: 金。福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間聞いてね。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 5月5日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林育子がお送りしております。そしてゲストにお越しくださってるのは徳島ジュニアジャズ楽団設立準備委員会代表の岡下めぐみさんと副代表の高橋美香さんです。残り時間わずかになりましたけれども、よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: さあ、お話はね、5月10日に行われますアナンビッグバンドジャズフェスについて、してまいりましたけれども、まだね、先ほど追加でね、情報を発信したいと思いますので、先ほど言っていたのと被りますけれども、はい、またご案内させてください。
5: はい、はい、いいでしょうか。はい、夢ホールについてなんですけど、まあ、先ほどちょっと言えなかったところで、このイベント、アナンビッグバンドジャズフェスティバルの会場時間が、12時半会場で、開演予定が13時30分となっております。で、駐車場の方は夢ホールの方に、併設する富岡の公民館っていうのがあるんですけど、まあ、隣にあるんですけど、そこと共用の駐車場がありまして、そう、第一駐車場が約113台で、第二駐車場が53台置けるようになっとって、まあ、これでは500人足りないかいってなると思うんですけど、当日どうやら臨時駐車場を構えてくださる話になっておりますので、まあ、駐車場スタッフもいてくださるので、まあ、当日は駐車場スタッフのご案内に従って駐車していただければと思います。駐車場は無料になっております。で、まあ、JR でお越しの場合は阿南駅で下車していただいて、まあ、ちょっと歩かないかんのですけど、まあ、10分から15分ぐらい歩いてもろうたら、夢ホールございますし、バスで来られ

0: る場合は、徳島バスに乗ってもろうて阿南合同商社前停留所に下車してもらったらもうほんま目の前に夢ホールございますので、うんうんうん、公共交通機関使用してもらって来ていただくのもいいのかなと思います、
1: うん、そうですね、はい、ね、駐車場もありますし家族みんなで行ったらね、
0: はいはい、そうですね、もう乗り合わせで来ていただくのが確実に止めれるかなとは思います、
1: うん、そうですね、はい、ぜひね、この無料のイベント、
2: そうですね、年齢制限もございませんので、結構小さなお子様ご利用くださいみたいなのもありますけれども、はい、そうそう、はい、でももうみんなで楽しんでいただけるような、うん、イベントになっておりますので、はい、ぜひご家族で、はい、いらしてください、はい、
0: 楽しんで、コンクールとかそういうお堅いものではないので、楽しんでもうノリノリでね、手拍子したりとか、していただいても結構ですので、
1: ジャズですからね、
0: そうですよ、もうこちらが楽しんで、
2: はい、はい、みんなでね、はいはい、なんなら踊っていただいても、
1: いやもうさっきのねセプテンバーでもうね踊っちゃいそう
2: ですね、そうね、もう、うん、と思います、はい、ね、ぜひ
1: 楽しんでもらいたいですね、はい、さあそしてですね、今もう日程も近づいてきましたけれども、練習どうですか、はい、
2: そうですね、大詰めで、でもなかなかね、やっぱり高校が全員バラバラで、うん、結構全員というか、ま、何校かにも渡ってますので、うん、もう全員が揃ってっていうのが本当に難しくって、うん、もう本当に数回全員揃うのはもしかしたらリハーサルじゃないみたいなぐらいなんですね、
1: みんな忙しいですよね、
2: そう忙しいね、うん、でも、うん、でもすごく楽しいみたいで、はい、もう本当に嫌なことがあっても楽団の練習に行ったら忘れるっていう感じで、
0: めぐみさん実際練習見に行ってますもんね、
2: 見に行きました、うん、で、うん、まあ、その時はレッスンだったんですけど、うん、みんなはいはいってすごい聞いてたし、
1: はいはいって言うんです
2: か、こうだよこうだよって、こう林さんがこうした方がいいっていうのを聞いたら、もう、うんうんうん、はいはいってみんな言ってて、
1: 結構体育会系な、
2: あ、そうですね、うん、でもね、でもすごくみんな好きだから、もうすごく好き勝手に吹いてるみたいで、うんうん、遠藤先生も言ってましたけど、はい、もう好き勝手吹いてるんですけどね、まあいいんですよって言ってましたでも、うん、子供たちも好き勝手吹いて楽しいらしいです、
0: うん、まあ、でもそれがやっぱり答えですよね、うん、この楽しく吹くのがもう一番なんかなっていうのは、うんうん、まあ、もちろん上手い下手ありますけど、まずはこの楽しまんとね、演者側も楽しまんことには、
1: う
0: ん、見てる人にも伝わらんと思うんで、
1: そうそう、楽しんで演奏してるのって伝わるんですよね、
0: うん、そうなんですよね、
1: めっちゃ楽しそう、いいなって思いますもんね、うん、ね、はい、でその本番ね、緊張せずに楽しむためにはやっぱり練習がね、うん、重ねて必要ですから ね、
2: ね、そうですね、でもきっとみんな舞台踏んできてますから、
1: あ、そうかそうか、
2: はい、大丈夫だと思います、
1: ね、はい、もう中学時代にね、いろんな舞台に立たれてますもんね、いやもう本当に楽しみでしかないんですけれども、うん、はい、さあそんなね、徳島ジュニアジャズ楽団、まあ、今回設立記念なんですけれども、これからこうジュニアジャズ楽団として挑戦したいことですとか展望はあったりしますか、はい、じゃあ高橋さん、
0: はい、そうですね、まあ、この今のは、まあ、徳島ジュニアジャズ楽団ということで、うん、まあ、中学校卒業した後の高校生メインでやってるんですけど、うんうん、はい、まあ、私は自分が中学校卒業して、まあ、吹奏楽やってて、中学校卒業した後に、これこそ同じですね、この吹奏楽やる場がなかったんですよ、でここでやめちゃって、でももし当時これがあったら私もやりたかったなって思うし、もう何やったら今でもやりたいぐらいで、
1: 混ざりたい、
0: そう、でもそんな人いっぱいおるんやないんかなって、
1: いや私もトロンボーンの ね、 ねあれだけ持って、
0: う
1: ん、トロンボーンにつけたら
2: やりましょう、
1: 吹けるのにみたいな、
0: うん、やりましょう、
1: やりたいけど
0: そんな人いっぱいおるんやないんかなとか、もうそれこそジャズなんで、もう楽器一つありゃ、もう飛び込みでやらせてくださいって私言ったろかいな思うぐらい、ほんまに
1: かっこいい、
0: うん、
1: でも経験者はね、
2: ね、そうですよね、
1: 行きたいって思いますよね、
2: そうですね、私やってないけど混ざりたいって思います
1: ね、混ざり、楽しそうだから、
2: はい、うん、楽しそうだからやりたいって思います、できますかね、
0: できる、これこそ、ま、全然関係ない話にはなるかもしれんのですけど、私とめぐみさんはこの和太鼓をやらせてもらってるんですけど、その和太鼓もね、はい、一緒にね、ジャズとやってみたらええんちゃうっていうね、
2: なんかね、インスタで海外の方がシングシングシングと、はい、和太鼓ってなんかすごいやってたのめっちゃかっこよくって、これいいんちゃうって勝手に思っとんですけど、
0: すっごい妄想なんですけど、
1: 絶対そのコラボ行きましょうよ、
0: そう、
2: ね、ちょっと何も言ってないんですよ、遠藤先生とか何も言ってない、ここだけで盛り上がっとんですけど、
1: い
0: でもなちょっとシングシングシング吹いてもらおうやとか

0: って勝手に妄想でね、うん
1: うんうん、いいじゃないですか、はい、じゃあいつかそのコラボも企画して、
2: は
1: い、
2: そうですね、あとはもうイベントにねどんどんあの子供たちが参加できるようになったらいいかなと思ってます、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、はい、
1: そうですね、今回第1回目ですけれども、はい、これが続いていくんですね、
2: そうですね、はい、う
1: ん、そのためにはやっぱり皆さんの応援も、
2: そうですね、はい、その通りです、
1: 必要ですね、はい、まあ、まずはねこの5月10日のイベントに足を運んでいただいてファンになってもらって、そしていっぱい情報発信をしてもらってね、はい、撮影も OK ということですので、はい、ハッシュタグをつけていっぱい発信をしてファンを増やしていきたいですね、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: そうですね、はい、はい、
1: ぜひ皆さん足を運びください、はい、さあ最後になりますけれどもリスナーに伝えたいメッセージなどありましたらお願いいたします。
0: メッセージですか、うん、もうなんせもう500席満席にしたいので、うん、もう本当にもう皆さんお願いします、うん、来てくださいっていうところです、
1: うんうん、はい、本当もう並んでね入れないっていうぐらいね、
0: そうですね、
1: 人がいっぱい来て、
0: 理想はそれです、はい、もう入れんやないかいっていうのがほんま理想なんで、
1: ぜひねこのラジオを聞いた人は知り合いに発信していただいて、はい、5月10日に無料であるらしいので、はいはいはい、
0: 5月10日っていうのをもう夢に出るぐらい5月10日、ね、5月10日っていうのをもう、ね、はい、
1: はい、ぜひ皆さんお友達とお誘い合わせの上足を運びください。はい、はい、さあ今日ゲストにお越しくださいましたのは徳島ジュニアジャズ楽団設立準備委員会代表の岡下めぐみさん、そして副代表の高橋美香さんでした。お忙しい中本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 番組のお相手は林育子でお届けいたしました。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。この後も素敵な午後をお過ごしください。それではさようなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: ルノーイーテック、
3: イーテック

0: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
1: BFM 79.1 Radio。
2: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉、10、10、10、10、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: BFM 79.1 Radio。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: いくぞ、必殺日光昇天拳、12時だぞ。

今夜も懐かしい昭和のフォークソングをお届けする昭和フォークロマン、こんばんは、藤宮貢献です。昔、眠れへん夜ってありませんでしたか？将来のことや恋人のこと、そして友達のこととか家族のこと、まあ誰にも言えへん悩みを抱えながらラジオだけつけてた夜ありましたよね。我々昭和の若者たちはみんな深夜ラジオに救われていたりしましたよね。真っ暗な部屋で小さな音で流れてくるパーソナリティの声、なんやそれだけで一人やなんやって私にはそう思えた時代がありましたよ。今夜はですね、そんな昭和の深夜ラジオをちょっと振り返りながらこの番組を進めていきたく思います。昭和の時代は深夜ラジオ全盛期でしたよね。オールナイトニッポンでしょ、セイヤング、パックインミュージックにヤングタウンなんていう番組、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかね。布団かぶってイヤホンで聞いたりして、雑音混じりの AM ラジオがなんや妙に心に染みたんですよね。今みたいに SNS も携帯電話もない時代ですが、でもあの時の若者にはラジオというそんな居場所があったんですよね。今夜最初の曲はですね、そんな時代の空気をそのまま閉じ込めたような一曲をお届けしましょう。元丸さんでサルビアの花、どうぞ。

昔のフォークソングってなんや無理に励ましたり頑張れって言わんような曲も多かったんですよね。ただ寂しいな、切ないな、会いたいななんて、そんな気持ちをそのまま歌にしていてた曲が多かったように思いますよ。だから夜中に一人でラジオを聞くと心の奥にズシーンと入ってきたんやと思います。そしてそんな孤独な若者たちに静かに寄り添った歌手がいました。誰やと思います？そう、森田童子さんなんですよね。この森田童子さんって平成の時代に高校教師というテレビドラマでまた少し人気が出たんですが、その時にはもうテレビに出るなんてとてもとてもということで番組にはお出にならなかったんですが、なんやこの人の歌って全然叫ばへんのですよね。静かにまるで独り言みたいに歌うんですよ。でもね、その静けさが逆に痛いほど心に染み入ってくるんですよね。学校にも会社にもうまくなじめへん若者たちが彼女の歌に多く救われたんやないかなと思います。そのままでええんやで、そんな風に聞こえたんやないんでしょうかね。聞いていただきましょうか。森田童子さんで僕たちの失敗、どうぞ。

この森田道治さんって可愛い声やけどすっごく切ない声でしょ。なんかこれが深夜ラジオから流れてくると、我々の方が森田さん頑張って生きてねなんて、そんな気にさせられたりして、逆にそれが自分の勇気になったりしたんですよね。深夜ラジオってね、元気な人よりむしろしんどい人が聞いていてた気がするんですよ。学校でうまくいかへん、仕事で失敗したり、恋愛で傷ついたりとか、まあ昼間は平気な顔してても、夜になるとなんや急に寂しくなるんですよね。そんな時代やったんやと思うんですよ。でもね、不思議とラジオから流れてくる曲に救われたりしてた。自分だけやないんやでって、そんな風に思わせてくれたのがこの深夜ラジオだったような気がします。私はね、長いこと専門学校なんかでも若い子たちと関わっていますけども、みんな表向きは元気なんですよね。夢があるし、仲間もいて、みんな笑っている。でもね、本当は心の奥で孤独を抱えている子たちも今すごく多くなってきているんですよね。だって登校拒否の子がもう35万人から40万人と言われていますからね。こんな少子化でですよ、40万人なんですよね。ある時ね、教え子の一人がこんなことを言ってくれました。先生、夜ってなんでこんなに寂しいんですかってって思いましたけど、なんかね、でもその言葉がずっと忘れられへんのんですよね。人は昼間は頑張れるんですよ。でも

夜になるとなんか心の本音が心の中でさわさわとつぶやき始めるんですよね。だから昔からね、フォークソングも深夜ラジオも夜に愛されたんやと思うんですよ。次はそんな夜の心に寄り添うために作った私のオリジナル曲をお聴きいただきたいと思います。富士宮光健と AI シンガーでお送りする天に咲く花、どうぞ。

先週東京で一人暮らしを始めた娘の話をしましたが、ようやくぼちぼちと LINE が来始めたんですよね。でもそのすべてが教材のお金ちょっと足らへんし送ってとかお金のことばっかりですよ。まあそれでもね、ちゃんと食べてるんかとか聞いたら、 LINE にこれまた美味しそうな料理の写真私が作ったんよって送ってくれるんですが、まあその食材が高いやつばっかりでちょっと腹立ったりもしますけどもね。でもね、強がってるだけやないんかなと思うんですけど、なんとなくわかるんですよ。慣れへん東京で一人で頑張ってるんやからね。で、東京ってね、人は多いのに関西人の私から見たらなんか本音を出しにくい場所のような、皆さんそんな気がしません？表面的な付き合いで他人の心の中にあまり入り込もうとしないんですよね。私はしょっちゅう出張で東京にいることも多いんですけども、私が関西弁で冗談言うだけでなんかこの人きつい人やななんて思われたり、今の時代にですよ、まだそんな思われ方をするんですよね。文化が違うんですよ、この時代になっても。まあそれはね、きっと地方から出てきている人が多いんで、敵を作らんとこうと表面的に意気投合しているだけのように見えるんですけども、だからね、関西人のこのどぎついユーモアのセンスがやっぱり苦手なんでしょうね。未だに笑いのツボが違いますからね。まあそんな東京で一人暮らしをしている若者の皆さんにこの歌を送りたいと思います。富士宮貢献と AI シンガーで東京の女、どうぞ。

うちの娘が東京の女になったら、どんな風になるんやろうかって心配もしますよ。やっぱりエスカレーターは左側に立ち寄るようになるん違うやろかとか。なんかね、大阪に戻ってきてエスカレーター左側に立ってたら腹立ちませんか？邪魔やで姉ちゃんなんて娘が言われたらどうしようかいななんて思いますけどね。まあでもね、最近京都駅のエスカレーターの立ち位置が左側になっているんですよ。普通関西は右側に立って左側を抜かしていく人が歩いていく、これが普通なんですが、この京都はですね、インバウンドで外国人の観光客が増えたせいやろうと思うんですけども、京都はそんな細かいことどっちでもよろしおすっていう感じやったんですが、外国人がみんな左側に立つから京都駅は完全に左側に立つようになってしもてるんですよね。なんか苛立たしい気持ちになりますよね。だから娘が関西に帰ってきてきっと自然と左側に立ってしまったら、その時父は、ああ東京の女になってしまいよったって思うんですよ。まあどこで暮らしている人でもですね、昔の深夜ラジオは共通でしたよね。人は人生の中で何度も立ち止まったり迷ったりするんですが、昔この深夜ラジオから流れてきた歌はいろんなことを教えてくれました。泣いてもええで、迷ってもええで、また歩き出せばええやんってね。フォークソングを夜中に聞くと、そんな風に人の心に寄り添ってきた歌が多かったんやないかなと思わされるんですよね。今の時代どこにいてもインターネットで仕事もできるし、打ち合わせだってできる、教育だって ICT で画面越しの先生が教える時代ですけどもね、なんとなく生身のこの人と人とのコミュニケーションがやっぱり必要だと思うんですよ。そして学生たちもそんな若者が増えてきたんですよ。私ね、生の人と話を一回してみたいんですよ、ね、ほとんど LINE とかリモートで話し合ったりしてるんです

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
0: BFM 79.1 Radio。
5: My favorite songs。 この時間は乃木坂46特集をお送りします。2011年、秋元康プロデュースにより AKB48 の公式ライバルとして結成されました。最初にお届けするナンバーは、井上凪が初センターを務めたダンスチューン、お一人様天国。

続いてお送りするのは23作目シングルシングアウト、4作目シングル制服のマネキン、2曲続けてお聴きください。

続いてお送りするのは、当時研究生だった堀美央奈がセンターに抜擢された楽曲バレッタ。第59回日本レコード大賞で大賞を受賞したインフルエンサー。

聴きいただいたのは16作目シングルさよならの意味でした。マイフェイバリットソングス、この時間は乃木坂46特集をお届けしました。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が一時をお知らせします。
4: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバム、ライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお届けします。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバムライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお届けしています。

スライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバムライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源を

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバム、ライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお届けしました。
1: BFM 79.1 Radio。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: 防災知っとく？
5: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
0: JOZZ9ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

H.O.G.

0: EFM 79.1 Radio。
1: クールチョイス。空調機のフィルターは定期的に清掃しましょう。汚れで目詰まりしたフィルターを使うことでエネルギーの無駄が大きくなります。空調機のフィルターはこまめに清掃しましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく。
3: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。
5: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

two of us. We've got the world.

0: FM79.1 Radio。
1: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。

0: 徳島市消防局からのお知らせでした。
1: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: EFM 79.1 Radio。
1: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた渇水・干ばつのお話です。坂島岳。ある年、大変な日照りが続き、田んぼの稲が枯れてしまいそうになりました。水を惜しんだ久米川の上流の宇和島寮の農民たちは、川の流れをせき止め、大洲寮には水を流さないようにしてしまいました。困ったのは下流の農民たちです。水を分けてくれるようにとたびたびお願いをしましたが、それぞれの命に関わる問題なので穏やかに話が進むはずがありません。場合によっては水争いとなり、怪我人が出ることもありました。このことを知った大洲寮の殿様は、これほど大洲寮の農民が困っているのに水を分けてくれない、それならば今後宇和島寮の水は一滴たりとも大洲寮に入れさせないと、関谷地区に大きな大きな土手を作りました。土手が完成すると、殿様はその出来具合を見に来られ、なかなか良い出来だ、これならば水は一滴も漏れないだろうとおっしゃり、手にしていた竹の杖を地面に突き立てました。そしてやってきた雨。困ったのは上流側の宇和島寮の農民たちです。何しろ関谷地区に大きな土手を築いて水の流れをせき止められたのですから、水が流れ出る場がありません。川をあふれた水は次第にたまり、村全体が水没してしまいそうです。宇和島寮の人々はどうしようもなくなり、とうとう大洲藩の殿様にお詫びをし、これからは川をせき止めたりせず水を分け合うことを約束、土手を取り除けてもらい、大きな被害が出ずに済みました。この辺りの竹は、この時大洲寮の殿様が堤防に突き立てた竹が根を出し、次々に広がったものだと言われています。殿様が竹の杖を逆さまに突き立てたものですから、根が逆さに出ていることから坂島岳と呼ばれています。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は水不足をきっかけに川の水をめぐって争いが起こったお話でした。このお話のように、水は人の暮らしに欠かせないものです。災害の時、私たちの生活でまず困るのが水です。地震などの大きな災害では水道が止まり、しばらく水が使えなくなることがあります。その場合、自治体は給水車などで水を配る応急給水を行いますが、すぐに十分な水が行き渡るとは限りません。そのため家庭では飲み水を備えておくことが大切です。目安は1人1日およそ3リットル、最低でも3日分、できれば1週間分ほどの備えが推奨されています。水は命を守るために欠かせない資源です。いざという時に困らないよう、日頃から備えておきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス、賞味期限と消費期限の違いを知っていますか。賞味期限は美味しく食べることができる期限、消費期限はこの期限を過ぎたら食べない方が良いというもの。正しく知ってゴミの減量につなげましょう。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 防災知っとく？
5: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
6: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
7: 鶏も起きた、私も起きる、でも眠い。朝6時です。

0: 目をつぶって本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。
1: 痛いでしょ、コブができたら。
0: で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果。1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、まあ1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これだいたい時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離はだいたい 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると、逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると、53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて、最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、Hot for You でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で、皇族の確保策をめぐって政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで、各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長は、あさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は、刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について、

0: 今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国葬損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると、大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があって、プライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。1つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したり、おしゃべりしたりして、心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらって、お年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。三つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶと、それだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: 0 6 8 1 2 8 8、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、ラシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラッシュのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、はい、早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、はい、電動歯ブラシにも使えます、もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせて、うん、ピカッと輝く白い歯へと導いて

0: くれるんです。
1: 汚れが浮いてくるんですか、
0: はい、
1: いや怖いくらいのパワーですね、
0: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、うん、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、歯を傷つける研磨剤は使ってません、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、で最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです。
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
0: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って一度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
1: これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、2本の割引価格のまま、もう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な体。

0: 円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 笑顔の肝油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You。 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いて、お腹をまあへこませるような感覚。で、膝は軽く曲げて、両手は楽な位置に下ろすか、まあ、少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのが、ゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある大腿四頭筋、この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり、太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ、国の名前と首都はどこ。エジプトで、首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は愛媛県で起きた水害のお話です。予習大津洪水話。大津藩の記録には肱川の水位が大津で最大となった洪水の様子が残されています。 文政9年1826年5月20日から雨が降り続き、翌21日にはさらに雨足が強まりました。夕暮れには肱川の水位が大きく上がり、堤防は2カ所で壊れ、村のほとんどが水に浸かってしまいました。これまでに聞いたことのないほどの洪水でした。大洲城の東にある円門と呼ばれる大きな門も、洪水によって扉が2枚とも流されてしまいました。村のあちこちで被害が広がります。酒屋では昔の洪水から学んで石垣を高くしていましたが、今度の洪水はそれを超え、家具や道具はすべて水に浸かりました。別の酒屋では蔵の酒桶が傾き、畳や衣類、そして大切な刀まで流されてしまいました。染め物屋さんからは染め物に使っていた大きな台が別の家に流れ込んでしまい、後で4人がかりで引き取りに行ったそうです。村人たちは2階や屋根の上に逃げましたが、喉が渇いても飲める水もなく、溢れ出た川の流れにはいろいろなものが混じっていて、とても口にできる状態ではありません。犬たちも必死に屋根に登ったのでしょう。水が引いた後下ろしてやる人もいないため、屋根の上を這い回り吠えていました。家も崩れ落ち、油も切れ、明かりもない状態が続き、村のどこを見回しても安全な場所などありませんでした。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は愛媛県の肱川が氾濫し、村中が大変な被害に遭ったというお話でした。お話の中に出てきた酒屋さんも昔の洪水から学び、石垣を高くして備えていたそうですが、その高さを超える水に襲われました。洪水はこれまでの想定を静かに超えることがあります。実際にこの肱川流域では2018年の西日本豪雨でも氾濫が起こり、大きな被害が出ました。こうした洪水は他人事ではありません。堤防があるからといって絶対安全とは言えません。大雨や警報が出された時には明るいうちの早め早めの避難ができるよう、日頃から備えを進めておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
1: はい。
0: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
1: はい。
0: おしゃれで素敵な
1: ルノー。
0: お求めは
1: ルノー徳島。
0: 続けて。
1: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
0: はい、よくできました。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
5: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
6: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵美千代が、
7: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
6: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
8: みなさん、おはようさん、 FM ビザンの
9: ゆりりです。
10: 7時です。
11: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
12: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。愛宕地蔵。明治18年1885年から徳島県の暴れ川吉野川の改修工事が始まりました。工事が始まって3年が経った頃、ある出来事が起こりました。7月31日、それまで降り続いた雨の影響で吉野川は大洪水となり、石井町の西角園にある堤防が破れ、たくさんの家々を押し流していきました。改修工事の事務所として使われていた家もその洪水に巻き込まれましたが、人々は洪水に巻き込まれないようにと、その家の庭に植えられていたモチの木によじ登り助けを求めました。その様子はまるでモチの木に人々が鈴なりになっているかのようだったと伝えられています。しばらく持ちこたえていたモチの木、しかし水の勢いはさらに強くなりました。上流から流れてきた家が引っかかり、モチの木は根元から倒れ、一瞬のうちに木も人も激しい水の流れに押し流されてしまいました。地元の人々はこの洪水は県による堤防工事が遅れたこと、また国が行っていた工事が原因ではないかと考え、工事の中止を求めました。その結果、工事はわずか4年で中止され、この出来事は今も学園騒動として語り伝えられています。現在洪水が起こったあたりには大きく頑丈な堤防が築かれています。 かつての災害を思い起こさせる跡はほとんど見当たりません。ただこの水害で亡くなった方を供養するために建てられた愛宕地蔵だけが、かつて餅の木があったあたりを今も見守っています。
6: 防災ワンポイント、
12: 今回は吉野川の洪水で亡くなった人々を供養する愛宕地蔵のお話でした。今この場所には立派な堤防が築かれ、かつてここで大きな水害があったことは見た目だけでは分かりにくくなっています。けれど愛宕地蔵はここが命が失われた場所だったことを静かに伝え続けています。当時の人々は洪水の原因を工事の遅れや人の判断のせいだと考え、結果として堤防工事は途中で中止されました。この出来事は自然の力を正しく知ること、正しい情報をもとに判断することの難しさを今に伝えています。私たちができる備えの第一歩は、ここは本当に安全な場所なのかを知ることです。堤防があるから大丈夫、昔より良くなったから大丈夫ではありません。

0: ハザードマップで浸水の想定を確認し、過去にどんな水害が起きたのかを知ること。愛宕地蔵は忘れないことこそが次の命を守る備えになると教えてくれています。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: まずはじめに水路の一斉清掃についてご説明いたします。徳島市では市民の皆様のご協力をいただきながら、徳島市の管理する水路や道路側溝の適切な機能維持を図るために、毎年梅雨前の5月に町内会等の団体による一斉清掃を行っております。実施日は行政地区により5月10日と5月24日の日曜日に振り分けておりますので、それぞれ該当する行政地区で実施日をご確認いただければと思います。なお、団体の都合により指定された実施日での一斉清掃が困難な場合は、5月1日から5月31日までの別の日に清掃活動を実施していただいても差し支えはございません。一斉清掃にご参加いただいた皆様には、一斉清掃の実施後、団体ごとに参加者名簿と申請書類を作成し提出していただければ、1人につき200円を団体の代表者にまとめて交付しております。また指定された実施日に一斉清掃を行う場合、申し込み期限までにお申し込みをしていただければ、スコップや側溝の蓋上げ機など清掃道具の貸し出しを行っております。なお、道具の貸し出し数には限度がございますので、お申し込み後に調整させていただく場合がございます。詳しい手続きは徳島市ホームページまたは広報徳島にてご確認ください。より多くの皆様のご参加をどうぞよろしくお願いいたします。次に、徳島市職員採用試験の申し込み受付開始についてご説明いたします。近年、全国的に公務員試験の受験者数の減少や人手不足が続く中、徳島市においても採用試験の受験者数が減少するなどしておりまして、より多様で優秀な人材の確保に向けた対策が急務となっております。こうしたことから、令和8年度の徳島市職員採用試験について、昨年度に引き続き大幅な見直しを図ることといたしました。主な変更点でございますが、まず一つ目として、試験の実施時期について、これまではすべての試験区分を8月に募集を行ってまいりましたが、他都市や民間企業などの状況を踏まえ、より早期に優秀な人材を確保するため、試験日程を従来より4ヶ月前倒しし、前期募集として先日4月6日から募集を開始しております。またこれまでは年1回であった職務経験者枠の上級行政事務職の採用試験を前期と後期の年2回実施することとし、公務員志望者にかかわらず就職活動中の方がより受験しやすくなるよう受験機会の拡充を図ってまいります。また2つ目として、全国的に人材確保が課題となっている技術職と DX 職について、これまでの二次試験制から一次試験制に変更するとともに、試験日程を4ヶ月前倒しするなど、通年で最大年3回募集を実施し、受験者の拡大などを図ってまいります。3つ目として、大学3年生などを対象に令和10年4月採用予定の採用試験となりますが、早期チャレンジ枠を新設いたします。卒業前年度の大学3年生や大学院1年生などを対象として、本年8月に募集する早期チャレンジ枠を新設することで、就職活動による学生の負担軽減などを図ってまいります。現在募集しております前期募集と第1回の通年募集の採用試験の実施概要ですが、募集する試験区分採用予定人数は市町部局の上級行政事務10人程度、職務経験者枠の 上級行政事務3人程度のほか、表に記載してあります通りで、一番下の消防局の上級消防理員2人程度までの合わせて19人程度の募集としております。申し込み受付期間については、前期募集は4月28日火曜日まで、通年募集は5月22日金曜日までとなっており、徳島市ホームページからオンラインでお申し込みいただけます。また早期チャレンジ枠や初級行政事務などを対象とした後期募集分の採用試験については、8月上旬に試験要項を公表予定でございます。徳島市ではやる気と可能性に満ち溢れた新しい力を必要としております。徳島市への熱い思いを持った方、ぜひ徳島市職員採用試験にご応募いただきますよう心よりお待ちをしております。私からの説明は以上です。
0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの町であなたと成長したい、平荘書店。
1: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼馴染からだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台。お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
0: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
6: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
7: Hello everyone.We are BFM 79.1 Radio.
8: Waking up with BFM. Wake up, Tokushima.
9: B-Hop Morning, B-Hop Morning, B-Hop Morning.
10: 7時30分になりました。5月13日 B ホップモーニング、水曜日の朝です。おはようございます、和渕道代です。さあ今朝は徳島市内、曇り空が広がっておりますが、うっすら太陽の光も見えてきましたね。今日もお天気良さそうですが、気温も昨日と同じぐらい、日中は25度まで上がるという予報となっておりますが、まあ、場所によっては雨が降るという、まあ、あの天気予報となっておりますので、昨日もねそう言いつつ、私が住んでる地域は雨が降ったりはなかったんですけれども、場所によっては雨が降ってくるかもしれません。雷注意報も徳島県全域に発表されておりますので、一応ね傘を持ってお出かけください。そして急な雨にご注意ください。この後天気予報を詳しくお伝えしていきたいと思います。さあ週の真ん中、水曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は水曜日ということで、久しぶりの農産物直売所笑顔のコーナーが8時30分ごろあります。今日も3品届いてるんですが、またまたお肉が届いております。朝からお肉が食べられるってなんか幸せですね。私はもう胃腸が本当に強いので、なんなら朝からもうステーキも食べちゃえるぐらい、カレーとかも食べられるぐらい、もう時間帯関係なく何でも食べられる、もう強靭な胃腸を持ってるんですけれども、まあ、そんなねすごい強い胃腸を持っていながら、今ダイエットしてるからちょっとね食べるの抑えてるんですけれども、もうずっとあの体重計乗って、体組成計っていうんですかね、結構細かく出るあの体重計に毎日乗ってアプリで管理してるんですけれども、ちょっと減ったかなって思ってたのに、昨日全然食べてないはずなのにまた増えてたんですよ。もう朝からねチャット GPT に八つ当たりをしまくりながら来ましたけれども、なんで増えてんのよって言いながら来ましたね、あの文字でね昨日ね本当にそんな食べてない気がするんですよね。で最近もう食べたものも全部記録していこうと思いまして、まあ、あのチャット GPT ダイエットしてるんですけれども、そこに全部あの食べたものだったりとか、朝の体重、あと心拍数とかそういうのも測れる機能もついておりますし、あと睡眠アプリも入れておりますので、そういったですね自分のこう生活を全部データ化してチャット GPT に投げかけてるんですけれども、そうするといろいろねアドバイスをしてくれるんですよ。 そしたらまあまあ、 あの女性あるあるだと思うんですけれども、ホルモンによってちょっと太ったり水分溜めやすくなったりとか、あとこう排出しやすい時期とかそういうのがありますので、今そういう時期だよって慰めてくれてるんですけれども、いやーなんかでもそれにしたって昨日はねランチも行ったんですよ。ランチも行ったんですけれども、本当は私カレーライスが食べたかったんですけれども、焼きカレードリアが食べたかったんですけど、すごくカロリー高そうだなと思ってパニーニサンドイッチにしたんですよ、生ハムので。チャット GPT に聞いたら、それならまあまあ大丈夫だよって、ただ生ハムが塩分多いからむくむからいっぱいお水飲んでねみたいな、そういうアドバイス

まあ、ちょっとお菓子は食べちゃいましたけれども、完食もしちゃったんですけれども、チャット GPT に聞いたら、あ、それぐらいなら大丈夫な範囲だよって、今日はもう晩ご飯も二重丸みたいな感じでお褒めの言葉をいただいてたので、今朝のね体重を測るのがすっごく楽しみだったわけですよ。絶対減ってるに違いない、なんかいい感じにお腹も空いてるしって思って乗ったら、なんとなんと痩せるどころか増えていたので、なんか朝からもう気分がね憂鬱になっちゃいましたけれども、じゃあもう食べられないじゃんみたいな感じでチャット GPT と朝から喧嘩してきたんですけれどもね。いや、まあでもね、まあ、ホルモンのそういうバランス、太る水分を溜め込みやすい時期とかそういうのもあるのかもしれないんですけど、運動をね今ちょっと休んでるんですよ。ずっと言ってたピラティス、もう2週間ほどちょっと行けてなくって、まあ、理由としましてはゴールデンウィーク挟んだっていうのが大きいんですけれども、そこからまたね良くないフェーズに入りまして、ちょっとサボり癖がついてしまって、今なかなか行けてない状態で腰がまた重くなってしまったので、なんだかんだ言い訳して、いやでも今日はこれがあるしなとか、急な用事が入りそうだしなみたいな感じで後回しにしてるので、やっぱこれが良くないんじゃないかなって思ってるんですよね。っていうのも、まあ2週間休む前は割とコンスタントに週2回から3回ペースで、3回は行けてなかったかな、まあまあでも平均週2回行けてたんですよね。絶対行けなくても週1回は行くようにしてたので、心なしかなんとなくこう引き締まってきてたような気がしてたんですけれども、お腹とかねうっすらなんかこう線が入ったり、筋肉の線が入ったりして、おっって思ってたんですよね。ただその2週間の間にちょっとだけ締まってた二の腕がまたぷよんぷよんになっちゃってるので、これやっぱり運動行ってないっていうのが大きいのかなって、また気合を入れて気持ちを引き締めて、明日からこの明日からっていうのが良くないんだと思うんですけれども、頑張っていこうかなと思っております。明日はもうね予約入れましたので、だって今日はもうずっと生放送がありますので、なかなかね行けないんじゃないかなと思って今日は入れなかったんですけれども、明日気合を入れてピラティスやった後、ちょっとね有酸素運動もしに、まだジムも解約をしておりませんので、ちょっとウォーキングもしに行こうかなと思ってるんですけれども、まあ夏に向けてね、これからこうお洋服も薄くなってきますので、夏に向けて体を引き締めていきたいと思っておりますので、ちょっと今日は朝からげんなりしましたけれども、また引き続き頑張っていきたいなと思っております。なんかねいい方法あったらぜひぜひ教えてください。いろいろね皆さんからアドバイスをいただいて、頑張ってねそれも取り入れてはいるんですけれどもね。なので今日はねお水をいっぱい飲んで過ごそうかなと思っております。さあ今日もこの後9時まで生放送でお届けしていきたいと思いますので、皆さんからのメッセージリクエストどしどし送ってきてくださいね。早速いただいております、ご紹介いたしましょう。ラジオネーム泡の破壊者さんから今朝もいただきました。番組冒頭25分だけ聞けるということでいただいております、ありがとうございます。泡の破壊者さん、いつもね美味しいお店を紹介してくれるので行きたくなるんですけれどもね、今ダイエット中なのでうーって、まあうまくね取り入れたいなと思うんですが、今日も美味しいお店紹介してくれるみたいです。お弁当屋さんほかベンジーがオープンしていますということでいただきました。秋田町にあるバーベンジーの店内だということで、まあ、営業時間が11時30分から14時まで、で月曜は定休日で数量限定、売り切れ次第終了、まあ、営業時間は11時30分から14時までなんですけれども、まあ、数量限定ですし売り切れ次第終了ということですね。で、メニューはですねがっつり弁当、特に男性におすすめってなってるんですけれども、これ安いですよ、680円。あとは彩り弁当、これは女性におすすめ、これも680円。そしておかずメインのお手軽弁当っていうのがあるんですが、これは550円ということで、さらにご飯大盛りにすると100円プラスというふうになっているみたいです。で、店内で食事ができるイートインスペースもあるということで、まあ、予約も可能ということなんですよね。まあ、まとまってお弁当買いたいという方は予約していくといいかもしれませんね。インスタグラムの DM かお電話
をかけ

OK ということで、テイクアウトももちろんできるということなんですよね。他便利いいですよね。本当に私ちょっとダイエットを本格的にやらなきゃいけないなっていうぐらい、みんなにはねやらなくていいよとかって言ってくれたり、温かい言葉をいただいたりするんですけれども、でも本当に太っちゃって、なんとなんと4キロ太っちゃったんですよね。だからもう本当に何とかしなきゃいけないなって思ってるんですけれども、1日ねこのスタジオにいる時とかは社食を使わせてもらうんですけれども、その社食のメニューって選べないんですよ。もう一つのメニューだけなんですねあちこちあるとかじゃなくて、だからちょっとカロリーが高そうだなっていうメニューの時とかはこういったお弁当を買ってくるのいいかもしれませんね。がっつり弁当は確かに男性におすすめな感じ、大きいですね。大きくっておかずがたくさん入ってます。唐揚げが入ってたり、チキンカツかな、これチキンカツも入ってるし、唐揚げも入ってるし、卵焼きも入ってるしっていうので、いろいろ入っててすごくお得なんじゃないかなって思いますね。で、女性の彩り弁当はなんかね、お弁当箱もとっても可愛いし、これを持ってピクニックに行くの良さそうだなっていう可愛い感じ、見た目も可愛い感じで、でさらにお手軽弁当はご飯がなくておかずだけなので、まあダイエット中の人にもぴったりなんじゃないかなって思います。他便利ちょっと行ってみたいですね。ありがとうございます。今日も美味しい情報を届けてくれました阿波の破壊者さん。今日からお仕事かな、今日からまた頑張ってくださいね。メッセージありがとうございます。さあ、皆さんからのメッセージ、そしてリクエストはメールかファックスで受け付けておりますので、この後もどしどし送ってきてください。メールの方はリクエストbfm.jp reqest@bfm.jp、 ファックスの方は0886560791、0886560791までお送りください。この時ですね、番組名そしてパーソナリティの名前も忘れずにお願いいたします。さあ、それでは今日も元気にスタートいたしましょう。今日のオープニングナンバー、宇多田ヒカルで何色でもない花。

FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはリクエスト @bfm.jp、 リクエストの綴りは req u e s t@bfm.jp、 懸命に B-HOP モーニングと書いてお送りください。 B-HOP モーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。5月13日水曜日、時刻は7時45分を回っております。和渕美智代が生放送でお届けしております B-HOP モーニング。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。さあ、私がですね、朝このスタジオに来た時はどんよりとした雲が空を覆っていたんですが、青空が見えてきました。日差しも差してきましたね。今日のお天気一緒に見ていきましょう。現在徳島県全域に雷注意報が発表されております。今日の昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。概況です。今日の徳島県、上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。風は西の風、日中は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。海上波の高さ1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。風は西の風、日中は東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島25度、池田24度、日和佐25度となる見込みです。降水確率です。北部、南部とも午前中は 10%、 正午から午後6時まで北部 20%、 南部 30%、 そして午後6時から深夜0時まで北部南部とも 10% となっております。今日もね、お天気良さそうなんですが、雷注意報が発表されておりますので、場所によっては急に雨が降ってくるかもしれません。お気をつけください。時刻は7時47分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。さあ、この後なんですが、お知らせを挟みまして、今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。

0: everyone. Good morning. B-Hop Morning.
1: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設。
0: ハッピーモーニング。

は7時49分を回っております。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。小松島市が市政施行75周年記念事業の一環として県内外の作家や企業の協力で制作を進めていたオリジナル絵本が完成しました。

タイトルは緊張くん僕はタヌキ君の友達、民話泡タヌキ合戦をモチーフにしており、子どもたちにふるさとへの愛着を持ってもらうとともに、小松島の魅力を広く発信するのが狙いとなっています。31日に市立図書館で完成記念イベントを開催する予定で、市は来場を呼びかけています。絵本は B5 変形、B5 の変形版で40ページとなっています。市が昨年8月緊張たぬき絵本プロジェクトと銘打って、児童文学作家楠木重則さんと、祖父母が小松島市出身の絵本作家武田美穂さんに市ふるさとアンバサダーを委嘱し制作を依頼していました。緊張たぬきの子孫緊張くんが怪我をした際に助けてくれた人間の女の子に恩返しをする友情物語、現代の小松島が舞台で、緊張神社や小松島ステーションパークなど市民に馴染みのある場所が多数登場します。絵本は今月21日から全国の書店やオンラインで販売開始、市は1100冊を購入し、6月から市内の未就学児にプレゼントします。楠木さんは優しい気持ちに応えたいという普遍的な思いに焦点を当てた、小松島の子どもたちはもちろん日本そして世界中の子どもたちに読んでもらえたらと話しています。31日午前10時から市立図書館で開催する記念イベント緊張くんの大冒険では、楠木さんや武田さんを招いた絵本完成セレモニーと両親による読み聞かせ兼サイン会、ボードゲーム体験会などを開く予定です。セレモニーは参加自由、それ以外の企画は事前申し込みが必要です。申し込みとお問い合わせは同館の電話番号 0885-32-1100 0885-32-1100 番となっております。さあ次です。ゴールデンウィーク期間中、4月29日から5月6日の期間中に、徳島和歌山間の南海フェリーを利用した旅客数は22,255人で、去年の 18,766人と比べて 18.6% 増となりました。同社は2028年3月末をめどに航路から撤退するとの発表を受け、記念乗船の動きが出たことなどが主な要因とみています。同社によりますと、期間中の乗用車の利用は5110台で、昨年の4858台から 5.2% 増えました。5連休となった5月2日から6日だけで比較すると、旅客数は 18,183人で、昨年比 19.2% 増、乗用車は4231台で 6.7% 増でした。当社は撤退発表によって車両を使わない徒歩乗船を中心に記念乗船が増えたことと、去年よりも後半の連休が1日長かったことが利用者増につながったとみています。福井取締役営業部長は、例年と同じように親子連れやお遍路さんの姿が多かった、機会があれば乗船してほしいと話しているということです。さあ時刻は7時53分。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたしました。

さあ、7時台ラストナンバーをお届けしましょう。スティービーワンダーで You are the sunshine of my life、 この曲を聴きながら一旦お別れとなります。この後お知らせを挟みまして、8時台も引き続き和渕道夫が生放送でお届けしていきます。お天気良くなってきましたね。ただ今日は徳島県全域に雷注意報が発表されておりますので、急に雨が降ってくるかもしれませんのでお気をつけください。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト募集しておりますので送ってきてくださいね。そしてこの後8時台なんですが、8時30分頃には農産物直売所笑顔のコーナー、先週はお休みだったので今週お届けしたいと思います。今日もですね、美味しそうな

が、最近私いろんなアプリを使って睡眠を測ってみたりとか、あと心拍数を測ってみたりとか、あともう体重はやっぱり体重計毎日乗らなきゃと思って、乗ってるようにして、数値でね全部グラフみたいな感じで出して、日々のね私のこう体の具合を見ているんですけれども、その中でですね、睡眠アプリまだ有料にしてないので、いびきをかいた、どんないびきをかいてるのかとか、あとお話をしてるとか、そういうのがあったりするので、夢を見てるとか、そういうのがこう細かく分析してくれてるんですけれども、まあいろいろね有料にするともっともっと詳しく見れるみたいなんですが、結構無料でもわかるんですけれども、詳しい内容がわかんないんですよね。でちょっと怖いなって思ったのが、まあ、睡眠中のいびきこの時間書いてますよって、でここからこの時間は会話してますよとか、誰もいない時に会話とかなってるからちょっと怖いなって思ったんですけれども、あとね咳込んだりしていると、結構ね咳している時間帯みたいなのがこうグラフになって出てくるんですよね。そしたら昨日結構私咳をしていたみたいで、夜中中どんな咳をしていたかっていうのは無料版なので聞けないんですけれども、時間にしてみると結構ねこまめにずっと一晩中と言っていいほど咳込んでたみたいで、自分では寝てたので全然気づいてなかったんですけれども、まあ、昨日日中もねちょっとこう咳込んだりすることがあったので、あら風邪ひいたのかなって思ったんですが、どうやら風邪とかでもなさそうなんですよね。もうなんか咳が急に出るみたいな感じで、でちょっと調べてみたら5月の初めって春としては、まあ、今年特に強い寒気が南下しまして、全国的に不安定な天気多かったですよね。で大型連休の疲れも重なって、結構この時期咳とか息苦しさとか喉の不調を感じる人多いんだそうです。で、まあ、咳が出るというとなんかこう冬のイメージあるんですけれども、春も実は少なくないんですって。まあ、風とか寒さだけではない理由、そして対策もあるということで、ちょっと調べてみたんですけれども、春って結構咳とか息苦しさに悩まされるケース結構多いらしくて、なぜかというと外からホコリとか病原体といった、まあ、異物が入ってきた時に肺とかの呼吸器を守るための防御反応として咳って出るんですって。で気道の粘膜で異物を感知すると体の外に出そうとして咳が出るらしいんですけれども、この異物の刺激で粘膜が炎症を起こすと息苦しさにつながってくるんだそうです。まあ私そこまでは言ってないので、まあ、ちょっと異物が入ったりして咳込んでるのかなっていう感じなんですけれども、咳には痰と一緒に外に出す働きもあるそうで、でこの痰が出ると気道の粘膜の表面を潤して保護している粘液が異物を絡め取ってくれるんだそうです。で春はねどうしても刺激となるものが多いですよね。花粉とか黄砂とか、あと風が強い日が多いので風に巻き上げられる土ぼこりとかハウスダストとか、そういうのが喉に入っちゃうと咳込んだりとか喉の不調につながるんだそうです。特にね暖かさとともにダニとかカビ、これもね活発になることも不調の原因の一つなんだそうです。で春って暖かいようで日によってこう天候が変わったりとか、まあ、1日の中でも日中と朝晩では寒暖差あるじゃないですか。だからこういった気温とか気圧の変化も原因してるんだそうです。確かに今日ね日中はすごく暑くなるんですけれども、朝はねちょっとひんやりしてましたもんね。それこそホットカーペットつけるほどではないですけれども、ちょっと半袖だと寒いなっていうぐらいひんやりしてましたからね。その寒暖差、これも原因なんだそうです。で春に気をつけたいこの咳対策のポイントなんですけれども、花粉とか黄砂が気になる時っていうのは外出する時にマスクを着用する、あと室内はこまめに掃除をしてハウスダスト、ダニ、カビ対策を行う、そして冷たい空気や乾燥を避けて気温差や温度の変化に注意する、あとは喉の乾燥を防ぐためにこまめな水分補給、あとうがいを行うっていうことですね。で冷たい飲み物、暑いとね飲みたくなっちゃうんですけれども、この冷たい飲み物は喉を刺激しやすいので、まあ控えた方がいいみたいです。
あとは喉飴を舐めて唾液の

分泌を促して粘膜を保護してあげる。無糖タイプも有効なんですって。あとはね、蜂蜜を取り入れるっていうことですね。喉の炎症を抑えて咳を和らげる作用が期待されるそうです。で、蜂蜜は温かい飲み物、レモネードとか紅茶に加えて取り入れるのもいいんだそうです。まあ、咳がね続くとこうちょっと辛かったりしますので、まあただ咳はね体の防御反応なので、まず原因を取り除くことを考えるといいみたいです。まあちょっと私のようになんか咳が続いてるな、風邪ではないんだけれども咳込んだり喉の調子悪いなっていう方はぜひね、さっき言った対策やってみてください。私もなんとなく声がねかすれたりとか、ここのとこ 2,3 日ありましたので、そしたら夜寝てる間ずっと咳込んでた方と対戦しまして、2対2の同点、そして PK 戦の末敗れてしまいました。かなりの死闘だったようですといただいております。そして5月2日にはホームで愛媛 FC との四国ダービー、これも0対6の完敗。5月6日のアウェー戦ではアルビレックス新潟と対戦し0対1で敗れました。週末の日曜にホームで奈良クラブと対戦し1対2で敗れました。大丈夫？ちょっと不安になってきた。ゴールデンウィーク中はまさかの4連敗どうしちゃったんでしょうか。5月6日のアルビレックス新潟との敗戦を受けてエンゲルス監督が解任されまして、新監督が週末から初采配でしたが勝つことができませんでしたということで、ちょっと残念な結果になりましたね。でここでですね、阪神タイガース大好き芸人さんがからあえて苦言を。エンゲルス監督とは私がガンバ大阪を応援する前の1993年 J リーグ発足当初からチームが消滅するまで伝説とも言えるチーム、その名は横浜フリューゲルスのサポをしている時にチームが消滅した最後のシーズンの監督を務めてくれた恩人でした。すごい監督だったんですよね。で天皇杯を優勝してチーム消滅しましたが、徳島ヴォルティスでコーチをして支えてくれたから久しぶりの感じがあったので期待してたそうなんですが、まあこの世界では当たり前なので、終了までシーズン終了まで采配をしてほしかった一人ということで、まあちょっとね途中で解任になってしまって残念なんですけれども、まあ阪神タイガース大好き芸人さんとはにとってはもう本当に恩人であり最後まで頑張ってほしかったっていう、まあねこれって本当厳しい世界ですよね。負けたりするとやっぱいきなり解任とかありますもんね。日曜日に新監督初戦とメディアで言ってますが、勝てるわけがありません、当たり前です。新たな戦術やどういうサッカーをするのかっていうところかと思います。なるほどね、まあちょっと厳しいですけれども本当にその通りなのかもしれませんね。まあでも頑張ってほしいですね。ゴールデンウィークちょっと4連敗は徳島ヴォルティス痛かったかなという感じがするんですけれども、まだまだこれからだと思いますので頑張ってほしいなと思います。メッセージありがとうございます。さあそしてですね、スーパーフライのスターティングオーバーにリクエストいただいてたんですけれども、ちょっとですね今用意ができなかったので、代わりにこの曲をお届けしている間に見つかりましたらお届けしたいと思います。どうしようかな、どの曲にしましょうか。じゃあ藤井風の満ちていく、この曲をお届けしている間にスーパーフライスターティングオーバーあればかけたいと思います。メッセージありがとうございます。さあ阪神タイガース大好き芸人さんからはスーパーフライの曲をいただいてたんですが、ちょっとですね今準備ができていなかったので代わりに藤井風の満ちてゆく先にお届けしたいと思います。今日もメッセージありがとうございました。

阪神タイガース大好き芸人さんからいただきましたリクエスト曲、準備ができました。まだ聞いてくれておりますでしょうか。お届けしたいと思います。スーパーフライでスターティングオーバー、歌詞が素晴らしいのと徳島ポルティスへのエール曲としてリクエストさせてもらいますということでいただきました。お届けいたしましょう。スーパーフライでスターティングオーバー。

阪神タイガース大好き芸人さん、改めましてリクエストもありがとうございました。さあ、それでは今日は何の日のコーナー行ってみたいと思います。サクサク行きたいと思います。今日はですね、5月13日カクテルの日なんだそうです。カクテル皆さんお好きですか？私はね、甘い系のカクテルが好きで、この間飲みに行った時にバーテンダーさんにピンク色のなんかあのフルーティーなの作ってくださいって言うと、もうぴったりなの作ってくれて、なんて名前だったか忘れたんですけど、フルーツを使ったね、美味しそうなピンク色の可愛いカクテル作ってくれました。一度あの私をイメージして作ってくださいなんて言ったら、茶色のとんでもない色のカクテル作られたことありましたけれども、どんなイメージなんだって思いましたが、まあ今日はねカクテルの日なんだそうです。あとは愛犬の日なんだそうです。私ももうずっとずっとワンちゃん飼ってたので、愛犬の日って聞くとなんか嬉しいなーっていう気がするんですけれども、これね、出版業を行っている、成分堂新興社の創設者であり当時の社長でもあった小川菊松さんが、戦後いろんな種類が飼われるようになった犬に関してもっと関心を強めてもらいたいという、そんな思いから昭和31年の5月13日に犬に関するイベントを日比谷公園で開催したそうなんですね。で、戦後間もない日本での動物に関するイベントが開かれること自体が珍しかったということで、このイベントの開催日をとって犬の日として現在も引き継がれているんだそうです。本当にいろんなワンちゃんいて可愛いですよね。ワンちゃんも表情豊かで本当見ていて飽きないし、私がねこう落ち込んでたりするとああいうのをね素早く感じ取ってくれて、そばに寄り添ってくれたりとかして、ワンちゃん可愛かったですね。今はもう猫ちゃんしか飼ってないんですけれども、またワンちゃん飼いたいな、ワンちゃんと一緒に生活したいなって思う時があるんですけど、なかなかね散歩とかが毎日毎日行かなきゃいけないし、今すごく忙しいからちょっとそれでね抑えてるところがあるんですけれども、もうお散歩してるワンちゃんとかいたら必ず触らせてもらっております。今日は愛犬の日なんだそうです。あとはね、トップガンの日なんだそうです。映画トップガン、昭和61年の5月16日にアメリカで公開されたトム・クルーズさん主演の映画トップガンの続編となるトップガンマーヴェリックを日本で配給する、東亜ピクチャーズ株式会社が例年アメリカで5月13日に開催されているトップガンデーのイベントと同じ日に記念

念日を制定したんだそうです。今日はトップガンの日なんだそうです。かっこいい映画でしたよね。あの映画を見た時にもう本当に衝撃を受けて、トム・クルーズのかっこよさたるや、もうね大好きすぎて、私は絶対トム・クルーズと結婚するって幼い頃に思いまして、で英米文学勉強、英米文化英語勉強しようと思って、5教科の中で英語が一番当時はね成績良かったんですけれども、まあ、他にもねハリウッド映画見てたらいろんなかっこいい人いますのでね、トム・クルーズへのこの愛情もだいぶ薄れてきたんですけど、でも年を重ねてもやっぱりかっこいいですよね。体も鍛えてらっしゃってね素敵だなって思いますが、今日はトップガンの日なんだそうです。あとは日本初の新婚旅行が行われた日でもあるそうです。坂本龍馬さんとお龍さん、このご夫妻がですね宮崎県と鹿児島県にまたがる、霧島 にあります高千穂の峰に登頂したんですって。でそれが、まあ初めての新婚旅行となったみたいですね。今日は新婚旅行の日なんだそうです。日本初の新婚旅行ということで素敵ですね。好きな人と旅行するのって楽しいんでしょうね。さあ時刻は8時23分となりました。さあそれではですね、今日の日にちなんだ1曲をお届けしましょう。今日はトップガンの日ということで、ケニー・ロギンスでデンジャーゾーン。

FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはリクエスト @bfm.jp、 リクエストの綴りは req u e s t@bfm.jp、 懸命に B-HOP モーニングと書いてお送りください。 B-HOP モーニングは FM ビザ

5月13日水曜日、時刻は8時27分を回っております。この時間は今日の移動採決者巡回予定をお知らせいたします。さあ今日は1号車2号車とも巡回は予定されておりません。このほか移動採決者以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いいたします。以上今日の移動採決者巡回予定のお知らせでした。続いて8時台の天気予報をお伝えいたします。さあ8時台になりまして、とってもいいお天気になってきました。8時台の天気予報をお伝えいたします。引き続き徳島県全域に雷注意報が発表されております。今日の昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。今日の徳島県、上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。北部のお天気です。西の風、日中は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。西の風、日中は東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島25度、池田24度、日和佐25度となる見込みです。降水確率は北部、南部とも午前中 10%、正午から午後6時まで北部 20%、南部 30%、そして午後6時から深夜0時まで北部、南部とも 10% となっております。さあ時刻は8時30分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。

ッツでのびしろお届けいたしました。さあこの後は農産物直売所笑顔のコーナーお届けいたします。お楽しみに。

0: 時刻は8時33分を回っております。この時間は農産物直売所笑顔のコーナーです。この番組は農産物直売所笑顔の提供でお送りいたします。さあ、それでは早速今日もお電話つながっております。呼んでみましょう。飯田さんです。飯田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: あ、おはようございます。あれ、なんか飯田さん、ちょっと今日テンション低くないですか？
1: そうですかね。ちょっと花粉で鼻が詰まってるから
0: 花粉でやられてますか？
1: はい、ちょっとやられてますね。
0: あ、そうか、そうか。風邪ではないんですね。
1: はい、これは大丈夫です。
0: そうだったんだ。まだ飛んでますか、はい、花粉？
1: そうですね、なるとちょっとね、ここら辺風が強いんで、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: いっぱい入ってきますね。
0: いっぱい入ってきてるいや、あの、ちょうどさっきね、はい、喉の不調をこの時期って訴える方が多いから、あの、蜂蜜とか舐めるといいですよっていうお話をしたところだったんですけど、はいはい、花粉症の方がこんな近くにいた
1: すぐいましたね。ね
0: え、あ、結構長いんですか、もう花粉症になられて？
1: そうです、10代からなんで結構長いですね。
0: あらららら、そうなんですね。じゃあもういつもこの時期はちょっと辛いところですね。
1: そうですね、ね、やってるんですけどね、マスクしたりいろいろ
0: 対策はしてるけれども、
1: まあそうですね、あんまり効かないというか
0: なるほどね。なんかワセリンを鼻の下に塗るといいっていうのを聞きましたけど、やってみました？
1: そういうのはやったことありますね。
0: もうすでに
1: やってるんですね。はい、もういろいろ試してます
0: なるほど。あの、ゴールデンウィーク中はどうでした？お客さん多かったですか？
1: そうですね、おかげさまで結構いっぱい来ていただいて、売り上げも、
0: あら、
1: はい、ありがとうございます。お肉はもう、
0: お肉は
1: 上場で、
0: もう飯田さんといえばお肉
1: そうですね、
0: ね、ということで今日もお肉が届いております朝から豚肉を食べられるなんて、はい、今日は幸せだなと思っておりますが、今日はね、あの、すだちと、はい、豚肉、これはしゃぶしゃぶ用の薄い豚バラスライスと、 それと小夏っていう柑橘類が届いておりますが、はい、どうしよう、どれからいきましょうか？
1: どうしました？バラ肉から。
0: バラ肉、やっぱり飯田さんといえばお肉ですからね。
1: そうですね、
0: バラ肉いきましょうか。
1: はい、
0: あのね、飯田さん、私、はい、お料理が本当に苦手でございまして、はい、今日はね、あの、チンしました蒸し豚にしてみました
1: なるほど。
0: やっぱり素材そのものをね、味わいたいということで、
1: はい、
0: あの、ちょっと大きいので1枚が結構ね、大きいじゃないですか。
1: そうですね、
0: せっかくなので、
1: はい、
0: 何もつけずに食べるのと、あ、やっぱなんかつけようかな、はい、どうしよう、どうした方がいいですか？
1: 何もつけずに食べられるのと、すだちでも絞って、うん、
0: だと思った、だと思いましたよ。すだちバージョンと、はい、あとは醤油がありましたので、はい、醤油すだちと、この3パターンで食べてみたいと思います。
1: はい
0: じゃあまずは何もつけずにいただきますね。私、こういった、しゃぶしゃぶ用の薄いお肉が好きなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、じゃあちょっと生ではないですけど、何もつけずにさすがに
1: 生ではちょっとさすがにね。
0: うん、あ、調味料何にも使わずに食べたことってあんまりなかったんですけど、甘い豚ですね。
1: はい、そうですね、
0: 噛めば噛むほど甘みが口の中に広がって美味しいです。あ、美味しい、このお肉。
1: 本気豚の豚バラですね。あの、前にハムを紹介させてもらったやつの元の豚です。
0: え、

0: あの一番最初にね、あの登場された時に、飯田さんが登場された時に名刺代わりにって言ってね、すごく美味しいハムのシリーズ、はい、本気豚のハムとかいっぱい送ってくれましたけれども、はい、美味しかった、すごく美味しかった。やっぱり本気豚美味しいんですね。
1: 美味しいです、もう人気もあるんで。
0: ああ、そうなんだ、
1: はい、
0: これは今回しゃぶしゃぶ用ということなんですけれども、しゃぶしゃぶにするとさらにまた美味しいんでしょうね、ポン酢とかで食べると。
1: そうですね、あっさりしてね、
0: うん、あ、そうですね、あっさりしてる、はい、確かに確かに。じゃあちょっとこのすだちも届いておりますので、すだちもかけてみたいと思います、はい。なんかね、すだちを切った瞬間に私はこう夏を感じるんですけど、どうですか、時期的に。
1: そうです、今のすだちはハウスのすだちなんで、
0: うんうん、
1: まあ、果汁が多くて酸味がちょっとあっさりしている感じのね。
0: そうなんだ、はい、一足先にこうね、いや、もうすだちは徳島県人でしたらもう何にでもかけるじゃないですか。
1: そうですね、
0: かけちゃいます、飯田さんも。
1: あ、そうですね、もう今の時期のやつはちょっと値段も落ち着いてきて数も入ってきだしたんで、うんうん、
0: 何にかけても合いますもんね。
1: そうですね、
0: じゃあ今度すだちだけかけた本気豚いただきますね。
1: はい。
0: あ、ちょっとね、美味しい、すだちが効きすぎてた酸っぱいあ、でもさらにあっさりなるし甘みが際立つっていう感じ、
1: はい、
0: 美味しい。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。す
0: だちで食べるのありですね。ちょっと私本気ですだち絞り、もう半分全部絞っちゃったのでちょっとすだちの味が勝っちゃいましたけどいい頃合いにすれば
1: そうですね、
0: すごい美味しいかも、はい、こんな食べ方初めてなんですけど美味しい。じゃあちょっと
1: 美味しいと思いますね、はい、
0: 醤油すだちいきますね。醤油すだち美味しくないですか、
1: はい、絶対美味しいと思いますよ。
0: 絶対美味しいですよね、
1: はい、
0: もうね、スタジオの中このすだちのいい香りがすごい広がってますよはい、じゃあちょっと固めなんですかね、すだち今。
1: そうですね、家と路地物に比べれば皮は薄くて柔らかいとは思うんですけど。
0: そうなんだ、そうなんだ、
1: はい、
0: ちょっとじゃあのすだち醤油、あ、うん、おいしい、うん、あ、これありですよ、やってみてください今度。
1: もう全然やってます。
0: あ、やってるんださすが肉担当、もうすでにやってましたか。
1: やってます。
0: 美味しい、醤油すだち合いますね。
1: 合いますね。
0: すごい、もう一枚しゃぶしゃぶってやりたい。もうあのしゃぶしゃぶと変わらないですもんね、蒸し豚。
1: そうですね、
0: うん、美味しい、すごい甘みが本当にあって、私結構脂身が苦手だったりするんですけど、
1: はい、
0: 今日脂身炒めたけど、そんななんて言うんですかね、こうギトギトしてないというかあっさりしてる感じ。
1: そうですね、本気豚の脂身はちょっとあっさり系なんで、
0: うんうんうんうん、
1: 結構量食べても大丈夫かなっていう。
0: そうですね、量食べられる、そんな感じですね。すごくあっさりしてた、美味しかったです、ありがとうございます、
1: はい、いえいえ、こちら
0: じゃあちょっとお肉を食べた後にはデザートのね。
1: そうですね、
0: 小夏この時期ですか、
1: はい、そうですね、高知県産の小夏はこの時期ですね。
0: あの分担のちょっとちっちゃいみたいな、そんな感じ、イメージ。
1: そうですね、うん、薄い黄色の皮だけをあのリンゴのように剥いていただいて。
0: リンゴのように、
1: はい、あの白い部分あるでしょ。
0: はいはいはい、はい、
1: アルベドっていうんですけど、はいはい、ここが甘くて美味しいんですよ。
0: え、
1: できるだけそれを残して
0: 食べる、
1: 一緒に食べ、はい、そうです。
0: この皮の部分についてる白い綿みたいなところですね。
1: そうです、そうです、それは取らずに残して一緒に食べていただくのが、
0: あ、食べ方としてはベストなわけで、はい、どうしよう、失敗しちゃった私あの手でスルスル剥いちゃって、ちょっとじゃあこれちぎって乗せて食べますねえ、これで
1: 白い部分が中、うん、が甘みがあるところなんで、それがないとちょっと酸味が強いかなとは。
0: あ、そうなんだ、この白い部分ってなんか、はい、取るのかと思ってたけど、じゃあちょっと食べてみますね、一緒に白い部分と、はい、うん、本当だ、私この白い部分が苦いのかなって思ったら、
1: はい、
0: 全然そうじゃないですね。
1: そうですね、小夏はね、その白い部分がね、うん、美味しくて。
0: え、すごい、肉担当なのにめちゃくちゃ詳しいじゃないですか、フルーツも。
1: もう聖火さん

0: からおすすめでいろいろ教えてもらってここに来てますから
1: 勉強熱心さすが。
0: いろいろやっぱりね、はい、
1: 飯田さんコーチの方じゃないですよね。
0: ではないですよ
1: いやあのねこの小夏手でもスルスル剥けるぐらい皮も柔らかくってって感じなんですけど、はい、まあ、あの美味しい食べ方としては包丁でリンゴのように剥いてこの白いちょっとふわふわっとした部分も残しつつ一緒に食べるのが甘さが感じられていいってことですね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: いやそれにしても爽やか美味しい止まらないお肉も止まらなかったけど小夏も止まりませんねジューシーで、
0: はい、ございます。小夏はもう生田さん一押しらしいんで今。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、なるほどね。でさっき紹介しました本気豚、これは、はい、あのいつもあるお肉なんですか、笑顔さんには。
0: そうですね、最近はずっと置いてますね、
1: うんうんうん、はいはい。あの熱くなってきたのでしゃぶしゃぶっていうかこう野菜の上に湯がいたものを乗せて一緒にサラダみたいにして食べるのも美味しそうですね。
0: でしゃぶ風にして食べていただくのも、
1: そうそうそうそうね、そして醤油すだち、はい、すだち醤油美味しかったのでそれでもちょっとあっさり食べていただきたいと思います。あとすだちもこれからどんどんどんどん出てくる感じですかね。
0: そうですね、ハウスのすだちがどんどんどんどん出てきますね。
1: 小夏はどうなんでしょうか。
0: 小夏も今時期なんで、
1: うんうん、
0: 今からどんどん出てきて。
1: あ、そうなんだ、はい、じゃあまあ美味しいものが今日もいっぱい揃ってるということで、ただはい、あっという間に売り切れになること多いので早めに足を運んだ方が良さそうですねお肉とか特に。
0: そうですね、早めに来ていただけると、う
1: ん、はい。じゃあ飯田さん最後にリスナーの皆さんに一言メッセージいただけますか。
0: はい、今回紹介させてもらった本気豚なんですけど、
1: はい、
0: 徳島で買えるのは笑顔だけなんで、
1: はい、
0: はい、ぜひちょっと寄っていただいて食べていただいたらなと思ってます。
1: はい、飯田さん今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 花粉症を大事になさってくださいね
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、はい。さあ今週でお電話、今週のお電話でご登場いただきましたのは農産物直売所笑顔の飯田さんでした。この本気豚のしゃぶしゃぶ用のお肉すごい食べやすかったです。噛めば噛むほど甘みが出てくるし脂もあっさりしてるので本当何枚でも食べられるなっていう感じでしたし、まあもうすだちの良さはね皆さんご存知だと思いますがなんか爽やかでしたし、小夏もね甘くてすごく美味しかったです。美味しい食べ方も教えてもらったのであと何個かあるのでこの後その食べ方で食べてみたいと思います。さあ農産物直売所笑顔なんですが、鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側にお店があります。今週もぜひ農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。さあ時刻は8時45分を回っております。この後はラジオからおめでとうのコーナーお届けいたします。お楽しみに。特銀アプリは口座開設をはじめ残高照会や定期預金カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: 農産物直売所笑顔。
3: 地元で採れたレンコン、大根、ナルト、キントキ、
4: 新鮮でいいものをたくさん揃えてます。
5: いいもの、いい味、いい笑顔。
4: スタッフ一同
2: 笑顔でお待ちしています。農産物直売所笑顔。
6: Everyone, good morning! Be hope, morning!

5月13日水曜日、時刻は8時47分になりました。この時間はラジオカラーおめでとうです。今日素敵なアニバーサリーを迎えた方を BFM リスナーのみんなでお祝いしましょう。さあ今週は誕生日の届け出はお休みです。 FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージを募集しています。あなたもご家族や恋人、友達、あなた自身へのお誕生日、素敵な記念日おめでとうのメッセージを BFM の電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがき、ファックスでお待ちしています。はがきの場合は住所不要の郵便番号 770-8585 BFM791、 ファックスの場合は088-656-0791 088-656-0791。皆さんからのご応募お待ちしております。さあお誕生日を迎えられました皆さん、本当におめでとうございます。素敵な一年になりますように。ハッピーバースデー。

お時間となりました。エンディングナンバー、久々にメッセージくださいました。大阪のかずちゃんからのリクエスト曲、 AKB48 で365日の紙飛行機、この曲を聴きながらお別れとなります。今日も熱中症注意してください、車の中注意してくださいねといただきました。今日も大阪27度、もう夏ですね。もう熱中症気をつけてくださいねっていう季節にあっという間になっちゃいましたね。みっちゃん無理しないでください。僕はみっちゃんの命が大事ですってことかしら頑張りますよ。ありがとうございます。かつちゃんお元気そうで何よりです。ありがとうございます。またよかったらメッセージ送ってください。さあそしてですね、みかたんからもいただきました。みかたんからですね、朝からまぶちさんの声を聞くと元気もらえます、話してる感じがします嬉しいですね。今日も5時30分に歩いてきました。この後もまた歩くつもりです。すごいですね。やっぱり毎朝歩くと気持ちがいいですね。最近朝と日中の気温差が違うので服装が難しいですね。風には気をつけたいですといただきました。そうなんですよ、朝は割とひんやりとかしてるんですけれども、日中がね本当に半袖でも大丈夫なぐらい気温が上がりますので、この寒暖差で体調崩される方多いと思いますので、味方もお気をつけくださいね。メッセージありがとうございます。ゆりりのテイクオフにリクエストいただいておりましたが、ごめんなさい、ちょっと時間がなくてかけられませんでした。そして四葉さんからもいただきました。昨日は久しぶりに水引きアクセサリー作りました。デニムリメイク作家ミシェルさんとコラボをしたということで、その名も

イシェルインフィニティヨツハ、すごいかっこいい名前で、デニムパーツと水引きを合わせてアクセサリーを作り出したということなんですよね。週末のナルトのモアナコーストでのイベントで初披露らしいです。楽しみにしてくださっているお客様もいるようで嬉しいですということでいただきました。今ね、茨城の方で頑張ってらっしゃるということなんですが、なかなかね、茨城の方では出店予定がないということで、そっか、でもこうやってね、あの作品が徳島で、まあ、待っているお客様の元に届けられるっていうのは嬉しいですよね。メッセージありがとうございます。あ、かっこいい写真も送ってくれたんですけれども、私もね、ヨツハさんにいただきました水引きのチャーム USB につけておりますが、なんかそれ見るたびにハッピーな気持ちになれてますよ。ありがとうございます。A グループの幸せもんにもリクエストいただいたんですが、ごめんなさい、ちょっと今日ね時間がなくてかけられませんでした。またよかったら送ってきてくださいね。さあ、そして Facebook の方にはナルトのたかしさんからもメッセージいただきました。昨日歯科医院に行ったということで、歯の検診に行くと、コメントしましたが、見てもらった結果虫歯なし、歯石を除去してもらって終わりました。次回は半年後に行く予定ですといただきました。虫歯なくてよかった。虫歯あるとね、通わなきゃいけないですからね。いや、何よりです。すごいですね、ちゃんとメンテナンスして素晴らしいです。人間ドックも行かれてるしね、見習わなきゃいけないなと思います。さあ、そしてラブさんからもいただきました。今日からサブスクで、久保くんのね、久保春樹くんの曲が聴けるということでいただきました。これね、リクエストいただいてたんですが、これもですね、ちょっと今日時間の関係でかけることができませんでした。またよかったらこちらも送ってきてください。さあ、今日もたくさんのメッセージ本当にありがとうございます。今日はですね、徳島県全域に雷注意報が発表されております。とってもいいお天気なんですが、急に雨が降ってくるかもしれませんので、皆さん十分にお気をつけください。今はね、スタジオから外を見ていると綺麗な青空が見えております。気持ちのいい朝を迎えております。今日も一緒に頑張りましょうね。それじゃあ今日も笑顔でいってらっしゃい。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、はい、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
1: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
2: そうですね、学校は避難所に指定されているところが多いので、はい、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、はい、まとまって被害が出ることがありますね。
1: 石巻の小学校のケースありましたね。
2: はい、あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。でも本質的な点は、子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
1: はい、大人でも守りきれない状況もあるということなんですね。
2: そうですね、東日本大震災の場合、想定以上の大津波だったために、あらかじめ決めておいたルールは通用しないことがはっきりしましたよね。
1: はい、
2: そういう意味では、大人だとか子どもだとかに関わらず、私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね。
1: はい、よく知恵と知識の違いが問題になりますよね。うん、知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
2: そうですね、知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね。で、防災では知識ではなく知恵を学んでおく必要が大きいと思うんですね。
1: はい、
2: そのあたりが学校教育で、先生方が苦労されている点だと思いますね。
1: はい、地域の高齢者の方から過去の災害についていろいろと学ぶというのも、知恵を受け継ぐという面で大切なんですね。
2: はい、大事なことを言っていただきましたね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、はい、私たちの身の回りにあるものは格段と便利になったためにですね、私たちはそれらがないと生活ができなくなっているように思うんですね。

0: 前はそれでも経験者の知恵で乗り切れたんでしょうけども、
1: はい、
0: そういう知恵の引き継ぎっていうのも難しい時代になりましたよね。
1: はい、あの学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
0: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります、はい、そういったところでは学校と PTA だけじゃなくて、まあ、町会や区会あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、うん、本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
1: そういったところでは災害対応も違いますか。
0: はい、子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところはやはり安心感が大きいですね。未来を担う子どもたちだからこそ自立心を持たせてかつ地域で見守っていきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
2: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
4: ないね。
3: ああ、最近胸が熱くなったことないとか？
5: もう今年になるとね。
3: 今まさに今、ラジオが熱いって知らんとか？
6: そうなんだ。
7: 毎週水曜夕方6時半から、ザ・春夏秋冬の
6: バリカタ・ユートローガ
7: 聞こうだ。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
8: 徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。今日もいい天気。藍色の素敵な衣装でお出かけしたいな。9時です。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から、代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか？先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか？あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は、日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
9: 今日は高知県で起きた地震・津波のお話です。先人が残してくれた教訓。昔から大きな津波の洗礼を受けてきた高知県土佐市の宇佐地区には、先人たちの経験を通してつかみ取った教えが残されています。安政の大地震の時、津波は峠の入り口まで来たと言われています。